Varbūt tā bija apstākļu sekatība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols man nesasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

pamodos pilni pikslets. No priekšā ir zabūzīts salvets, un es gaņo smiru, tagad arī tā kā rītīgs vecs. Bārs gandrīz tukšs, kaut kur tālāk sēž pārīts klus. Pie savas sazin, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čuks. Un citu neman nevien, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciest. Barmenis saka, mēs tūlīt laikam varam izciet. Tevis te nav, un man tas absolūti neder prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu.

0: Rekordu vasara kopā ar Optika Vision Express. Vasara, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā. Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
5: Ei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
6: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
7: Ja nezin, ir laiks mācīties runāt kā īstam roiniekam.
0: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roinieks. Atmini īstos roinieku vārdus un izteicienus un laimēj divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
6: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
0: Runā kā īsts roinieks.
8: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
9: TV3 grupa un dakteris klauns aicina. Pievienojies dakteru klaunu komandai. Piesakies dakteru klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdzi mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini dakteru klauna mājaslapā dirklauns.lv.
10: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
11: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
12: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
13: Un 1, 2, 3.
12: Arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
14: Atpūķēs papīrīt, 1, 2, 3.
12: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
4: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24.

0: 4. novembrī Rīgā.
1: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
2: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
1: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
2: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
1: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
1: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
3: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Par ko nedrīkst nerunāt?

0: To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv. Ar Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
1: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
0: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
1: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
0: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live!
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Ei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
1: Pag, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
5: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roņiekam.
0: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roņieks. Atmini īstos roņieku vārdus un izteicienus un laimē divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
1: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
0: Runā kā īsts roņieks.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
7: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
8: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
7: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
9: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
10: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
9: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
10: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Ciklona centrs šodien virzīsies uz dienvidiem un debesis brīžiem skaidrosies, bet no dienas vidus vietām galvenokārt Latvijas dienvidu daļā gaidāms lietus, lokāli veidosies arī pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no ziemeļa austrumiem. Austrumiem dienas vidū piekristē iegriežoties no ziemeļiem ziemeļa austrumiem un gaiss iesils līdz plus 18, plus 23 grādiem. Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā kāds mākoņs atnesīs arī īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs plus 21, plus 23 grādu robežās.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnaipa. Labrīt. Mēneša laikā pilnībā īstenoti tikai 3 no 61 jaunās valdības prioritārajiem darbiem pēc valdības rīcības apspriedes tā vakar atzina ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka ar paveikto nav apmierināts, tomēr pārējo prioritāšu īstenošana ir sākta un viena mēneša laikā visus uzdevumus paveikt arī nesot iespējams. Kā būtiskākos paveiktos darbus valdība min sadarbības stiprināšana ar Ukrainas dronu ar Ukrainu dronu aizsardzības jomā, civilās aizsardzības regulējumu pilnveidi atbalsta paplašināšanu daudzbērnu ģimenēm un gatavošanos 15. Saeimas vēlēšanām. Starptautiskā kredīta reitinga aģentūra Fitch reitings noteikusi Air Baltica negatīvu reitinga novērtēšanas status norādot uz uzņēmumu finanšu situācijas pasliktināšanos un pieaugošu likviditātes spiedienu. Aģentūras vērtējumā bez papildu finansējuma piesaistas līdzsabiedrībai šogad varētu būt nepieciešama parāda pārstruktūrē Turklāt ir palielinājies risks, ka uzņēmums varētu nespēt izpildīt savas saistības. Liepājas karostas apkārtnē vēja parka iekārtu testēšanas laikā nolūzis un nokritis vienas vēja turbīnas spārns, tā vēstēles MLV. Cilvēki incidentā nav cietuši, bet drošības apsvērumu dēļ ir apturēti visi 12 projektā iekļautie vēja ģeneratori. Uzņēmums Rapsoil norāda, ka turbīnas vēl nebija nodotas eksploatācijā un tām tika veikti tehniskie testi. Pašlaik ražotāji un uzņēmumu pārstāvi skaidro notikušā iemeslus un pēc ekspertīzes tiks lemts par turbīnas labošanu vai demontāžu. Un vēl pirmajā dienā kopš sākusies vienotā elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās saņemti vairāk nekā 2200 pieteikumu, no kuriem gandrīz puse jau ir apstiprināti. Visvairāk studēt gribētāju pieteikušies Latvijas universitātē, tai sako Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Starp populārākajām programmām ir ārstniecība, tiesību zinātne, psiholoģija, datorzinātnes, veterinārā medicīna un vairākas inženieru zinātņu programmas. Elektroniskā pieteikšanās turpināsies līdz 20. jūlijam, bet pirmās kārtas rezultātus plānots paziņot 27. jūlijā.

0: pasta. Labrīt!
1: Piekdienā!
2: Piekdienā 10. jūlijā 7.7.
0: Uzkurinam se, uzkurinam. Vajag vēl atlikuši tikai šī diena, un tad jau būs brīvdienas klāt. Tas sveiciens visiem, kas šajā brīdī 6 minūtes pār 7. dodas darba virsienā. Kā rīts?
2: Vēsīgs un miegains mazliet, bet tūlīt mēs to atrisināsim. Mēs gan sasildīsim, gan arī aizīsim miegu projām. It īpaši tajā gadījumā, ja tev ir laiks jau celties un sākt savu piekdienu.
0: Kā tev, Ivetiņa?
1: Man arī ļoti, ļoti labs rīts. Jā,
0: labi, jā.
1: Jā, nu, es piekrītu mājai mazliet augsti.
0: Priekš,
1: nu, tāpēc es jūlīšiem datumiem ir īpaši. Šodien uzvilku krekliņu.
0: Jā,
1: atbilstoši man ir meitene ar ziemas cepurīti.
2: Nu, goda vārds kaut kāds novembris, ne?
1: Jā.
2: Kas notiek?
0: Jā, nu, pagaidu, bet taču būs labi, ne? Tas
1: ko
0: kāds
1: sola?
0: Nākotnēs pošs ir.
1: Nē, nu, es šorīt iemetu aci tani laika prognozē, ko man rāda telefons. Jā. Nu, nākošā nedēļa jau tāda tīra sakarīga izskatās. Jā, jā.
0: Redzēsim, vai šo trīs nedēļu laikā karstākajā vasaras mēnesī jūlijā man izdosies kādu rītu ar vēsu patbraukt uz darbu vai ne, jo nu šodien man nebija vēlēšanās sēsties virsū.
2: Nu, tad būtu ziemas jākvienīgi jāvāk.
0: Jā. Nē, nu tā var, protams, bet tas jau nav
2: bet
0: tas.
2: Bet vai tas ir vairs tas
0: vai kaifs? Tas nav tas kaifs, tieši tā. Klau, nu kaifosim 16. Gadā, jā?
2: Nu, burtiski.
0: Kafijas dziesma, tātad šodien, tāpat kā visu šo aizvadīto nedēļu, arī nākamo un aiznākamo alternatīvajā zaupastā sāks ar vienu īpašu dziesmu. Dziesmu, ko tieši tu Star FM klausītāji var izvēlēties. Mēs ar māju esam labi pastrādājuši un katrs izvēlējušies vienu pērli no 2016. Gada repertuāra. Un tad nu, tev sazvanot mūsu uz ēteru tālruni 6744 7744, būs iespēja izvēlēties, kur būs tā dziesma, kuru mēs ieskandināsim šajā piekdienā.
2: Un es apsolu, abas būs labas un mūsu dikti interesē, kurā virzienā mēs ar jūsu starpniecību dosimies.
0: Uzreiz pēc reklāmas!
3: Ei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
4: Pag, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
5: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roiniekam.
6: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu darbdien rītos 8.20 un piedalies konkursā

0: Kā īsts rojinieks. Atmini īstos rojinieku vārdus un izteicienus un laimēj divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
1: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
0: Runā kā īsts rojinieks.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam
4: kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
0: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom. Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru, lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
1: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
0: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
1: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
0: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
7: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
8: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
7: Jo vislabākais sākas ar 3.
9: Uguns drošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Baurok. Būvē droši.
10: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
11: Septiņi četri. Ir ēter tālrunas, uz kuru mēs ļoti gaidām tavu zvanu, lai tu varētu izvēlēties, kura tad būs tā dziesma, kur mēs šodien klausīsimies kā pirmo kafijas dziesmu.
1: No pirmdienas līdz piekdienai mēs tev šādu ekskluzīvu iespēju dāvājam un sev vienlaikus arī dāvājam iespēju kopā ar visiem citiem radiostarpiem klausītājiem noklausīties vienu īpašo, kāda konkrēta gada. Katru dienu mums tas ir savs, ko Ivetiņa mums iedod. Pirmdienai arī tu līdz dzirdēsim, ko mēs skatīsimies tad kādu konkrēta gada lielu vai mūsu izpratnē šo gadu raksturojošu dziesmu. Tad divi varianti. Mēs katrs ar savu gaumi un izpratni ar Oskaru startējam. Jūs uzdevums savukārt tad izvēlēties vienu no diviem. Šoreiz jāsaka, ka esam aizgājuši ne tādā pretējā virzienā. Nav country un hip-hops.
11: Gaume un izpratni man patika, kā to raksturoja. Palūkosim, kurš tad būs mūsu šodienas kafijas dziesmas apmeklētājs, vēlētājs. Mūsu priekšnieks uz pāris minūtēm. Halo!
1: Labrīt!
12: Halo, labrīt!
11: Kas mums sazvanīs?
3: Edvards ir
11: sazvanījis. Edvards mums ir sazvanījis.
1: Welcome back.
11: Ar atgriešanos.
3: Sveicien, sveicien.
1: Klau.
11: Tu biji visu rītu, Edvards.

0: kārt.
1: Mēs bijām sajūgušies.
2: Devu iespēju citiem, bet pirmo rīt jau esi strāpī, gan.
0: Jā, tu biji arī pirmajā rītā, tad tu biji negulējis, vai ne? Kaut kas tāds
2: bija. Jā, futbols.
0: Kaut kas tāds bija, jā, pareizi, tad, kad es maiņu nemaz nebija. Labi, Edvard, 2016. Gads, to jau gan tu atceries, tu biji kopā ar Stāriņu 2016. Ne?
2: Jau ilgus gadus.
1: Un tu jau zvanīji kafijas dziesmā.
0: Vēl nebija kafijas dziesma, bet jau zvanīji.
1: Nebija mums 10 gadiem, kad mēs sākām.
0: Pirms 10, labi, var to izstāstīt savu 10 gadus atmiņas stāstu.
1: Kāds tev ir palicis atmiņā 16. Gads?
2: 16. Gads. Vasara forša. Un jau ar domām gatavojos 18. Gada dziesmu svētkiem.
0: Paskaties, tur kā viss
1: tev visalicies.
0: Labi. Mm-hmm. Es kārtējo reizi domājot par to bildi, kas ieskandinās mums to kafijas dziesmu, un domājot, kā mākslīgais intelekts parādīs mūs te 2016. Es sapratu, nu pagaidu 2016. vai tik gadījumā mēs reāli burtiski nebijām šeit studijā. Mēs mai nebijām studijā, bet es ar Ivetu biju studijā 2016. Jā. Gada vasarā.
1: Jā, es redzēju, ka jūs man izslēdzāt no bildes.
0: Bet tu tajā vasarā biji, tu pat atceries ar ko kopā? Tu biji ar Balceru vai ar Simpsonu? Jo tā bija vasara, kad mēs...
1: Man liekas, vienu nedēļu ar vienu, otru ar otru.
0: Vai ne, jo es biju ar Agnes no Trijāns parka tajā bildē. Mēs bijām tā sadalīti tajā vasarā. Bija tāds eksperiments. Tā bija 16. Gada vasara. Nu, tad es arī uzreiz došu, ko tad es klausījos tajā 16. Gada vasarā šeit stāvot pie pults, ko es liku tev, Edvard, ko es liku sev. Un es diezgan labi savilku šo dziesmu arī ar notikumu, kas bija pirms nedēļas. Tās bija Taylor Swift kāzes. Jo pirms 10 gadiem šis kungs paziņoja par šķiršanos no Taylor Swift, un toreiz tika spekulēts par to, ka šī dziesma varētu būt veltījums viņa attiecībām ar Taylor Swift.
1: Pareiz, viņi tak bija pat
0: viņi
1: kopā.
0: Viņi tak bija kopā, un iespējams šī dziesma ir par to viņu kopā būšanu. Tagad Taylor ir apprecējies. Kalvins gan arī laikam ir apprecējies.
1: Kalvins ir ļoti laimīgi precējies. Es pat esmu viņa sievu satikusi, viņiem ir superīgs maziņš bērniņš. Un uz citu par Eduardu pieminētajiem dziesmu svētkiem, no tādus elektronikas zemju importa dziesmu svētkus, viņš arī mums tulīt cerīgos.
0: Un būs arī, jā, šajā gadā. Tātad Calvin Harris un My Way, Edvard, ir tas, ko es tev

0: Es būšu ļauns atvērt, es to drop, tev nedošu. To es atstāšu, tikai tad, ja tu izvēlēsies, tiksi pie tā īstā basa.
1: Tu zini, jā, šis man lika aizdomāties, ka vai ir vispār kāds no slaveniem čaļiem, ar ko Taylor Swift nav bijusi kādu brīdi attiecībās, vai ir kāda slavena skaista...
0: Edvard, tu esi bijis kopā ar Taylor Swift.
1: Tu uzskats
2: par slaveni? Tikai dziesmās, tikai
3: dziesmās. Viņi nav uzrakstījis kādu dziesmu par tevi.
1: Jo, tas ir diezgan garantēti. Tad, kad tu ar viņu kaut kā zapinies, tad
3: gaidi
1: hitu. Kalvins Harris savukārt no vīriešu retrospektīvas arī, nu, kaut kā līdzīgi ir laidus līdz šim, arī viņam tur tas saraksts ir diezgan iespaidīgs, bet lai nu paliek abi divi tagad laimīgi ģimenes cilvēki domājams. Par mūziku atgriežoties, 2016. Gadā ļoti daudz skanēja kāds austrāļu mākslinieks, un arī šobrīd viņu pasaulē turpina apbrīnot. Viņš nav varbūt tāda lieluma zvaigzne, kā tikko dzirdētie, bet viņa dziesmu atpazīsiet gan. 16. Janvārī 2016. Gadā iznāca Never Be Like You, no Floyd.

0: pie mikrofona. Ne tikai pie DJ Pulc, Calvin Harris, My Way. Kafijas dziesma no 2016. gada. Paldies, Edvardam.
1: Pats arī pie mikrofona. Nu, ja kāds nezināja, viņš arī dzied.
0: Galīgi labi viņš tur dzied.
1: Ļoti labi dzied.
0: Bet pēc koncertos jau viņš nedzied, ne?
1: Nē, nu, mēdz kā ir mēdz šodien, kādreiz, kā viņš darīs šajā koncertā, kas ir gaidāms Mežaparkā 6. augustā. Nu, to mēs redzēsim, protams, bet iespējams gan, ka būs arī mikrofons.
0: Bet es tiešām sajūtos, ka tāds folijas apurīt, nu tā varēja savilkt ar to, ka Calvin Harris visu kopā sākot. Nu, aizdītās nedēļas Taylor Swift kāzām līdz nākamā mēneša konceptam. Viss tur notikās 16. Gadā. Sveicieni vēlreiz Agnesei Rakauskai no Trijāns parka.
1: Folijas apurīt man ar viņu asociējas.
0: Es sarakstoties ar Agnesi, es neattīstīju šmaiņu. Es ļaušu tam tā.
1: Nu, bet. Čau, Agnesi. Es vispār neko slikt ar to nedomāju.
0: Es vispār nekur neko. Es mēģināju tikt pāriet tā fārnē pa manām, bet tā neizdevās. Lai par Pokemoniem es runāšu, tas arī nav tālu. Pirms 10 gadiem mēs rakstījām ar Jagnesi, es atcerējos, karstākais temats, ko mēs visu nedēļu šeit apstrēdām, bija Pokemonu ķeršana. Tas bija tas brīdis, kad visiem telefonos bija Pokemonu tā lietotne, un visas ziņas, kas nāca, bija, kur tur tie cilvēki tik nav iemaldījušies un no kādām klintīm nokrituši, meklējot tos savus Pokemonus. Tas pirms 10 gadiem. Kur mēs dosimies pirmdien?
2: Pirmdien mēs atgriežamies 80. un 80. mēs, manuprāt, atgriezīsimies, kamēr es šeit būšu nākamās nedēļas laikā droši vien vēl kādu reizi, jo 80. ir mana vismīļākā ēra mūzikā. Un es ļoti bieži klausos 80. Gadu mūziku, to varētu pat nosaukt manu manu to guilty pleasure. Kaut gan es zinu, ka mūsdienās jaunieši arī ir
1: iecienījuši. Gan iedvesmā, gan arī konkrētos skeinerbos no tā laika.
2: Nu jā, un tad nākamās nedēļas pirmdienai es esmu izvēlējusies 1983.
0: 83.

0: 18. gads. Sarunāts par rakstam iekšā 1983.
1: Nādi!
0: Jā, jau mēs te par tām folijas cepurītēm nedaudz aizrunājāmies, tad paklausīsimies mākslinieci, kur ir gājusi vēl tālāk par folijas cepurītēm. Viņa ir izdevusi modes zīmoli, kurā tu var iegādāties foliju hūdījus un foliju visādas citādas apģērbus, lai sev pasargātu no stariem. Tā ir MAI un Paper Planes.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām, pērkot vienu 320 gramu iepakojumu kanēļa maizītes Latvijas maiznieks par 4,99 eiro, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa gustolu 3 litri 10,99 eiro. Pērkot vismaz 3 kaķa konservus Nutribalance mus par vienu maksā 37 centus. Rimi!
1: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īstenos savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
2: Dziesmas, kas satuvina. Koncerta tuvums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk.

0: Tiekamies tuvumā.
1: Jau šajā nedēļas nogalē, no 10. Līdz 12. Jūlijam, Latvijā pirmo reizi norisināsies FIA pasaules kausa posms elektroauto sacensībās. Sadarbībā ar Neste My Renewable Charge. Nepalaid garām aizraujošākos sacensību mirkļus un seko līdz jaunumiem TV3.lv.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
4: Riga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajām aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Riga Plaza.
5: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru, lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
6: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
5: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka. Kaimiņa jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
6: Vislabākās atbildes autori iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
5: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepah, pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Radio Star FM laika ziņas
9: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
10: Ciklona centrs šodien virzīsies uz dienvidiem un debesis brīžiem skaidrosies, bet no dienas vidus vietām galvenokārt Latvijas dienvidu daļā gaidāmas lietus, lokāli veidosies arī pērkona negaiss, vējš pūtīs lēni līdz mēreni no ziemeļa austrumiem austrumiem, dienas vidū piekrastē iegriežoties no ziemeļiem ziemeļa austrumiem un gaiss iesils līdz plus 18, plus 23 grādiem. Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā kāds mākonis atnesīs arī īslaicīgu lietu, gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs plus 21, plus 23 grādu robežās.
11: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
10: Ir 7:34 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šodien notiks ministru kabineta sēde par uzņēmumu LMT un TET daļu izpirkšanu. Rīgā no šodienas mainīsies satiksmes organizācija vienības gatvē Jāņa Čakstas gatves izbūves zonā. Līdz 7. augustam satiksme tiks novirzīta pa vienības gatves estakādi, bet virzienā uz Rīgas centru izmaiņu nebūs. Reģionālā sabiedriskā transporta maršrutu tīklā 2027. Gadā pašlaik plānots saglabāt esošo apmēru. Autotransporta direkcija vienlaikus

0: vērtē iespējas optimizēt reisus un samazināt izmaksas. Dīzeļdegvielas cenas degvielas uzpildes stacijās ātrāk reaģē uz cenu kāpumu nekā kritumu, tā secinājuši Latvijas Bankas ekonomisti vienlaikus pieaudzis degvielas mazumtirdzniecības uzcenojums. Cēsīs 12. Reizi šodien un rīt norisināsies sarunu festivāls Lampa, kura laikā notiks aptuveni 400 pasākumi, kuros pievērsiesies sabiedrības drošībai, mentālajai veselībai un demokrātijai. Un sarunu festivāla Lampa laikā uz Cēsīm norīkoti papildu vilcienu reisi un garāki vilcienu sastāvi. Pasažieru vilciens aicina apmeklētājus sekot līdzi aktuālajām kustības sarakstam uzņēmuma mājas lapā un mobilajā lietotnē. Ārvalstīs Spānijas dienvidos pie Almerijas vakar vakarā 12 cilvēki gāja bojās savvaļas ugunsgrēkā, kas izcēlās gaisa temperatūrai paaugstinoties līdz aptuveni plus 40 grādiem un to dzēs apmēram 150 ugunsdzēsēju. Bet Venecuēlā 24. Jūnijā notikušajās divās zemestrīcēs bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz 3889 cilvēkiem zemestrīcēs ievainoti aptuveni 17000 cilvēku un vēl tūkstošiem cilvēku ir pazuduši bez vēsts. Izraela brīdinājusi ASV valdību par iespējamu Irānas plānu nogalināt ASV prezidentu Donaldu Trumpu, bet lidosta ASV Floridas štatā vakar tika nosaukta prezidenta Donalda Trumpa vārdā pātrinot Trumpa un viņa atbalstītāju centienus iemūžināt viņa vārdu un tēlu visos iespējamos veidos.
1: Labākā mūzika – lieliskai dienai!

0: Ja Sombra zinātu, bet gan jau, ka zina. Kamēr skan te dziesmas, kā divas dāmas sēž un jūsmo par viņu. Vai cik skaļo, vai cik labi viņam sanāk.
1: Viņš, es domāju, tiešām ir informēts, jo mēs arī vēl neesam vienīgās.
0: Jā, es tādu tik dīvaini sajūtu, neiedomājies. Viņš tur sēž, lai kur viņš šobrīd sēdētu. Kaut kādā zirga mugurā, jā, ir kaut kur 100 punkti jūs domās baltā zirgā.
1: Cauri rasai.
0: Jā, un mēs te sajūsim.
2: Pie mums.
1: Protams. Paskaties, reka, tur no Ulbroks jau uz puses.
0: Bet ir viens cits vīrs, kurš ir pārliecināts, ka mēs te visi sēžam un jūsmojam visā pasaulē.
1: Jā.
0: Viņam pat nav divu domu.
1: Un viņš mums izdara pakalpojumu. Izdara pakalpojumu par sevi atgādinot, kā viens spēj.
0: Jā, mēs runājam, protams, par nevienu citu, kā Amerikas Savienoto Valstu prezidentu Donaldu Trumpu. Tad Floridā būs tā viņa lidosta,
1: jā? Jā.
0: Ja lidosta par godu nosaukt viņam, tā jā. Viņa lidosta.
1: Bet kur tā? Tā nav Miami starptautiskā. Kur Fort Lauderdale tā ir lidosta? Kur tā bija?
0: Tur nav lidosta katrā ciemā pa kādai privātai lidmašīnai.
1: Nē, nu kāda ir, jā. Kāda ir noteikti.
0: Kur var. Bet mēs tieši nesen ar Valdu Vītoliņu no Rovera runājām par lidostām, kas nosaucas cilvēku vārdā, un mēs runājām par Madeiru. Un to es pat biju palēdzis garām. Madeirā ir dzīva cilvēku vārdā. Ļoti rets notikums. Nezinat, jā?
1: Nē.
0: Futbolista kāda vārdā.
1: No.
0: Cristiano Ronaldo lidosta tur ir. Tur ir Cristiano.
2: Jā, pareizi bija tāds.
0: Cristiano Ronaldo lidosta. Ļoti rets notikums, kad dzīvi cilvēku vārdā nosauc. Tad es arī ar interesi skatījos, kuri tad vēl ir tie, kuru vārdā mēdz nosaukt. Nu, un visā visumā tas, piemēram, ir Imams Khomeini. Teherāns Irāns līderis viņa vārdā bija nosaukts. Vai Nursulatans Nazarbājevs, Kazahstāns līderis. Nu, tādi
1: cilvēki.
0: Trumps tur iet arī klāt. Nu, līderi.
1: Jā, tas ir tajā kompanijā.
0: Līderi, jā.
2: Jā, un es pa šo brīdi arī jau apskatījos, kas tā ir par lidostu, kas Floridā ir nosaukta Trumpa vārdā, un tā ir lidosta, kas apmēram pusgadsimtu bija pazīstama kā Palm Beaches starptautiskā lidosta.
1: Palm Beach, jā, pareiz,
2: un
1: pareiz.
2: Atrodas netālu no Mar-a-Lago.
0: Jā. Grib, lai viņu vārdā nosauc lidostu.
1: Vai lai viņu ģīmes parādās uz $100 banknotes. Uz kādu nominālu banknotes?
0: Viņš gribēja uz 250. Viņš gribēja 250, jā, par godu Amerikas 250 gadai. Tā, tādā veidā viņš mēģināja.
1: Dolārs viņam nedarētu.
0: Maziņies, nē.
2: Es kaut kāds tur monētīgs.
1: Jā, uz monētīgs.
0: Bet viņš tika pasēja iekšā, ja mums tur lido kājas un vēl citi skaisti putni, tad amerikāns atvaro.
1: Trumpa šiņons un šitais tā mākslīgais ietekums.

0: Pirmā mašīna!
1: Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2022, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom. Rekordu vasar kopā ar Optika Vision Express. Vasar, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā. Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru, lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
2: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums – visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
1: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plaukta, kaimiņu jauno frizūru vai ko citu? Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
2: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
1: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
4: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
6: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.
1: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
7: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
8: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. TV3 grupa un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacietiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dr.klauns.lv.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.
10: Un lielisku dienu mums padara arī viņš, Toms Pramnieks.
11: Labrīt, Tomiņu.
12: Labrīt, kas par muzikālo noformējumu. Fantastiski, lieliski. Nu, tad ķersimies klāt pie sporta aktualitātēm. Jā, es domāju, ka jūs jau ļoti labi zinat, ar ko es sākšu.

0: Ar tenisu.
1: Ar tenisu.
0: Nu,
1: ar
0: skaidra lieta, skaidra. Jā, jo, ja kāds šodien grib svinēt, tad ir iemesls. Un es iesaku to darīt ar zemenēm un saldokrējumu. Arī, jo tas ir Wimbledonas tā tradīcija, vai ne? Un tur vēl dzēriens klāt, jā. Un kāpēc jūs smēties?
2: Nē. Es domāju, kāpēc nesauc vārdos tas dzēriens?
0: Tur es neatceros uzreiz no galvas. Bet,
2: Pārmērīgi alkohola lietošanai varbūt negatīvas sekas.
0: Paldies. Ir tituls. Aļonēs Tāpēko kopā ar Marcelo Arvalo vakar aizvadīs lielais fināls. Ilgi bija jāgaida. Sākumā bija plānots, ka tas fināls būs 18:30, bet tur dāmu vienspēles ļoti spraigas, ļoti interesants drusciņ ievilkās. Un tad ap 9:30 vakarā sākās arī lielais jaukto dubultspēļu fināls. Un ļoti saspringts fināls pret Storm Hunteri un Marku Polmanu bija jāaizvada spēle. 4-6 zaudēs pirmais sets un tur arī loģiski break pārsvars un... Andrusī nervoz arī bija Aļona Stapenko pēc tās situācijas, un pēc tam jau otrais sets, un otrais sets arī dramatisks. Break pārsvars Austrālijas tenisistiem 3-1, un tad jau arī nu, tās priedzīta auga, un liekas, nu jau pirmais sets zaudēts, otrajā arī jau break pārsvars pretiniekam 3-3 panāca. Pēc tam 7-5 izšķirošajā geimā arī panāca break pārsvars tieši Stapenko un Arvalo, un tad jau nonāca viss līdz trešajam setam, tur jau pārliecino 6-2, un Stapenko izcīnī titulu. Un kas arī ļoti svarīgi pēc spēles intervijā viņa arī teica, ka tur bija tā situācija, kad viņa pirmajā setā bija break pārsvars pretiniekiem, viņa teica, visu laiku jānomierinās, otrajā setā arī bija jāspēj nomierināties. Un kas esot palīdzējis?
1: No? Kas viņai palīdzēja?
0: Marcelo Arvalo. Viņš ir ārkārtīgi pozitīva persona, visu laiku jokojoties, nekādas stresa, nekādas spriedzes. Un tad es tā iedomājos, ar Jonas Tāpenko, nu mēs zinām, kādu viņu.
2: Uzvilkta.
0: Vienmēr, nu tā, kaujai gatava. Un tad dažos brīžos, kad tagad drusciņi to mieriņu dabū, tad blakus Arvalo nostrādājas. Un to viņi īpaši uzsvēra, ka ar to vaibu esot bijis arī visu, lai varētu izcīnīt panākumu. Fantastiski.
2: Pareizā sinerģija. Mm.
0: Jā, tieši tā. Un izdevies ir sakrāt pilno komplektu Stapenko. Viņai nav visi četri Grand Slam tituli, bet viņai ir Grand Slam tituls viens spēlēs. Grand Slam tituls ir arī dubultspēlēs dāmām un tagad arī jauktajās dubultspēlēs. Tā kā ir
1: viss... Tikai paliek vīru Grand Slam.
0: tieši tā, jākamais mērķis aiziet. Gaidiet 2027. gada sezonu. Jā, nu tā lūk, tā kā...
1: Es Austrālijā tieši... Džokovičam nemaz nav, ne?
0: Šies noteikti nav. Jā, es pats visi pat jāsāk skatīties. Visi četri.
2: Justīcumāk arī nav.
1: Jā, arī dāma viņam nav.
0: Jā, bet šādi trīs komplektā. Bet tas ir labs jautājums. Jāaiziet cauri paskatīties, kam tu tur īsti ir, kam nav. Žēl,
1: ka neiedomāju šo.
0: Jā, nu tev vēl viss. Jā, šis varētu būt labs jautājums. Nu, lūk, tagad tenis vēl būs, jā, vīriem šodien būs pusfināli. Dāmām rīt būs vienspēlēs fināls. Čehijas fināls būs Karolīna Muchova un Linda Noskova aizvedīs spēli rīt. Tā kā Čehi zina, ka viņiem būs tituls. Jautājums tikai, kura tenisīs to izcīnīs. Mm-hmm. Bet par futbolu. Vakar ir aizvadīts pirmais ceturtdaļu fināls pasaules kausa fināla turnīrā. Francija pret Maroku. Un... Jā, bija divi veseli. Mbappé, starp citu, pirmajā puslaikā nerealizēja 11-nieku. Tā kā viņam nepatīk laikam no 11-nieku atzīmes sist vārtos.
2: Mbappé bija klāt, kad es Ibicā spēlēju setu. Viņš bija tajā vakarā klubā.
1: Ulalā!
0: Opa!
1: Ulalā! Opa!
2: Atkāp! Lieliski atkāp!
1: Tas diezgan labi atkāp, varbūt, svarīgi atkāp. Varbūt,
0: varbūt turpini tagad par to Francijas futbolu. Es jau nejūtos tik cieši saistīts. Jā.
1: Jā. Tā, pirmkārt, tu viņu atpazini. Viņš bija ieradies tajā savā kreklā ar uzrakstu Mbappé?
2: Nē, viņi var atpazīt par sejas arī. Viņi var atpazīt
0: par sejas. Var,
2: jā. Mums arī informēja iepriekš, kur viņš plānoja.
1: Un kā viņš dejo? Kādas ir viņa kustības?
0: Kura dziesmiņa tev viņam vairs vairāk tīk?
1: Kur viņš nāca prasīt tev?
0: Jā, uzliec kaut ko foršu, viņš paprasīja.
2: Jā, kaut ko normālu.
1: Jā. Okay, labi.
0: Tas ir pilnīgi cita vērtība tagad tālāk.
1: Jā.
0: Mēs pēc tam vēl parunāsim par šo vairāk. Bet man jāizstāst Francijas Marokas spēles rezultāts. Jā, Mbappé guva vārds otrajā puslaikā, arī Osmans Dembelē guva vārds otrajā puslaikā un Francijai uzvara 2-0. Bet kas ir interesanti? Jā, Francija tituliem bagāta komanda, tīpaši pēdējos gados lieliski spēlē, bet Maroka pēdējos divos pasaules kausa fināla turnīros ir piedzīvojusi tikai divus zaudējumus. Abus pret Franciju, abus izslēgšanas spēlēs. Šogad ceturtdaļa fināls, iepriekšējā turnīrā tas bija pusfināls, bet pārējās spēlēs bez zaudējumiem. Tā kā Marokai patiesībā, nu skatīsimies, varbūt nākamais turnīrs būs īstais.
2: Es par tām izkastēm Parīzā.

0: Nu, kas tur būs?
1: Nē, nē, nē, es vienkārši iedomājos, tur taču arī marokāņi pietiek.
2: Nu jā, kas šonakt notika pareizi?
3: Es tās, ka, ne, nu kaut kas tur notika, bet nekas tāds kā pēc Champions League panākuma. Viņi jau gatavojās jebkurā gadījumā, jebkurā kāds būtu rezultāts, kaut kam tur bija jānotiek, bet tā kā viss ir mierīgi. Spānija, Beļģija šovakar aizvadīs spēli un šīs spēles uzvarētāji tiksies ar Franciju, Maroku, Francijas komandu, kas pārspēja Maroku. Norvēģija, Anglija un Argentīna, Šveice tad naktī no sestdienas uz svētdienu aizvadīs spēles. Skatāmies visu TV6, TV3.lv un arī Go3 tiešraidē.
1: Visus vienlaicīgi.
3: Visu skatāmies atkārtojumās ierakstos, vai ne, un visādi kā vien varam. Vēl par futbolu arī noslēgumā. RFS vakar pārspēja Belfastas Glentoran komandu Conference Leagues kvalifikācijas pirmajā kārtā. Tā bija pirmā spēle. Ar 2-1 viņi izcīnīja uzvaru un atspēlējās no 0-1. Nākamnedēļ atbildes spēle būs tepat Rīgā. Liepājnieki mazākumā pārspēja Melnkalnes ceturto spēcīgāko komandu Tuzi Dečič. Un arī nākamnedēļ būs atbildes spēle. Tā gan jau būs jāspēlē izbraukumā. Tā kā tālūk tas vēl par vietējo un netik vietējo futbolu. Tomēr Eiropas klubu futbols.
2: Labi. Gatavs?
3: Protams.
2: Sitiet zem jāsciet.
3: Sit.
2: Aiziet. Tā lai nesāp, bet lai jūt.
3: Lai atcerās.
2: Jā. Lai nepaliek zilumi. Par, es gribu parunāt par tenis balerīnu. Mariju Bueno. Bija tāda savā laikā Marija Bueno, kas arī ir izcīnījusi savā laikā divas Grand Slams un no Brazīlijas viņa. Bet viņa vēstures grāmatās tieši ar Wimbledon saistībā ir iegājusi kā viena no šokējošākajām dāmām ar savu apģērbu. Viena no dāmām, kas arī ir veicinājusi to, lai pavisam oficiāli teikt, nu, ka visam jābūt baltā krāsā. Visam jābūt baltā krāsā. Jo tās bija 62. Gads, kad viņi devās laukumā, visi iespiedzās, kad ieraudzīja to. Ieraudzīja viņas apakšbikses. Kādā krāsā bija viņas apakšbikses?
3: Tad nebija, pa kurš gads tas bija?
2: 64.
3: Bija melnbalti. Ko tu gribi tagad?
2: Bet klātienē. Jo viņai bija balta klētiņa. Balta klētiņa, visas bet apakšbikses. Kādā krāsā? Tās tad veicināja arī to, ka pēc tam apakšveļai jābūt visai baltā krāsā.
3: Ja tu gribi izcelties, tad kādā krāsā jābūt?
2: Kādā krāsā jābūt apakšbiksēm? Kādā krāsā ir tavas apakšbikses šodien? Parādi man.
3: Tur jāskatās. Jā, klauni, es nezinu, jums ir varianti. Nu, vienkārši, lai izceltos. Es tev nezinu, ka 60. Bija spārbīgi pieejams.
1: Vai ne?
3: Tādēļ es varu zināt.
1: Jā. Kāds mežģīns bija veikalā? Jā.
3: Nē, nu kaut kas, es gribētu, ņemot vērā, ka viņi ir titulēti.
2: Viņi ir titulēti, jā, viņi ir
3: es
2: titulēti.
3: Es gribētu uz zelta tēmēt kaut kādā.
2: Zelta apakšbikses.
3: Nu, ar kaut kādiem zelta elementiem.
2: Tās ir Trumps.
3: Jā, ar zelta kaut kādiem elementiem varētu būt.
2: 62. Gads.
3: 62. Gads, jā.
2: Nu, viņi pat tajā atmiņā stāst, jo tur, kad servē tās apakšbikses tikai varēja redzēt, tad tikai viens gals no sākuma iespiedzās, un otrs nesaprot, kas notiek. Tad viņi aizgājas otrs servēt, viņi sapratām.
3: No. Kad tik ne Lielbritānijas karo krāsās vēl zikā Wimbledon. Es palikšu pie zelta, tomēr. Pie zelta, es
1: cīnās tā, ka vienu vietu aiziet kļūst līdzīgi karogam. Speed!
2: Jums špikers visu laiku bija priekšā.
1: No.
3: No.
2: Es reku uz ekrāni, jums priekšā rakstīts. Kas? Pink!
1: Rozā
2: apakšbikses bija tas, kas viņai bija mugurā.
1: Nesaistās mana 60. Gadiem rozā.
2: 62. Gads, jā, nošokēja visu sabiedrību ar savām rozā apakšbiksēm.
1: Es tam iekļauju protokolā, ka vajadzētu tomēr pie baltām.
2: Visam jābūt baltam, jā. Tagad gan ir nedaudz atvieglots ar apakšveļu, bet...
3: Nedaudz,
2: jā. Nedaudz.
3: Ļoti minimāli.

0: Piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, tā ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Ciklona centrs šodien virzīsies uz dienvidiem un debesis brīžiem skaidrosies, bet no dienas vidus vietām galvenokārt Latvijas dienvidu daļā gaidāms lietus, lokāli veidosies arī pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no ziemeļa austrumiem austrumiem, bet dienas vidū piekrastē tas iegriezīsies no ziemeļiem ziemeļa austrumiem un gaiss iesils līdz plus 18 plus 23 grādiem. Rīgā šodien starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā kāds mākonis atnesīs īslaicīgu lietu. Gaisa temperatūra galvaspilsētā būs plus 21 plus 23 grādu robežās.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Mēneša laikā pilnībā īstenoti tikai 3 no 61 jaunās valdības prioritāriem darbiem, tāpēc valdības rīcības apspriedes atzina ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka ar paveikto nav apmierināts, tomēr uzsvēra, ka pārējo prioritāšu īstenošana ir sākta. Kā būtiskākos paveiktos darbus valdība min sadarbības stiprināšanu ar Ukrainu dronu aizsardzības jomā, civilās aizsardzības regulējumu pilnveidi atbalsta paplašināšanu daudzbērnu ģimenēm un gatavošanos 15. Saimas vēlēšanām. Izglītības ministra Ilze Indriksone sola izvērtēt skolu tīkla kritēriju piemērošanu un meklēt elastīgākus risinājumus ieviešot jauno finansēšanas modeli programmu skolā. Ministra uzsver, ka būtiskākais kritērijs ir nevis tikai attālums starp skolām, bet bērna iespējas nokļūt līdz izglītības iestādei. Indriksone norāda, ka

pašvaldības situācijas jāvērtē individuāli, ņemot vērā skolu kapacitāti, izglītības kvalitāti un skolēnu pārvadājumu iespējas, un viņi arī sola pārskatīt neskaidros jautājumus līdz jaunā mācību gada sākumam. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava atsaucis iepriekšējās valdības virzīto ieceru palielināt patvērumu meklētājiem izmaksāto dienas naudu no aptuveni 90 līdz 150 eiro mēnesī. Ministrs norāda, ka tas ļaus valsts budžetā ietaupīt aptuveni 500 000 eiro gadā. Dombrava uzsver, ka prioritāri jāvērtē atbalsts Latvijas iedzīvotājiem un iespējas samazināt ārzemniekiem pieejamo atbalstu. Un vēl Rīgas pašvaldība noslēgusi 3,5 miljonu eiro vērtu līgumu Rīgas vēsturiskā centra zaļināšanai Eiropas Savienības līdzfinansētā projektā paredzot vairākās centra ielās veidotā dēvētos zaļos koridorus. Ausekļa Elzbetes Krišāņa Valdemāra ielā un pie Rīgas Franču liceja plānots papildināt apstādījumus, veidot lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumus un izvērtēt iespējas stādīt jaunus kokus. Pašvaldībā norāda, ka projekta mērķis ir uzlabot pilsētas mikroklimatu, mazināt karstuma ietekmi un uzlabot arī gājēju infrastruktūru.

0: sveicieni no alternatīvās zoopasta studijas Maija Oskars Īvētā kopā ar tevi.
1: Labrīt! Starp citu arī 2016. Gada dziesma, ar ko šogad mēs sākām mūsu rītu kafijas dziesmas rubrikā pagājušā stundas sākumā, bet šie bija bez stil.
0: Būs pa vēl kādē līdz desmitiem, man būs, tā padomā. Jūs tā gājat

0: Caur mums ir labas sajūtas. Paņēma tāds sentiments patīkams. Bet mums nedaudz tomēr jāskatās uz priekšu arī un uz priekšu lielas lietas jāizdara alternatīvajā zoopastā šajā nedēļā. Kā jau piekdienai pienāks, tās arī jānoslēdz, jāliek tāds punkts. Punktu mēs liksim vismaz darba dienu režīmā mūsu rekordu. Vasarai.
1: Jā.
0: Vēl būs gan brīvdienās divas iespējas.
1: Jā, gan sestdien vienreiz, gan arī svētdien vienreiz, un tad kopumā mums būs sanākuši 27 finālisti šādā veidā, un tie visi tad izlozē. Cīnīsies jau pirmdienas alternatīvajā zoopastā par 200 eiro kuponu jaunajām saulesbrillēm no Vision Express.
0: Tāpat mēs noslēgsim šodien etnomūzikas festivāla ielūgumu daļāšanu, kur tev jāmin kilometru, to mēs darīsim tuvojoties pulksteni desmitiem, tātad alternatīvā zoopasts izskaņai, bet šeku reku tuvumā es jau dzirdu bangas. Svinieks svētki tojas.
1: Mm-hmm.
0: Un parunāsim kā ar rojnieki. Es atskaņošu visu to audioziņu, kā mēs saņēmām no rojas. Māja, grib dzirdēt to?
1: Jā.
0: Kā tas viss
1: protams,
0: izklausījās?
1: Protams, ka grib dzirdēt.
0: Jā, jo mums ir palicis pēdējais uzdevums, bet
2: tātad īsts pamācība mums piekrasts valodā. Brēčka ņogs, jūrmet krunga būs vīrs, muļķis viš nav, bet tāds, ka mēsa viš nav.
0: Un tagad klausies.
2: Lest, strimal, virbiš, plēds, koļiš, plundurs, štākers, purgat, pizuls, coriš.
1: Šis izklausās tikai spoguju rakstā.
0: Vai ne?
1: Vai ne?
0: Pēc tāds burvestības ir bišķiņ sajūta, ka mēs Malmo dāmu izsaucām tikko.
1: Jā.
0: Ielīdām skapī un tikko kā rojnieki izsaucām visus.
1: Kaut kādu rojas sirēnu.
2: Virbiš, plēds,
1: no jūras.
2: Koļiš, plundurs, stākers, purgat, pizuls, coriš.
1: Jā.
0: Tagad tas jautājums tāds, Maja. Kā tu dzirdēji gana daudz, tie ir atsevišķi vārdi.
1: Jā.
0: Mēs liekam šeit uz spēles kā finālā divus, kamēr tiek galā ar diviem vai ar vienu pietiks. Kāda ir tā labsirdība šajā rītā?
1: Divi.
0: Divi? Liekam divus?
1: Tieši tik es uz labsirdīgi.
0: Tieši tik, labi, labi.
1: Jā, bet varēja jau arī visus pieteikt.
0: Varēja visus. Bet tad mums būs divi vārdi. Un tie tad tev Star FM klausītāji būs jāiztulko. Es abas arī atskaņošu. Kas tad būs tas, kas šodien tev būs jāmen?
2: Plēds, pizuls.
0: Plēds un pizuls.
2: Plēds, pizuls.
1: Tātad vari sākt jau tagad domāt, droši vien, kas liekt klāt arī kaut kādus palīgrīkus, uz ko mēs nemudinām, bet nu skaidrs, ka tas notiek.
0: Es gribu, jā, bet ja tev ir tāds palīgrīks, tad es labprāt uzzināšu, kurš ir tas.
1: Mākslīgais intelekts, kas tulko rojnieku dialektu.
0: Jā, tas varētu būt gan noderīgs, jo šajā nedēļas nogalē. Tad tu varēsi ierasties ar savu viedierīcu un par plēdiem un pizuļiem parunāt. Uzreiz pēc reklāmas.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
5: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live!
6: Ar Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
7: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
6: Jaunas brilles bieži vien atklāja pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauku. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
7: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo

0: No. Optika Vision Express.
1: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
3: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
6: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
7: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
8: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
7: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
9: Laižam!
8: Laižam! Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor Škoda.
10: Televīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
11: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
12: Labākā mūzika lieliskai dienai.
13: Pirms metamies iekšā jūrā no Mūksvalas apļa mums ziņas. Sveiciens Annijai. Mūksvalas apls stāv avārija nobrauktuvē uz Rīga Plaza. Tas 8.17. Nāksies ar kādu sastrēgumu saskarties.
14: Ej! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
15: Pag, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
16: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roiniekam.
17: Klausies Radio Star FM alternatīvo zoopastu. Darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roinieks. Atmini īstos roinieku vārdus un izteicienus un laimēj divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
15: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
17: Runā kā īsts roinieks.
18: Muļķis viš nav, bet tāds, ka mēsa viš nav.
15: Tā ļoti pieticīgi. Ļoti pieticīgi roinieki.
13: 6, 7,
15: neskatās
13: 4,
15: no augšas uz visiem pārējiem.
13: Nē, nu tas jau kā komplement. Nu muļķis jau viņš nav.
15: Jā.
13: Nu jā, jā, jā, viņš jau varētu būt arī muļķis.
15: Varētu būt arī sliktāk.
13: Jā, viņš var būt arī muļķis, bet nav muļķis. Bet savējies ar nav. Zvejnieks svētku spēlē. Jā, man tiekšā tas pludiņš, tas tīkls, tas murcu mūsu ēter tālrunī. 6, 7, 4, 7, 7, 4, 4. Jā, nu esi nolūkojis rītā aizdoties uz Rūvu. Uz zvejnieku svētkiem, kur visu dienas garumā tiks svinēta svētka ar nosaukumu Dos pa buņģām Rojā.
15: Dos, un dos arī, ko mēs dosim dāvanā, divus ielūgumus mēs dosim dāvanā.

0: Arī.
1: Gal galā, vai ne? Pļāts varētu būt neveikls, lēnīgs vai neveiksmīgs cilvēks. Mm-mm. Tāda raksta Dats. Reizēm arī muļķītis ķēms vai tāds, kurš neko lāga nejēdz.
0: Pļāts.
1: Pizuls savukārt mazs kustīgs nerātnis vai nebēdnīgs puika. Reizēm arī vienkārši sīts. Es teicu, cik Dats labi piegāja.
0: Pižons.
1: Plēts un slikts alus vai dzēriens, Digam domā. Nu, palaidīsim kādu klausītāju, ko tas domā, ne? Pizuls ir rājiens. Tās viss ir nepareizes, tās atbildes, ko es lasu nevienu pareizām, jā? Hallo!
0: Labrīt! Kas zvana? Hallo!
2: Katrīna!
0: Čau, Katrīna!
1: Katrīna, čau! Vai tu no jūras mums zvani?
2: Nē, šobrīd vēl nē.
0: Es krastā, ja?
2: Jā.
1: Katrīna,
0: vai tu esi bijusi rojā?
1: Baigi skaist rojā.
0: Vai tu esi bijusi rojā, Katrīna?
2: Mana teorija ir, ka varētu būt...
1: Par roju, vai tu esi bijusi, tev ir teorija?
0: Vai tā nolēmīja ignorēt mani jautājumu?
2: Nē, kaut kur pārtrūkāt.
1: Vai tu esi bijusi rojā? Nē, nē, uzreiz
2: Jā. Esmu bijusi.
0: Šie vārdi ir dzirdēti no vietējiem kādreiz?
2: Es esmu dzirdējusi, jo man radi dzīvo tajā apkaimē.
0: Jā, kā tev šķiet, kas tas ir?
2: Nu, viens vārdiņš, kas, par ko es esmu pārliecināts, tās ir ziltiņas.
1: Ziltiņas.
0: Pizuls vai plēts, kurš tas ir?
1: Vai pizuls?
2: Nē,
3: pizuls.
1: Jā, ziltiņas, labi. Pizuls, ziltiņas.
0: Un kas pa ziltiņām tieši varbūt ir kaut kāds konkrētāks skaidrojums?
2: Grūti teikt. Tādas maziņas. Tik es atceros,
0: tāds
2: maziņas
0: ziltiņas. No
1: šo
0: mēs ieskaitām.
1: Šo mēs pilnībā ieskaitām.
0: Šo mēs ieskaitām, jo nepieaugušas citiem vārdiem sakot maziņas, jā.
1: Jā.
0: Un tās, kas ir noķērušās lomā.
1: Tur to es trāpījusi. Kas tad tas plēts tāds?
2: No, es to man gāju grūtāk.
1: Jā.
2: Plēts.
0: Bet
2: es varētu minēt, ka tas varētu būt kāds ēdiens.
1: Jā.
0: Izklausās garšīgs?
2: Jā.
1: Izklausās garšīgi.
0: Brokastīs ēstu tādu.
1: Pie radiem, tur brīvdienu rītā, varbūt, ko viņi tev pasniedz tur pie tā galda, jā.
2: Jā, nu tā jau būs kāds pankūtis arī.
1: Nu, bet pas,
0: Katrīna, spīdoši. Pat nekaut kādā. Šprotu pasta, vai ne?
1: Bet tās ir piekastrē tradicionālās
2: pankūks. No, pankūks ir pankūks brokastis, kas ir ļoti labi, ko pats var
0: arī tālākās. Kas to būtu domājis, ka plēts ir pankūks? Nu, man tas nenāktu prātā.
1: Jā, Katrīna, tu oficiāli?
3: Muļcis nav, bet tās, ka mēs aviš nav.
1: Paliec lūdzu pie telefonas, izstāstīšu, kā tiks pie saviem diviem ielūgumiem. Uz Rojas Zvejnieku svētkiem jau rītā pieskandināsim Roju!

0: Rekordu vasara kopā ar Optika Vision Express. Vasara, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
3: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
0: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru, lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
5: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums – visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
0: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauku. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
5: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
0: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
7: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
8: Atmečies papīrīt, 1, 2, 3.

0: jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
1: Radio Star FM laikaziņas
2: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
3: Ciklona centrs šodien virzīsies uz dienvidiem un debesis brīžiem skaidrosies, bet no dienas vidus vietām galvenokārt Latvijas dienvidu daļā gaidāms lietus, lokāli veidosies arī pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no ziemeļa austrumiem austrumiem dienas vidū piekrastē iegriežoties no ziemeļiem ziemeļa austrumiem un gaiss iesils līdz plus 18, plus 23 grādiem. Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā kāds mākoņs atnesīs arī īslaicīgu lietu, gaisa temperatūra būs plus 21, plus 23 grādu robežās.
4: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Ir 8:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īvete Šnepa. Labrīt! Šodien notiks ministru kabineta sēde par uzņēmumu LMT un TET daļu izpirkšanu. Dīzeļdagvielas cenas dagvielas uzpildes stacijās ātrāk reaģē uz cenu kāpumu nekā kritumu, tā secinājuši Latvijas bankas ekonomisti. Vienlaikus pieaudzis dagvielas mazumtirdzniecības uzcenojums. Reģionālā sabiedriskā transporta maršrutu tīklu 2027. Gadā pašlaik plānot saglabāt esošajā apmērā. Autotransporta direkcija vienlaikus vērtē iespējas optimizēt reisus un samazināt izmaksas. No šodienas mainīsies satiksmes organizācija vienības gatvē Jāņa Čakstes gatves izbūves zonā Rīgā. Līdz 7. augustam satiksme tiks novirzīta pa vienības gatves estakādi, bet virzienā uz Rīgas centru izmaiņu nebūs. Jūnijā Ukrainā reģistrēts lielākais nogalināto civilu iedzīvotāju skaits viena mēneša laikā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma. Ano dati liecina, ka Krievijas uzbrukumos nogalināti vismaz 265 civili iedzīvotāji, bet vairāk nekā 1800 ievainoti. Sīrijā sagūstīta teroristu šūniņa, kas ir atbildīga par diviem sprādzieniem Francijas prezidenta Emmanuela Macrona Damaskas vizītes laikā. Venecuēlā 24. Jūnijā notikušajās divās zemestrīcēs bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 3889 cilvēkiem. Ievainoti aptuveni 17000 cilvēku un vēl tūkstošiem pazuduši bez vēsts. Spānijas dienvidos pie Almerijas vakarā 12 cilvēki gāja bojās sauvaļas ugunsgrēkā, kas izcēlās gaisa temperatūrai paaugstinoties līdz aptuveni plus 40 grādiem un to dzēsa apmēram 150 ugunsdzēsēju. Igadējā svētā Fermina festivāla trešajā vēšu skrējienā Pamplonā vakar nopietni ievainoti 13 cilvēki. Svētā Fermina festivāls Pamplonā sākās pirmdien un ilgs līdz nākamajai otrdienai. Un vēl dabas aizsardzības pārvalde šomēnes rīkos sikspārņu un nakts kukaiņu vērošanas pasākumus kopā ar ekspertiem. Tie notiks 18. jūlijā Ķemeru, Nacionālajā parkā un Krustkalnu, dabas rezervātā, bet 24. jūlijā arī Dundagā.

0: 6 minūtes. Labrīt! Alternatīvā zoopasta Oskars Maiju un Ivetu kopā ar tevi šajā 10. jūlijā. Un mēs aizrinājāmies un visu šo nedēļu spēlējāmies ar roju, ar zvejnieku svētkiem. Un tad man atiņā attausa vienu no maniem rojas zvejnieku svētkiem.
1: Jā.
0: Kad 11 gadi man bija kaut kas tāds varēja būt. Un tas spilgtākais, kas man no šiem zvejnieku svētkiem ir palicis atmiņā, ir brauciens māju, kas bija ar pirmo autobusu. Un tas, laikam, ieteikums visiem tiem, kuri ir plānojuši doties zvejnieku svētkiem, ar pirmo autobusu nebraukt. Nevajag. Es toreiz izvēlējos pirmo autobusu braucienu, jo tajā nākamajā vakarā Rīgā pirmo reizi uzstājās Lenijs Kravits.
1: Jā.
0: Un man bija jāpaspēj. Toreiz viņš Skonto stadionā uzstājās, ja es pareizi atceros.
1: Pirmajā reizē bija Skonto,
0: jā, tajā skārta bunžā bija ielīdzis Lenijs Kravits. Un, lai paspētu līdz Rīgai, tur tā tad iedrot līdz Talsiem, Talsos tu pārģērbies, kā priekšā nākamajā autobusā, 11 gados, lai nokļūtu tajā Lenija Kravits koncertā, bija jābrauc ar to pašu pirmo autobusu, tātad kaut 5-6 no rīta kaut kas tāds. Jā. Tā smaka, ko es izdzīvoju tajā autobusā, no manuprāt, vēl aizvien nav pazudus tā sajūta bija, jo nu, nāca visi pārstrādā tomēr tādā labā reibumā. Nu tā pa taisno.
1: Tuņķī,
0: jā, pa taisno uz to autobusu, kuram tur katrs savs iemesls, kāpēc jābrauc. Toreiz, nu tiešām tas aromāts bija tāds, ka tev saka, to bas kaut kāds acīs teica, nu tā, ka tev viss. Un tad vienā brīdī tie vīri, nosauksim viņus tā, toreiz 11 gados visi šķiet vīri, vai neiespējams, viņi bija kā 20 gadīgi, bet vīri. Izdomāju, ka vajadzētu arī sākt jau turpināt dzert tajā autobusā.
1: Tad korķēt vajadzē... vaļā.
0: Korķēt vaļā, tad viņi korķēja vaļā, tad viņi met pa to lūkārā tās pudeles, tad viņi vēl sāka visi tur smēķēt iekšā tajā autobusā.
1: Pat
0: tā. Un, protams, ka šoferim arī, jo visi nāk ar stāstu, kurš nu ko ir piekāvis tajā naktī. Nu, tas bija tiešām tāds drausmīgākais brauciens, kāds manā dzīvē ir bijis. Pašā
1: no
0: rītā.
1: Provinces uz galvas
0: Bet tas mērķis bija skaists.
1: Mēģiskais.
0: Un to es vēl aizvien spilgt atceros.
1: Jā.
0: Lenijs Kravits.
1: Drīkst tev jautāt, tu pats biji jauns galīgi, tu nebiji arī tādā.
0: Es biju ļoti apzinīgi, es biju, lai pamostos. Es tādā stāvoklī nebiju, tad jau es droši vien būtu ar viņiem tur meties stāstos. Nē, es sēdēju jo... uz stūrītī un cerēju, kaut nu man neviens nepamanīs, jo zin kā rojā saka.
2: Muļciš nav, bet tāds, ka mēs
0: arī
1: Jā. Jo es vienkārši
0: šo
1: komplektu iztālojos vai atcerējos tikko arī lidojot no Turīnas, ņemot vērā to, ka es alkoholu nelietoju, tad tas, ka citi lieto blakus un vai ir lietojuši dūšīgi, pirms tam ir jūtams vēl krietni izteiktāk.
0: Bet Lenijs Kravits, lai ieskandina noslēgumu, lai kāds bija tas brauciens galā, es nokļuvu un arī Skonto stadionā biju un redzēju.
1: Jā, Lenijam, viņam maijā, bet viņam

0: Vakars, pirmdien pievakarēs pēc pieciem, ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam
0: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
6: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota. Auto eksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
6: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pitstops drošs starts katrai pirmdienai.
7: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
8: Ar Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
9: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
8: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
9: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
8: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
10: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
11: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.
12: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā.

0: Adore You sūstam labrīt sveicienus.
1: Nav slikta tādu vēstījumu pamosties, ja? Ja kāds tev saka, es tev dievinu. Nu, novēlu jums to sajust. Ja nesadzirdē, tad sajust arī šodien. Labrīt visiem mirkli pirms 9 piekdienā. Nedēļas nogalu tulīt būs klāt, vēl tikai drusciņi jāparosās šajā darba nedēļas noslēdzošajā dienā. Bet varbūt... Varbūt arī tev jau ir atvaļinājums.
0: Varbūt, vai varbūt tev ir kāda noslēdzošā darbdiena. Mums klausītāji Megija ir uzrakstījusi lūk kādu stāstu. Labrīt, Oskar Māja ar sveicieniem un lielu mīļu. Paldies par kopā būšanu 3 gadu garumā dienā.
1: Oh.
0: Jā, paldies Mājai par balītēm, kas sapurina saņemties dienas vidū. Paldies Oskaram par... par brīžiem gadu gaidīt tāpēc kā māju piešanu, joku, smieklu devu un šodien mana pēdējā darba diena. Tāpēc saku paldies jums mani sabiedrotie radio kolēģi, kas tikpat ļoti ir bijuši blakus ikdienā. Megī, nu lai kur tu dotos, ņem mūs līdzi.
1: Vai ne? Kāpēc to no mums jāatvadās?
0: Jā.
1: Darbu jau tu vari mainīt,
0: jā,
1: bet
0: radio
1: savu nevajag. Mīļāko radio taču ne.
0: Bet paldies tev, Megī,
1: paldies, par tiešām,
0: labajiem sistīgi. Rīta vārdiem.
2: Jā, nu klausieties, draugi.
0: Nu, pastāst.
2: Man ir viens...
0: Ko ziņās Iveta nestāstīs?
2: Jā, bet ziņu vērts stāsts, godu vērts. Es gan pavests 2020. Gada stāsts ir, bet ņemot vērā, ka mūsu šīs te kopā sanākšanas tāds vienojošais vārds ir zoop,

0: stāsta.
1: Jā.
0: No dzīvnieku pasaules stāsts, jā. Par papagaļiem.
1: Labi.
0: Un par papagaļiem Anglijā. Konkrētāk tie ir, tas notika Lincolnshire's savvaļas parkā, kas ir Anglijā, un tur... Kā sagadījās, kā ne, vienas nedēļas laikā nonāca pieci Āfrikas pelēkie papagaļi. Viņi nonāca no dažādām mājām, nu, nezinu kādu iemeslu dēļ, bet tad vārdi arī ļoti labi. Billis, Eriks, Tysons, Džeida un Elsija.
1: Labi.
0: Un...
2: Billis man patīk.
0: Jā, Tysons arī labs.
2: Jā.
0: Katrā gadījumā viņi karantīnas laikā, nonākot šajā parkā, vispirms dzīvnieki tiek ievietot karantīnā, nu, lai pārbaudītu, vai tur viss kārtībā, nav slimi un tā tālāk. Un viņi karantīnas laikā visi, nu, kā brāļi, tika salikti visi vienā kopīgā nožogojumā. Jā, būrītī. Nu, vienalga. Jā. Un... Kā sagadījās, kā ne, šie katrs papagēls, viņi bija jau iepriekš visticamāk savās dzīves vietās samācījušies rupjus vārdus.
1: Rupjus
0: vārdus. Jo Afrikas pelēkie papagaļi ir ļoti labi atdarinātāji. Viņi ļoti inteliģenti un viņi ātri...
2: Labu, ar labu ausi.
0: Jā, jā, un ļoti ātri uztver un spēja pēc tam atdarināt gan balsis, gan smieklus. Un tā viņi, nonākot visi kopā, viņi... respektīvi sāka viens otru iedrošināt, viens lamājās, pārējie reaģēja.
1: Ko atbildēs, lamājās
0: pretī un tā viņi spēlējās un, smieklīgākais tas, ka parka darbinieki pēc tam stāstīja, ka šie papagaļi arī pamanījuši, ka apmeklētājiem šī te viņu nodarbi ļoti patīk, jo cilvēku reakcija bija, nu, loģiski smejoties, jā, jā, jā. Ja? Un papagaļi pasaka rupju vārdu, apmeklētājs sāk smieties un papagaļi, un viņiem to tikai vajag, un viņi tik turpina un uzvāks un uzvāks, un respektīvi, un arī iemācās smieties, ja, tā kā atdarināt cilvēku smieklus, un tad tur gāja riktīgs balagāns, ja. Un, jā, viņi tā izklēdējās, un parka darbinieki uz laiku nolēma, ka viņi viņus nošķirs, tā kā ieliks atsevišķi, nu, lai viņi nav visi kopā, jo kā apmeklētāji arī bērnus tajā skaitā sagaidīja šis rupjo vārdu lavīna, kad viņi, tur ieradās, ja. Un, bet, kas tev deva? Viņi tika atdalīti tā, ka viņi bija ielikti citu papagaļu grupās.
1: Un tie skatis, ņem un apmāc.
0: Un tie ņem un apmāc, un tie pārējie papagaļi arī uztver šos vārdus. Un,
2: beigās, tad pilnīgi visi iestādi.
0: Jā, uzvedība. Parka darbinieki bija cerējuši, ka šo te rupjo papagaļu uzvedība mainīsies, kad viņi nonāks kompānijā, kur rupjības nelietoja. Bet sanāca pilnīgi otrā.
2: Nu, kā tas nereti arī cilvēku dzīves ainiņās.
0: Nu, tāds mans stāsts ir, jā.
1: Ļoti labi, jo tas tā tiešām ir ar tiem papagaļiem. Arī te Latvijā pavisam nesen bija no, es nezinu, vai vēl ir dzīves, bet LLU veterinārija aptiekā bija papagaļs, ko savā laikā jūrnieks esot turējis. Un kā viņi zināja, ka to ir jūrnieks turējis, jo viņš tiešām pamatam rāva tikai. Tad arī viss apmeklētājs brīdināja, nu, kad forši, bet ir jābūt gataviem, ka kaut kas
2: var... Varbūt kaut kas skarbāks.
1: Kaut kas var pasprukt.
0: Jā.
1: Kas, nu, kādam pasprukt ieraugot kaut ko spilgtu, to mēs labprāt uzzināsim. Nu, jau pavisam drīz.
2: Vēlams, lai nav jācenzē mums, bet, nu... Visādi var gadīties, mēs sapratīsim. Rakstiet savus brīļu stāstus, ko ieraudzījāt citādi, kā pasauli izskatījās pavisam no jauna uzliekot brilles. Mūsu rekordu vasaras spēlē kopā ar Vision Express.
1: Un to mēs darīsim pēc tam, kad mums būs arī viesi. Bet tagad laiks Lilijai, Elenai un dziesmai

0: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, tā ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Ciklona centrs šodien virzīsies uz dienvidiem un debesis brīžiem skaidrosies, bet no dienas vidus vietām galvenokārt Latvijas dienvidu daļā gaidāms lietus, lokāli veidosies arī pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no ziemeļa austrumiem austrumiem, dienas vidū piekrastē iegriežoties no ziemeļiem ziemeļa austrumiem un gaiss iesils līdz plus 18 plus 23 grādiem. Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā kāds mākonis atnesīs arī īslaicīgu lietu. Gaisa temperatūra galvaspilsētā būs plus 21 plus 23 grādu robežās.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Radio Star FM ziņas pulkstena 9:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Izglītības ministra Ilze Indriksone sola izvērtēt skolu tīkla kritēriju piemērošanu un meklēt elastīgākus risinājumus ieviešot jauno finansēšanas modeli programmu skolā. Ministru uzsver, ka būtiskākais kritērijs ir nevis tikai attālums starp skolām, bet arī bērna iespējas nokļūt līdz izglītības iestādē. Indriksone norāda, ka pašvaldības situācijas jāvērtē individuāli, ņemot vērā skolu kapacitāti, izglītības kvalitāti un skolēnu pārvadājumu iespējas. Viņa arī sola pārskatīt neskaidros jautājumus līdz jaunā mācību gada sākumā. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava atsaucis iepriekšējās valdības virzīto ieceru palielināt patvēruma meklētājiem izmaksāto dienas naudu no aptuveni 90 līdz 150 eiro mēnesī. Ministrs norāda, ka tas ļaus valsts budžetā ietaupīt aptuveni 500 eiro gadā. Dombrava arī uzsver, ka prioritāri jāizvērtē atbalsts Latvijas iedzīvotājiem.

0: un iespējas samazināt ārzemniekiem pieejamo atbalstu. Lietuvas policija aizturējusi Francijas pilsoni, kurš no Latvijas ar Bolt Drive mikroautobusu vedis 19 nelegālos migrantus no Irānas, Pakistānas un Afganistānas. Pret vīrieti sākt izmeklēšana par migrantu nelikumīgu pārvadāšanu pāri valsts robežai un viņam piemērots arī apcietinājums. Bolt Drive norāda, ka uzņēmumam ir nulles tolerants pret nelikumīgām darbībām. Konkrētajiem lietotājiem piekļuve platformai tagad ir liegta un uzņēmums sadarbojas ar izmeklētājiem. Migrantus paredzēts nosūtīt atpakaļ uz Latviju. Un vēl Ukrainas lidrobotu triecienu dēļ Krievijas naftas pārstrādes jauda samazinājusies par 20 līdz 40%, tā atsaucoties uz ekspertu vērtējumu vēsta laikraksts Financial Times. Kopš maija Ukraina pastiprinājusi uzbrukumus Krievijas naftas infrastruktūrai, tostarp triecienus piedzīvojušas 10 lielākās naftas pārstrādes rūpnīcas. Degvielas trūkums jau skāris vairākus Krievijas reģionus, kur ieviesti degvielas pārdošanas ierobežojumi un veidojas arī rindas pie degvielas uzpildes stacijām.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Jaunā stundā, jaunā dienā, ja es šajā brīdī modies un arī iespējams jaunā balsī, ja šundēļ pirmo reizi es pieslēdzies alternatīvai zoopastai, jo zoopasta ir devusies atvaļinājumā, tas nozīmē, ka mums ir uzticēts ar Maiju būt kopā ar tevi pašā rīta agrumā.
1: Un šo uzdevumu mēs arī ļoti nopietni uztveram un par to rūpēsimies līdz pat jūlija noslēgumam, bet deviņos gan alternatīvajā, gan arī oriģinālajā zoopastā darba dienās ir kāda tradīcija sagaidīt viesus. Un arī šodien mums tāda ir spēkā.
0: Mums šodien viesos ir Andris Sejans un Ingu Sulmanis. Par brīnumskap runāsim, jā?
2: Nē, šodien nē, bet kaut kad noteikti jā. Labrīt!
0: Kaut kad labrīt! Labrīt, Andrim, un labrīt arī Ingum.
3: Čau!
0: Dabas koncerta zāle. Jā. Tā ir brīnumskaps pieaugušajiem.
3: Tā ir brīnumskaps vasarā.
0: Brīnumskaps vasarā. Es teicu, kāpēc es to brīnumskapu pieminu? Es biju tik priecīgs un milzīgs paldies jums par to, ka jūs

0: atgriezāties uz skatuves. Jo, kad mums tā, nu jau pirms 5 gadiem jā, ģimenei pievienojās Alberts, mēs klausījāmies brīnums, ka mums bija tāda cerība, nu kaut, nu kaut kad atkal viņa atkal būtu dzīvējā. Un čeku reku, 2 gadus jau jūs esat atpakaļ. Jā, jā. Bet bija arī pauze dabas koncertzālē.
1: Bija, jo pavisam vienkārši iemesls. Mums pēdējais koncerts patiesībā bija tāds ārkārtīgi emocionāli iespaidīgs Vācijā, Berlīne, ar Berlīnas filharmoniķiem kopā. Un tad 5 gadi bija pauze ļoti vienkārši iemesla dēļ, jo uz mūsu koncertu nāca ārkārtīgi daudz ļaudis. Mm-hmm. Un mēs nedrīkstējām spēlēt dēļ Covida. Un viss, un mēs kā tā pauze iestājās, un arī pasaulē pauze iestājās. Mm-hmm. Un Latvijā aizgāja grūti laiki, un mēs esam pa to starp uztaisījuši 2 filmas, dabas koncertzāles mūziku, bet tādā dzīvajā kontekstā nē, un tagad šie 20 gadi, kad dabas koncertzālē ir apritējuši, un arī...
2: Pa kuru laiku?
1: Jā, jā, vai ne? Pa kuru nosirmoju jūra. Un arī tas, ka mums kaut kā... Ja būšu godīgs, nu, paldies, ka tu piemini brīnumskapi, un es vēl pieminēju Landezeru un Andris vēl visādas savas projekts. Bet dabas koncertzāle varbūt ir tāds, un priekš manas personīgi ir, nu, tāds augstākais punkts, ko es savā amatā ar savu varēšanu esmu izdarījis, un tajā nozīmē, ka tas nav tikai tā kā tāds muzikāls sasniegums, bet tas ir tāds arī filozofisks sasniegums manā iekšpusē, un tāpēc atgriezties kaut kur tur, kas ir dabas koncertzāle, priekš mums īstenībā ir nu, ļoti, ļoti nozīmīgi. Un izrādās, ka visai komandai, un tā komanda nu, ir tāda nu, tād feina cilvēka, vai ne, kas Latvijā darbojās, viņiem visiem ir tas pietrūdzis. Un tagad ir tā enerģija tik spēcīga, nu, ka maz neliekās.
0: 5 gadi tomēr ir bijusi pauze. Negluži vesela paudze ir izaugusi, nezinot, kas ir dabas
1: koncertzāle.
0: Bet tā tad ātri ieskicēt. Kas tad īsti ir dabas koncertzāle?
3: Jā, nu dabas koncertzāle, tas ir muzikāli, zinātnisks, māksliniecisks, gan tādā māksla izpaužās gan, piemēram, horeogrāfiskā ziņā, gan scenogrāfiskā ziņā, gan video, gan gaismas mākslas ziņā. Bet es noteikti gribētu akcentēt to zinātnisko pamatu, jo tāpēc, ka nu, katru to gadu, kamēr dabas koncertzāle pastāvējas, katru gadu tiek izvēlēts kāds konkrēts varonis, vai tas būtu kāds, nezinu, iezis vai kukainītis, vai varbūt kā lidonītis, piemēram, sikspārnītis, vai ne, un tad mēs
0: tas
3: šo...
0: Tas bija pirms Covid, ja?
3: Jā, nu, tieši tā. Un tad tos, to varoni mēs ievācam visu zinātnisko informāciju, kāda mums tajā brīdī ir pieejama. Mēs tiešām konsultējamies ar zinātniekiem, viņi mums dod tādus varbūt datus un varbūt kaut kādus faktus un interesantākus, un tad mēs to mazliet emocionalizējam savā tādā mākslinieciskā veidā, bet runājot, nu, pilnīgu un galīgu taisnību par to. Mēs nenovirzamies no tiem faktiem, no tās īstenības nebūtu nemaz. Nu, mēs lienam iekšā tajā varonītī. Piemēram, slieka, tā kā mums bija diša slieka, nu mēs tiešām līdām iekšā sliekā. Ja slieka lien iekšā zemē, tad mēs līdām iekšā sliekā, jo kā izrādās slieka, tajā viņas visas garumā ir tāda vesela rūpnīca, kur vienā posmā notiek tas, un tad mēs nonākam beigās līdz koprolītam, kas ir tas, ko slieka aiz sevis atstāja un kas zemi padara par ļoti auglīgu.
0: Bet kā jūs izvēlaties? Nu, ka tā būs slieka, ka tas būs čunčiņš, ka tas būs sikspārns?
1: Jā, tur ir tāda konsultatīva lieta kopā ar zinātniem. Mēs jau ar dabas aizsardzības pārvaldu un vispār jau kā tas projekts ir veidojies. Un tas viens no iemesliem arī man bija kā pārsteigums, ka zinātnieki nav sausi cilvēki. Ir ļoti, ļoti emocionāli. Es atceros, ka pirmie braucieni ar ornitologiem bija tā, ka es klausījos to muziku, ko viņi klausās mašīnā, es domāju, ej, muzikanti atpaliek.
0: Jā?
1: Jā, jo viņi tiešām baigi foršo muziku klausās ļoti alternatīvi un visā citādi, un es ārkārtīgi par to aizdomēju. Un tad bija vairāk arī tāda piedzīvojuma ar tādā muzikālā sakarā, kas man lika tev, ej, kaut kas jādara kopā ar zinātniekiem. Un līdz ar to viņi mums dod tādu nu, grūdienu. Viņi saka, ej, šito te nav sen runāts. Un kas ir izrādījies? Viens ir, ka viņi dod šo grūdienu, bet otrs ir izrādās, ka mēs jau būtībā nekad neiedziļināmies tajos sīkumos, kas visa apkārt eksistē. Un tad, kad tu iedziļinies, tad tu saproti to kopsakaru ar sevi. Un tas ir tik interesanti, ka tu absolūti es visu dzīvojies, tev liekas, ka tu to pūci tur, tajā parkā, esi mūžīgs atticis, un tev viss ir skaidrs par pūcēm. Un nemēla nekā nav skaidrs. Un tad, kad un tā Andra

0: atziņu, arī dabas koncerts zāles viena no tām lielajām atziņām ir tad, ka tu, piemēram, kaut ko gribi uzzināt. Tad viens ir, ka tu uzzini no grāmatas vai no kāda zinātnieka šo tādu precīzo informāciju no Wikipēdijas, kā mūsdienu cilvēku. Bet ja tu pieliec šai te precīzai informācijai emociju klāt, ja to kaķīt nosauc vārdā, tad tūlīt cilvēks pilnīgi savādāk uztver, un viņam paliek atmiņā. Mm-hmm. Un uz visu laiku viņš šādā veidā savienoja, un tas ir dabas koncepcijas princips, tas procesuālais princips, kādā veidā cilvēks atcerās par to, ka mums blakus ir ļoti daudzi palīgi, kas mums palīdz dzīvot, piemēram, chloroplasts. Nu, kā tev liekas, kā chloroplasts varētu palīdzēt mums dzīvot?
1: Man liekas, kurš vairāk? Vispār nekas nelikās par chloroplastu.
0: Nu, lūk, chloroplastiņš tajā šūnā lēkājot fotosintēzes rezultā, ko viņš dara? Viņš skābekli ražo, lai tu varētu tagad šobrīd ievilkt elpu. Otrs, ka viņš ražo, jā, viņš ražo cukuru, tas nozīmē, ka viņš ražo tev enerģiju, lai tu varētu kustināt galvu. Un trešais ir visu pasauli nokrāsojis zaļā krāsā. Un paldies, vai ne, par to?
2: Cik ražīgs?
3: Tiešām arī
1: izskatās.
3: Nu, tiešām mēs bijām aizgājuši un skatījāmies caur to mikroskopu. Nu, tiešām maza tāda zaļa sūdukiņa, nu, vienkārši fantastiski. Un, un tiešām ir kustās. Mēs tam to skatījāmies tādā skujā. Mēs skatījāmies, tad skuja bija šķērsgrīzumā, un tur viņa tā lēnāk kustās bišķiņa.
0: Viņam var piezvanīt, piemēram. Tu piezvani viņam, un viņš... Čau!
1: Viņš,
0: hei!
1: Viņš ceļ, jā?
0: Jā, jā, viņš lēdz. Nu, viņš ir tāds...
1: Nemanost. Tas ir šī gada jūsu?
3: Šogad ir vispār tāds mazliet unikāls gads, tāpēc mēs esam paņēmuši kā galveno varoni nevis kādu konkrētu augu vai konkrētu dzīvnieku, bet veselu tādu fenomenu, ko mēs saucam par invazivus vai invazīvums. Nu, lūk, un tad šī tāda diezgan plaša tēma. Mēs viņam skatīties dažādos griezienos, dažādos pavērsienos. Tā ir arī faktiski cilvēkam diezgan aktuāla tēma.
2: Ir tīpaši mūsdienās, kad viss tik pārvietojas, vai ne?
3: Jā,
2: tās tieši... ir sugas, kuras ienāk citās jau līdz tam netipiskā vidē.
3: Jā, un kā viņas ienāk? Un pārsvarā viņas ienāk tieši cilvēka darbības rezultātā.
2: Jā.
3: Tīšām vai netīšām, arī tie ir, pieņemsim, latvānis tik ievests pilnīgi galīgi tīšām, bet noteikti ļoti daudz, kas ir nokļūst Latvijā. Nu, piemēram, ar kuģa balastu ūdeņiem, kuras tiek nolaista, piemēram, Baltijas jūrā, un pēc tam, nu, kaut kā viņi tā atnāk tur, pieņemsim, krokainā roze no Korejas, piemēram.
0: Jā. Nē, nu, piemēram, ienāk no skaistuma, dēļ skaistuma, nu, visas rozes un zeltslotiņas, viņas jau gribēja šeit.
1: Bet kā... tas būs tāds dusmīgais, ko mēs, nu, mēs par viņiem galīgi. Domājam, par ne. Invazīvajiem, nu, mēs dusmojamies, vai mēs esam velkomisti?
0: Nē, mēs neesam ne tādi, mēs esam realisti. Un tas nozīmē tikai vienu. Nu kā, nu tomāts jau un kartupeles jau nekāds
2: šeit
0: nav te pēkšņi uzradies. Un šobrīd mēs esam tā kā nacionālisti attiecībā uz kartupeli, vai ne?
3: Nē, mēs pilnīgi noteikti netaisamies nevienu zākāt, nevienu nosodīt. Drīzāk varbūt tas pozitīvais iznākums šai domāšanai par šo tēmu varētu būt tāds, ka mēs meklējam sadzīvošanas iespējas vienam, un gal galā tāds atslēgas vārds varbūt respekts, jo skaidrs ir tas, ka prom nekur viņa tā baigi uzreiz neaizbrauks. Tad iespējams, ka nekad neaizbrauks. Iespējams, ka ienāk kādi citi un pārņems viņus. Tas jau ir jau nezinu, pēc cik 100 vai 1000 gadiem tas ir iespējams, bet es zinu, ka tādas respektējošas attiecības ir iespējams. Nu, piemēram, arī kaut kādi noteikumi attiecībā pret cilvēkiem, ko darīt labāk, ko nedarīt, vai tad, kad tas ūdens ir izsmelts, nu tad varbūt padomāt, nezinu, kādas tās švammas uztaisīt, lai uzsūkt vismaz bišķiņ apkārt, lai neiet tālāk. Un

0: Nu, reku, šī tas arī, nu, vai tas ir slikts iznākums te fabrikai? Es nezinu, man liekas, ka tas ir labs. Mm-hmm. Nu, tas invazīvums ir nu, kaut kādā mērā uztaisījis vien tādu jaunu foršu potenciālu kultūru vietu jomalā. Vai ne?
1: Kad jūs runāsiet?
0: 15. augusts, jā, tāda diezgan krietni novakara, bet, bet nu, man liekas, tas ir ļoti labi, jo tas mums vienmēr bijis aktuāli, ka mēs to taisam siltā vasaras vakarā, tad, kad jau paliek jau mazliet tumsnējis tāds laiciņš, un tad ir smukiski tās gaismas, mums būs brīnišķīgi skatot, tur būs brīnišķīgas projekcijas, būs dejotāji, būs arī zan limbažu sarkanais koris, būs visi dabas koncertzāles mūziķi, kas ir Aigars Vojtišs un Anrijs Grinbergs arī dzen, un tā kā...
2: Nu jā, tad varbūt tas cilvēki, kur nav nekad nezin, kas ir dabas koncerta zāle.
1: Ierodas laicīgi.
2: Jā, jā. Nē, nu viens ir, ka laicīgi, bet otrs ir tas, ka tur nav krāsli. Jā.
1: Jā.
2: Tur ir sedzeņas un tādas lietas, ka cilvēki nāk ar lukturīšiem, lai varētu vakarā naktī aiziet projām. Bet dabas koncerta zāles piedāvājums ir drusiņi plašāks nekā tikai koncerts. Tur ir darbnīcas, kur cilvēki tad nu, pirms tam uzzina par to varu un dažādas lietas.
1: Bet,
2: un
1: saka, jānāk laicīgi,
2: tad ir tāda saruna, kuru vadīs ārkārtīgi viens interesants jauns zinātnieks kopā ar viņu ļoti populāru aktieri. Un tad pēc tam ir mums būs pusotras stundas koncerts. Un kas ir dabas koncerta zālē? Pilnīgi citādāks nekā es visu skatu. Es daudz esmu skatuvējumu uzstājies. Un tagad arī lielajā koncertā. Tā skatuve ir absolūti, kas ir dabas koncerta zālē, kas skatu pilnīgi citādāk. Viņi vienmēr ir veidot, ka tāds arhitektūras brīnums. Un tu nekas netiek žēlots. Mēs atdodam visas savas materiālās iespējas arī apratūras, gaismu un visādām lietām. Tā kā tas nav nekāds čunčiņu pasākums tikai.
0: Starp citās visas iepriekšējās skatūs var apmēram smelties nu, tādu priekšstatu. Mums ir pat labi jauna dziesma,
1: jā.
0: Jauns singls, un tur tajā video materiālā, kas ir paralēli tajā dziesmai, tur var labi, tur ir visādi iepriekšējo gadu dažādas skatūs, kādas vien mums tās ir bijušas. Es domāju, tur ir, man pašam pilnīgi bija tā, ka nu, tā emocionāli tā silti.
1: Man pirks turās uz tās dziesmas atskaņošanas. Tā ir jauna dziesma no dabas koncertzāles, kas ieskandina mūsu...
2: Iemesls jau pavisam vienkārši, lai pavisam īs, mēs parasti tādu simfonisku stāstu taisam dabas koncertzālē, un mēs nekad nevaram...
1: Ambiens man vienmēr tā sajūta ir bijusi.
2: Nu, ambiens, tas vispār tāds nosacīts vārds.
0: Ambiens vārds.
2: Jā, jā, tas ka pat Brian Eno šobrīd nesaprot, no kurienes tas ir radies, bet kurš ir it kā radītais ambiens. Bet tas šīs dziesmas jēga ir tāpēc, ka mēs nekad neesam runājuši ar vārdiem, mēs esam uzdēsījuši dziesmu no dabas koncerta zāles tēma. Un līdz ar to Star FM var kaut ko nospēlēt no dabas koncerta zāles, jo pretējā gadījumā ir ļoti grūti to atskaņot to visu simfoniju vai tikai kādu fragmentu. Nu tā.
1: Jā, lai mēs tad labāk saprastu.
2: Ar jautājumu kā, vai ne, kā mums šajā pasaulē būt, tik būtīgajā pasaulē.
1: Dabas koncerta zāle, kā ir tas, ko mēs tūlīt klausīsimies, bet tas, ko mēs redzēsim, to var tikai un vienīgi klātienē tā pa īstam.
0: O jā, nu laipni lūk, nu mēs ļoti priecāsimies, ja jūs būsiet tur.
1: Prieks, ka esat atgriezušies. Dabai jūs pietrūkāt. Dabas koncerta zāles Loks papīra fabrika 15. augusts. Šodien pie mums studijā bija dabas koncerta zāļu. Kas jūs sev, kas
2: idejas
1: jūs
2: autori un rīkotāji, spēlētāji,
1: Andris Sejans un Ingus Sulmans. Kā ir tas, ar ko mēs turpinam?

0: labs koncerts zāli, gatavojoties viņu atgriešanās svētkiem. Es šogad veltīti invazīvajiem mūsu pasaules iedzīvotājiem dziesmā Kā. Paldies dabas koncerts zālē, kas tikko pie mums arī viesojās. Jā, 15. augusts ir tā diena, kad viņi sanāks kopā un aizvadīs mūsu tuvāk dabai. Nu, reku, mums raksta, ka tas sakrītot ar Rīgas svētkiem, Matīs. Nu, būs lielās dzīves izvēles, bet vasarā jau tās nedēļas nogals cik ir, tik ir.
1: Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
2: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki – Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietveros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptieka LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
4: Dziesmas, kas satuvina.
5: Labvakarīgā!
4: Tots.
5: Bezsāru.
4: Koncerta tubums.
5: Taureņi lido.
4: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un Biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
6: Tuvums, tas ir mans.
7: Tiekamies tuvumā.
8: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 13. jūlijam īpašas cenas Mego draugiem. Sūgaļas maltā masa eiro 99 un mēncu aknas tikai eiro 79. Mego – draugiem draugu cenas!
9: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
10: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā.
11: Latvijas Loto!
10: Labas lietas notiek!
12: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
13: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy.

0: pielaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
1: Jau šajā nedēļas nogalē, no 10. Līdz 12. jūlijam, Latvijā pirmo reizi norisināsies FIA pasaules kausa posms elektroauto sacensībās. Sadarbībā ar Neste My Renewable Charge.
2: My Renewable Charge.
1: Nepalaid garām aizraujošākos sacensību mirkļus un seko līdz jaunumiem TV3.lv.
3: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
4: Radio Star FM laikaziņas
5: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
6: Ciklona centrs šodien virzīsies uz dienvidiem un debesis brīžiem skaidrosies, bet no dienas vidus vietām galvenokārt Latvijas dienvidu daļā gaidāms lietus, lokāli veidosies arī pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no ziemeļa austrumiem. Austrumiem dienas vidū piekrastē iegriežoties no ziemeļiem ziemeļa austrumiem un gaiss iesils līdz plus 18, plus 23 grādiem. Rīgā šodien starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā kāds mākoņis atnesīs arī īslaicīgu lietu. Gaisa temperatūra galvas pilsētā būs plus 21, plus 23 grādu robežās.
7: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!

9:34 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Briselē šodien notiks Eiropas Savienības ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksme. Tajā plānots pārunāt kapitāla tirgus attīstību, Krievijas kara ekonomisko ietekmi un atveseļošanas fonda īstenošanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch Ratings noteikusi negatīvu novērošanas statusu gan Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic reitingam gan kompānijas obligācijām. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava atsaucas iepriekšējās valdības virzīto ieceru palielināt patvērumu meklētājiem izmaksāto dienas naudu no 90 līdz 150 eiro mēnesī, norādot, ka tas ļaus ietaupīt aptuveni 500 000 eiro gadā. Lietuvas policija aizturējusi Francijas pilsoni, kurš no Latvijas ar Bolt Drive mikroautobusu vedis 19 nelegālos migrantus no Irānas, Pakistānas un Afganistānas, bet Vācija un Dānija pagaidām plāno saglabāt kontroli uz abu valstu kopējās robežas. Krievijas Rostovas apgabalā pēc Ukrainas dronu triecieniem deg vismaz divas naftas bāzes un osta, tiek ziņots arī par uzbrukumu Iļskas naftas pārstrādes rūpnīcai Krasnodaras novadā, kas ir viena no lielākajām šāda tipa rūpnīcām Krievijas dienvidu federālajā apgabalā. Pirmajā dienā kopš sākusies vienotā elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās saņemti jau vairāk nekā 2000 pieteikumu un visvairāk studētu gribētāju pieteikušies studijām Latvijas universitātē un otra populārākā augstskola pēc pirmās pieteikuma iesniegšanas dienas ir RTU. Cēsīs 12. Reizi šodien un rīt norisināsies sarunu festivāls Lampa, kurā laikā notiks aptuveni 400 pasākumi, kuros pievērsīsies sabiedrības drošībai, mentālajai veselībai un demokrātijai. Un sarunu festivāla Lampa laikā uz Cēsīm norīkoti papildu vilcienu reisi un garāki vilcienu sastāvi. Pasažieru vilciens aicina apmeklētājus sekot līdzi aktuālajiem kustības sarakstam uzņēmuma mājas lapā un mobilajā lietotnē.

0: Ja un mūzikas tārfēm ētarā.
1: Ar atblāzmām no senākiem laikiem, kā jau atpazināt. Šis ir K-pops no Dienvidkorejas. Mūs sveicina jauns kolektīvs ar nozākumu Add Hard ar Say It. 9:39 minūtes šobrīd, un mēs arī patiešām to pateiksim. Ir laiks atkal viena nominanta, viena finālista izvirzīšanai Vision Express konkursam.
2: Rekordu vasara kopā ar Optika Vision Express. Vasara, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
0: Un vajadzētu jau būt, ka tu esi iegalmējis, kas tad bija šīs nedēļas uzdevums, bet ja nu ne, tad mēs tūlīt ielūkosimies pāris stāstos par to pieredzi ar brillēm, jo sākām mēs tiešām ar tādu skaidru redzi, uzliekam brilles, ko ieraugam, bet tik pa brīdim dažādas sansojas mēs te esam spēruši gan ar pazaudētām saules brillēm un atrastām gan visādi citādi, kā brilļu stāstu konkursu tā
1: jā,
0: mēs
1: varētu un iekļaujamies mēs tā pačojā okulāru tēmā, jā. Vai tie būtu tādi, kas uzlabo to bildi, kur tu saredzi, vai vienkārši pasargā no spilgtāka saules, tas, nu, lai paliek jūsu ziņā. Un, jā, tūlīt alternatīvās opasas viens finālists, un tad atgādinājums par to, ka šādā pašā stilā turpinām visu dienu, visos citos ētra laikos, un tāpat arī brīvdienās pie mūsu kolēģiem.
0: Un to mēs darām kopā ar Optik Vision Express, kas jau pirmdien kādam dāvās 200 eiro dāvanu kuponu saules brīļu iegādēja, bet līdz pirmdienai vēl tātad šodien rīt parīt var aizdoties uz Vision Express optikām, kur norisinās klientu dienas piedāvājot 40% atlaidi pirkumiem virs 40 eiro. Uzticam savu labsajūtu pieredzējušiem speciālistiem. Vision Express, tavas redzes eksperts jau 35 gadus.
1: Jā, nu un te mums ir stāsts par to, kas notiek uzliekot tās brilles, kas uzlabo redzi. Elīna saka, es uzliku brilles un sapratu, ka bērni nemaz nebija tik klusi. Viņi vienkārši bija aizņemti, viņi apzīmēja sienu.
0: Jā, kas nav bīstamāks par klusu bērnu, vai ne? Jā. Tas ir, tu zini, ja ir klusums, tad būs tūlīt kaut kāds troksnis no vecāka puses. Agnes ir dalīsies ar šādu stāstu. Reiz ar ģimeni braucām uz mežu piknikā. Pikniks ilgi, sāk jau krēslot, starp priešu galotnēm parādījās skaists mēnesis. Visu to aplūkojām, bet es nodomāju, ka tas tāds miglains, laikam brilles netīrs. Ņemot tās nost, iebakstīja ar pirkstu acī un saprata, ka viens stikliņš izkritis. Tad no visa tupus rāpus steidzāmies visu pārmeklēties, ka to uguns, kur vieta un visas atkritumos samestos papīrīšu šo bija vienīgā, kas visus var pārvest mājās, bet man ar vienu brilles stiklu grūti pat otru atrast, kur nu vēl braukt. Pēc brīža stikliņu tomēr veiksmīgi atradām zem piknika galdu, bet līdz

0: krejonām. Brillēm līdzi vienmēr bija mini skrūgriezītis, lai stikliņu ik pa laikam pievilkt stingrāk.
1: Brīnišķīgs stāsts. Un Aneta arī rakstam. Atceros, ka pēc acu operācijas es pamanīju, ka draugiem radiem citiem cilvēkiem, kurus biju redzējusi simtiem reižu, sāku ieraudzīt jaunas sīkas detaļas, smaidas un krūnciņas, kas ir pacīm, kad viņi pasmaida, kad laiku pavadām kopā. Tas ir tik skaisti. Klau, ko jūs teiksiet jā, par Agnesi, kurā ar vienu brilles lēcu tikko stāstīja.
0: Man ļoti, jā, vai ne, par to pat ļoti.
1: Jā, praktisks, bet arī ar tādu ironiju un nu, brīnišķīgi. Agnes, lai tev veids pirmdienas izlazē.
0: Liekam iekšā fināla grozā. Un mums būs vēl viens konkurss. Tas gan nebūs ar stāstiem, lai nav par īsu. Mēs paminēsim attālumus. Attālumus līdz Valmiermuižas parkam, kur norisināsies Etno mūzikas festivāls jau 18. jūlijā. Sagatavo savu WhatsApp. 284 47 744 ir mūsu WhatsApp numurs.

0: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru, lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
1: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums – visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
0: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plaukta, kaimiņu jauno frizūru vai ko citu? Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
1: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
0: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express. Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs vai tieši pret

0: 22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
5: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
7: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
8: Laižam!
9: Laižam!
7: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
10: Cik tālu līdz Valmiermuižai? Jāpareiķina. Ieslēdz savu iekšējo kompasu un piedalies konkursā Radio Star FM alternatīvajā zoopastā 9:45. Mērīsim, cik tālu Valmiermuižas parks atrodas no slavenām vietām Latvijā. Balvā katru dienu 2 ielūgumus Valmiermuižas etno mūzikas festivālu 18. jūlijā. Pasaules un Latvijas mūzika, uguns performance, cirks, dažādu tautu virtuve, dzeja, meistarnīcas un māksla. Tiekamies Valmiermuižā uz muzikālu piedzīvojumu etno mūzikas festivālu.
11: Un nebūs muzikāls vien, bet būs nu, tāds multikulturāls, daudzšķautņainis tas piedzīvojums jau 18. jūlijā, kur Valmiermuižas parkā. Un jau tūdaļ mēs noskaidrosim, cik tālu no tā atrodas vēl kāda zīmīga vieta Latvijā. Nu, tomēr ir jāsaprot, cik ilgs tev laiks būs nepieciešams, lai aizkļūt līdz šim festivālam. Etnomuzikas festivāls jau 9. gadu, viens no vērienīgākajiem šāda žanra pasākumiem, notikumiem visā Latvijā, un tur pulcēsies arī mākslinieki no dažādām pasaules valstīm. Ļaujot svinēt dzīvi saskaņā ar savu vidi, gan vietu, tējo dabīgo, gan arī kultūru vidi, mūziku, no kuras iespējams smelties iedvesmu mūsdienīgam, atvērdam, gaumīgam dzīvesveidam, kas sakņojas senatnē.
12: Tātad programmā būs mums gan senās ķīnas ritmi, gan radikāls folkpunks, gan būs arī ziņģis, un tas viss uz divām skatuvēm, un mākslinieki gan no Latvijas, gan ASV, gan no Ķīnas. Iespējams vēl kādas sastapas, noteikti sastapas arī amatniekus un dizaina lietu pratējus, jo tie būs tirdziņā, būs arī cirkdarnītes, tradicionāla amatu un kulinārijas meistarnītes, kā arī, protams, citas aktivitātes, kā jau tādā festivālā pienākas.
11: Jā, un biļetes meklē Etno Valmiermuiža LV vietnē. Vai arī nopelnās tagad mūsu konkursā noslēdzošajā šajā nedēļā. Un jautājums jums uz kur mēs gaidām atbildes WhatsAppā 28447744 ir, cik tālu no Valmiermuižas parka atrodas Rundāles pils. Vai otrādi? Kilometros, cik tālu viens no otra ir šie punkti Latvijā? Tad Valmiermuižas parks un Rundāles pils. Kāds ir tālums kilometros starp tiem?
12: Mēs tagad dodam 30 sekundžu atskaiti. Lūkosim, vai 30 sekundēs tiksim pie pareizās atbildes. Ja netiksim pie pareizās atbildes, tad sveiksim kādu, kurš ir visu tuvāk trāpījis pareizējai atbildei. Domāju, ir labs tāds atsumērs? Nu, ne kilometros, ne centimetros.
11: Nu,
12: tā, ka tu paskaties un tu saki, es zinu, cik.
11: Kilometros, ne. Centimetros.
12: Tu varētu paskatīties uz lietu un pateikt, cik viņa

0: ir gara.
1: Jā, jā, es varētu mēģināt vismaz. Man tā liekas,
0: kā tev ir, vai tev ir tāda prasme?
2: Nē,
1: agalīgi nav. Mārs.
0: Lai to mājas prasme, es domāju, ka mēs nākamdēļ varētu mēģināt pārbaudīt. Vai ne?
2: Varam mēģināt.
1: Izdomās, ka konkursu
2: speciāli mājai.
0: Tikko tika radīta spēle. Jā, centimetra spēle, tā mums nākamajā nedēļā. Bet mums reku bija pareizā atbilde, ienākusies, un pirmais, kurš uzrakstīja pareizo atbildi, ir Edgars! 186 km, jā?
1: Nu, precīzi. Vai, labi. Edgar, apsveicam.
0: Es ar tevi sazināšos, izstāstīšu, kā tu tiksi pie saviem diviem ielūgumiem jau nākamajā sestdienā uz Etno mūzikas festivālu Valmierā.
1: Savukārt, es jums labprāt izstāstītu, ka mēs atkal tiksimies no pulksteni 12, bet no, tas tādā dienvidu formātā, jo
0: es
1: ar maniem
0: burvīgi...
1: Ā, tu būs
0: šodien? Jā, es būšu šodien pēcpusdienā, Artūrs, devies kāds virzienā, tā kā es būšu kopā ar klausītājiem arī savā māju laikā.
1: Un tad jau mēs arī katrs pa savam mērosim ceļu uz šobrīd aktuālāko punktu Latvijā uz Cēsim, kur sākas saruna festivāls Lampa, vai ne? Bet par to jau vēlāk. Šajā sastāvā no manis atā, ar tā maniem suprīgiem kolēģiem, pirmdien mēs turpināsim.
0: Maiņi atpūties, lai tev fantastisks ēters un tad vakarā balle, Ive, tad tu varētu braukt līdz Cēsim.
2: Es aizskriešu līdz Cēsim.
0: Tiekamies rīt tā Cēsīs, jā.
2: Tiekamies rīt.
0: Es izēju pēc 12 skatuves rītā, jā.
2: Labi.
0: Pieraksti.
2: Ielik plānotājā. Ieliku plānotājā.
0: Nemānies.
2: Ar acumēru varbūt man nav labi, bet ar atmiņu man viss ir kārtībā.
1: Nu, tad mēs esam komanda tādā. Katram
0: savas spēcīgās puses. Ei, sarunāts, tiekamies šādā sastāvā pēc brīvdienām. Bet tagad Māris Grigals otrais cēliens.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: Rekordu vasar kopā ar Optika Vision Express. Vasar, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
4: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
1: Ar Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
5: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
1: Jaunas brilles bieži vien atklāja pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
5: Vislabākās atbildes autori iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
1: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
7: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teiks.
7: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, tad ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Sinoptiķi prognozē, ka arī šajā dienā brīžiem uzspīdēs saule, lietus mitēsies. Dienā ciklona centrs virzīsies uz dienvidiem no Latvijas un debesu brīžiem skaidrosies. Savukārt lietus ir gaidāms vien vietām, galvenokārt valsts dienvidu daļā. Arī vējš būs mērens, pārsvarā no ziemeļpuses, bet gaisa temperatūra 18-22 grādi. Rīgā starp mākoņiem uzspīd saule, pēcpusdienā varbūt neliels īslaicīgs lietus, bet gaisa temperatūra 20-22 grādi.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!

Gallagher's. Lidspunkt zijn op zijn motorrijd zelf en ciao mille quasi dai. Ja, ons donder klaar. Het is maar dessen die moet en op PDA daar bij de NC aan de delen. Dat is ons kalender daar dessen deze juli. Ja, dessen deze dat om iets om pas was daar zweet uit. Tomēr labs noskaņojums, neskatoties ar nitīgo laiku, kas nu ir ar lietu, ar visai brāzmainu vēju, tomēr ik pa brīdim noķeram to vasaras sajūtu un ar sauli. Arī šobrīd Zalzavas ielā 120 gā, kur atrodas Stariņš. Tālāk ir kalendārā, mēs, protams, gaisa buču un labu vēlējumus sūtām Lijai, Olivijai un Odrijai. Meitenes daudz laimes jums, lai diena izdevusies arī Oliveram. Attālināts rokas piedien, draudzīgi, lai arī tev diena. Tālāk ir, mums ir darāmas lietas. Noteikti mēs apskatām Vision Express. Vēl vien finālistu otrajā cēlienā ceļzīme. Kā ir savu īpašnieku, tagad droši pievienojam stāstu WhatsAppā. Un noteikumi ir tieši tādi paši. Nu, kāda ir tā reakcija bijusi un ko esam ieraudzījuši pirmo? Uzliekot brilles. Un WhatsApp numurs nemainīgs 28447744. Protams, karstām ziņām izmantojam telefonu līniju 6744744. Tiekam brīvāks, draugi mīļie, nu tad baudam pilnkru, tiekam darba cēliens, nu tad baudam darba stundas arī kopā. Tas ir par to, kas noteikti nedēļas nogalē un kādu pasākumu koncertu izklājas par to arī

0: 2. cēliens. Radio Star FM.
1: Stāriņā pareiz laiks 10 un 12 minūtes. Mēs laižam tālāk tie, kas uzskrēja riteņi vai ar kājām vai automašīnās. Dar, nu zināt, ja nu galvaspilsētās pārvietojamies dienas stundās, tad nu ir satiksme un braukšana ierobežot uz daudzām ielām un vien no tām ir Zemgala gatve. Turpat Ieriķu un Brīvības gatves posmas. Tā, tas mums ir viens. Nākamais... Tā, kur man pasūta? Ulmaņa gatve, nu tur ir kā alaži, ceļā remonta darba un visai pamatīgi Lielierbas iela un Nests posmas, tur mašīna šobrīd vairāk. Arī uz Granītījās pie Rājums iela un Krustpils posmas šobrīd arī stūķis izveidojies. Un līdzīgi uz Kuldīgas ielas, tarpat Daugavgrīvas un kas mums sanāks, Sloks posmā arī mašīna vairāk un braukšana ir lēnāk.

Can call me all. Paul Simons. Ula la la la. 10.18 minuutei radio Starpi motivaatiolena. Labas ir, mēs laižam tālāk, draugi mīļie, ja nu par koncertu afišu un izklājas pasākumiem, un tādi ir gan daudz piesātināti ir nedēļas nogali, gan Ceisijas lampas, saruna festivāls, gan, protams, arī dzen mūzikālie festivāli, gan arī dzen jūras svētki, un tā tālāk, un tā joprojām, nu tad pēc kārtas. Tā, nu viss gan neuzskaitīšu, bet nu pārīt, re, kur esmu sagatavojis, piemēram, šovakar Liepājā sāks jūras svētki. Jūras svētkus ieskandinās vakarpusē no 16. jeb 4. pēcpusdienā, kad nu liepānieki un pilsētas viesi ir aicināti pulcēties kanāla malā, lai vērotu Liepājas ekonomiskās zonas pārvaldes organizētās airēšanas sacensības un tradicionālo kuģu un laivu parādi. Tas varētu būt ļoti iespaidīgi. Protams, nedēļas izskaņa arī daudz un interesanti kultūras notikumi. Tas Liepājas pusē. Šodien un rīt Zentenes muižā tukuma nodā notiks festivāls Fāze. Arī uz skatuvēm kāps Laika suns, apvienība Alejas, Gapalieri, Idille, Keitī Bārbale un vēl jūt. Arī Tante Gaida, tepat audio kvartāls un vēl tā kā droši skatāmies sociālajās tīklos plašāk informāciju. Savukārt šodien Ventspilē arī notiek jūras svētku pasākumu. Svētki sāksies ar paplašināto jūras svētku tirgu un Vecpilsētas tirgus laukumā. O, tad no vakarpusē 7:00 Reņķa dārzā izskanēs Guntas Krastiņa dziesmu un ziņģu festivāls. Tā, lūk, arī tur droši var piedalīties. Savukārt Jelgavas pusē sāksies startautiskais sportiskas labbūtības un pirts kultūras festivāls Rite. Tālāk ar ēšanas paradumiem, ar garīgo veselību un daudz un interesantām meistarklasēm. Nu, tur varēs iepazīties un ko jaunu uzzināt. Savukārt šokar kultūras pils Ziemeļblāzmu parkā 7:00 koncertēs dziedātāja dziesmu autora un producenta Bū. Īstajā vārdā Ilze Pārni tālu. O vēl, par festivāliem runājot, tad šodien un rīt Saulkrastu brīvdabas estrādē notiek Steampunk Country festivāls. Starp citu arī es, man ir uzticēts vadīt šo lielisko pasākumu, būs ļoti, ļoti interesanti un aizraujoši, jo no 7:00 vakarā jau šodien festivāli ievadīs Country Western Deju programmas. Arī būs Zelta Knie, Dēka, Dakota, Edvards Strāzdiņš un arī pēc Olī teatri realizēts Steampunk iluziju priekšnesums. Tas viss Saulkrastos. Drošāka informācija sociālajos tīklos.

10:29 minūtes Radio Starp Emotrijā cēlēnā. Paldies par iesūtītajām saviem stāstiem. Uzliekot saules brilles vai uzliekot brillītes ar mazu plusiņu, mīnusiņu, kā tā dzīve mainās un kā tas redzējums mainās. Starp citu, esmu saņēmusi tādu pagarāku vēstuli. To es nolasīšu nedaudz vēlāk. Es vēl pieplusošu klāt vēl pāris, kas man iesūtīs vēl pāris 10 minūšu laikā, draugi mīļie, bet viena tāda pagarāka vēstuli, kur stāsts sāks šādi, ka lai arī pasūtīju savas brilles, iedevu tās pielēkot tētim, un tas savukārt saprat, ka arī laikam tādas vajag, jo viss ir tik skaists palicis un uzmērī. Un tiešām viss uzreiz pilnīgi citās krāsās. Nu labi, to plašāk stāstīt nedaudz vēlāk, bet draugi pievienojam savu stāstu. Droši pēc WhatsAppā 284-47744. Laižam tālāk! Un kur tad bez Depeche Mode piekdienā, vai ne? Jo īpaši 10. jūlijā 2026. gadā mums skanējums ir lielisks. Te nebūs Strange Love.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 13. jūlijam īpašas cenas Mega draugiem. Sūgaļas maltā masa eiro 99 un mēnsu aknas tikai eiro 79. Mega draugiem draugu cenas!
4: Jau šajā nedēļas nogalē no 10. līdz 12. jūlijam Latvijā pirmo reizi norisināsies FIA pasaules kausa posms elektroauto sacensībās. Sadarbībā ar Neste My Renewable Charge.
5: My Renewable Charge.
4: Nepalaid garām aizraujošākos sacensību mirkļus un seko līdz jaunumiem TV3.lv.
6: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas aļaujas numurs 9064.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3 eiro 59 centi. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1 eiro 39 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
8: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
9: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
8: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
9: Vislabākās atbildes autori iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
8: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
12: Labas cenas Lats veikalos. Cepamās šašlika desiņas noteikti veidi 300 grami no nākotne, 2.

eiro un 89 centi. Deserts kārums panna kota, noteikti veidi 140 grami, 69 centi. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām, Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.

0: kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Signetbank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signetbank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group. Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prātavētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prātavētra, Signetbanka.
2: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
3: Tiekās, ka esmu tepat.
2: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstā. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
4: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do.

0: Together. Seals.
1: Adesso sunt 49 minutes. Radio Star ve moderația alea firma Stonda.
0: On panikam saule, on vassara, on anteis nuokal tulitkaan. On taas insan nuotikon.
1: Tieši tā ar Grigali, līdz pulksten 12. Pēc tam Mājāns ir atpakaļ dienvidos 12.2. Pēc tam nāk pēcpusdienā Osīts būs šajā reizē pēcpusdienā 2.4. Un tad viņš pats mūsu radio brāls Egons Reitēs. Darbina autopilotu. Līdz 7. vakarā. It's Alila. Lielisks duets, Brains Adams, Tim Turner. Radio Star FM.

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Tikai šonedēļ!

0: visos Vision Express veikalos klientu dienas. Viss tavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prātavētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prātavētra, Signetbanka.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maksima.
3: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
4: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
5: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
7: Top, top, top!
8: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
9: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
8: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālājas čēres 79,99. Oko zāles pļāvējas pašgājējs 129 eiro. Dārza mebeļa komplekts, galds un 6 kēsli 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā senukai veikalos un e-veikalas smārtēt biedriem.
11: Papildu atlaide vīkendā! Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
12: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
13: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
14: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
15: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
16: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aironics. Jūlijā draugulokām Philips Sonicare elektriskā zubu birstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aironics.lv.
17: Mega vēl vairāk produktu par

0: Zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Auzu pārslas 59 centi un minerālūdens San Pellegrino eiro un 9 centi. Zem cenas. Mega!
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV.

0: Vakars piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, tad ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Sinoptiķi prognozē, ka arī šodien spoži spīdēs saule un lietus mitēsies. Dienā ciklona centrs virzīsies uz dienvidiem no Latvijas un debesis brīžiem skaidrosies. Lietus vietā un gaidāms ir galvenokārt dienvidu daļā. Vējš dienas stundās būs mērens no ziemeļpuses. Gaisa temperatūra 18-22 grādi, arī galvaspilsētā spoži spīd saule, mākoņu daudzums mainīgs. Sinoptiķi varbūt pēcpusdienā nelielu īslaicīgu lietus soli galvaspilsētā un gaisa temperatūra 20-22 grādi.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!

0: Vīgriezēs!
1: Ā, šī bija apvienības komatiem Radio Star FM jaunu stundu sākot 11.4 minūtēs. Čau, mīļie klausītāji, saka, es Grigāls Mārs, līdz 12. esam kopā. Tadadām, trompetēm, timpāniem un vispārējo, nu, kādus tik instrumentus mēs nedēļas nogalē nedzirdēsim uz lielākām, mazākām skatuvēm jūras svētkos Ventspilī un Liepājā, country festivālā, Saulkrasta pusē vai pool koncertā, turpat kultūras pils Ziemeļblāzma parkā. Un vēl, daudz un ļoti skaisti notikumi, un galvenais, ka tie ir katru nedēļas nogalnu, un tagad jau vēl šauj pār strīpu, ne tikai sestdienu un svētdienu, bet arī pieķer klāt jau piekdienu, kad viss notiek, un, protams, arī dzen ceturtdienu vēl pieķer klāt. Nu, par kāzām pat mēs nerunāsim, tur viss skaidrs, tur pat precās, tagad jau otrdienās, trešdienās, svētdienās. Tālāk, bet varbūt labi vien ir, ķeram ciet, ja nu brīvāks ir laiks, nu baudam pilnu krūtu vasaru. Tālāk ir šajā stundā, mums ir galvenais uzdevums, kas ir jāveic, Vision Express, 200 eiro vērts dauna kupons, ko izlozēs mani kolēģi nākamajā pirmdienā, respektīvi, jā, pirmdienas zolpas laikā 7:10, bet starp tiem uzvarētājiem, kas nu pirmkārt iesūta mums stāstu, kā detaļu esam pamanījuši, piemēram, uzliekot saulesbrilles, ja? Un otrkārt, nu katrā DJ laikā šis cilvēks, kurš tiek izvēlēts, tiek pierakstīts, vai arī viņa koordinācijas, un tad nu viņš piedalās izlozē, bet nu pirmais ir solīts pievienot WhatsAppā savu stāstu. 8 4 4 7 7 4 4. Tā, daudz labs mūzika šajā stundā. Daudz labi jaunumu arī dzēn. Pēc brīža būs Harry Styles, to mēs labi pazīstam. As it was dziesmā un arī One Republic. Savukārt šī dziesma nosaukumā My Body Isn't Ready.

0: Eating like a flower every time. Pronom sa na top of the 90s. Rock set. 15.18 minūtēs Radio Star FM. Otrajā cēlēnā. Otēn mūs ir vasaras, rekorda vasaras, lielais konkurss. Un tolīt arī noskaidrosim vēl vienu finālistu, kurš piedalās izlozē.
1: Rekordu vasara kopā ar Optika Vision Express. Vasara, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
0: Tā, esmu gatavs, draugi mīļie, bet vēl jau vairāk, protams, noziņot, ka līdz 12. jūlijam ķeram ciet Vision Express optikās, visās optikās norisinās klientu dienas. Te nu piedāvājums ir 40% atlaide pirkumiem virs 40 eiro. Uzticis savu labsajūtu pieredzējušiem speciālistiem Vision Express, tavs redzes eksperts jau 35 gadus, un tiešām nebeidz atkārtoties, jo Vision Express arī man ļoti palīdzēja, eksperti novērtēja manu redzi un uzreiz piedāvāja risinājumu. Un te nu man ir brillītes un tagad es labi tos burtiņus redzu. To viss ir kārtībā. Ķerams, iet tiešām lieliska akcija, ja no optikās, visās optikās norisinās klienta dienas, tad 40% atlaidz, tas ir visai iespaidīgi pirkumiem virs 40 eiro, vai ne? Teju pusī nost. Tā, labs ir. Tā, uzdevums bija sekojošs, kā detaļu pamanīja pirmo. Atceramies, ierakstām amazanti un interesanti stāstu, uzliekot saulesbrilles, protams, vai arī parastās brillītes, jā. Un sūtam iekšā WhatsAppā 284-47744. Nekas jau nav nokavēts, jo arī dienvidos tāpat, arī pēcpusdienā un autopilotā tāpat, bet no otrajā cēlienā tagad un tulīt. Tā, man ir iesūtījis Anni un rakstiņ šādi. Pirms uztaisīja brilles, uz ielas visi cilvēki man izskatījās kā staigājošas sardeles jakās. Bez acīm un deglu. Uzliku brilles, un tad es sapratu, ka problēma nebija cilvēkos. Jūs pat tiešām esat skaisti. Tiešām redzēt tā ir dāvana. Paldies, liels tiešām zelta vārdi un atziņas, protams. Anī, paldies, to liels. Tā, mēs ar draudzeni jau pašas neesam jaunas. Tajā laikā, kad tas notika, ap 50. Draudzenei nav auto, tā nu mēs regulāri braucām uz laukiem, apciemot viņas vecākus. Tētim bija dikti čābīga redze, bet slinkums braukt pie daktariem uz Rīgu mainīt brilles. Tā nu mēs ar lielu pierunāšanu palīdzējām šo darbību viņam paveikt. Abas baigi priecīgās domājām, ko nu viņš teiks. Un iedomājieties pirmā frāze, ko viņš meitai pateica. Kāda tu krunkaina? Nu, ganas arī tā. Tā, labrīt. Sveicien. Sveicien pēcpusdienā, mīļie draugi, jā? Tā, un viens garāks vēl. Tā, jo kad uztaisīju savas 0,5 brilles, iedevu tas pielaikot tētim, tas sapratu, ka arī laikam tādas vajag, jo viss ir tik skaists palicis. Uzmērī arī krusdēls un sapratu, ka ir daudz labāk. Iedevu arī vīram uzlaikot, kurš mani iepazīstot brauc ciemos ar skaistu sarkambaltu Subaru. Tur riktīgo konču ar zebras krēslu pārvalkiem, un viņš braucot naktī teica, iedot tās brilles, jo es visu laiku redzēju meža zvērus, šis ne. Nu tad, kad viņš uzlika bija pauze un iekliedzās, es teicu, kas zvērs, jo es jau neredzēju vairs man brilles, bija viņam. Šis atbildē, ej galīgi, ko skaists spidometrs, tik koši un spilgti zils, un tie cipari tik maziņi un konkrēti. Tad viņš saprata, cik skaists var būt spidometrs Subaru mašīnai, un tā no manām brillēm, kādas reti taisa, 0,5, radās brilles vēl trīs cilvēkiem, un ir vēl joprojām. Tik ar lielākiem mīnusiem, jau mums visiem, jo tas bija pirms 18 gadiem. Tā, nu skaidrs, labi, paldies, liels draugi. Tā, ziniet, ko es teikšu tā, es gribētu piešķirt. Nu šoreiz, jā, nu stāsts ir ļoti, ļoti garš, bet rezultāts tam ir. Un Sanita man to ir iesūtījusi un sūtījusi pat vairākas reizes. Sanita! Nu, lāc ir ceļzīmes, lielo finālu tiek tev, bet, draugi, mīļie pārējie, kas iesūtījuši, droši sūtām varbūt cits veids stāsts, droši mājas laikā, osīšu laikā un arī egona laikā. Un kāds varbūt tiks nākamais arī pie jau lielās balvas fināla kartības. Tātad 200 eiro vērts dāvanu kupons, Vision Express tiks izlozēts pirmdien alternatīvās zopas laikā.

0: As it was, Harry Styles, Radio Star FM. Tā, es esmu pat paņēmis kā, saņēmis kādu balss ziņu, un starp citu, ne, šeit galvaspilsētā, bet Liepājas pusē.
1: Vai ir zināms, kas notiek Liepājā uz Kalpakielas pārbrauktuves? Mm-hmm. Šobrīd sastrēgums jau ir izveidojies no Rīgas ielas, visa Tirgus iela, 1905. Gada iela, un kādu brīdi jau stāvam, gaidam, un nekas nekustās ne pa labi, ne pa kreisi. Paldies,
0: liels paldies.
1: Liepājas
0: pusē. Tā, draugi mīļie, ja ir kāda ziņa, droši padodam šeit pat WhatsAppā, ja? Plašāk informācija 284-47744. Tā, lažam tālāk, in people, one night in heaven.

0: Liela atlaides uztura bagātinātājiem līdz 60% visiem Vitiron, Biofarmācija, Livol, Molers, Lil, Urinal, Nateo D, Ortomol produktiem visu jūliju atlaides līdz pat 60%. Nenokavē! Liela atlaides uztura bagātinātājiem visu mēnesi tikai jūlijā, tikai Beno aptiekās. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Spicēs sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
2: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. Līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 eiro. Un

0: Smaizīte salga 200 gramu, 1,99 €.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā!
3: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluronu Filler un Augaliģija krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 13. jūlijam īpašas cenas mega draugiem. Sūgaļas maltā masa eiro 99 un mēncu aknas tikai eiro 79. Mega! Draugiem draugu cenas!
1: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žorž Siksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis, 11. jūlijs, Zvejnieku svētki Salacgrīvā, biļetes Biļešu paradīzē.
2: Iegūsti vairāk pie Tele 2, iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā, Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
5: Kas?
4: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
5: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
4: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
5: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
6: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
9: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.

0: Radio Star FM, otrais ēliens, 2:10:12, kā Alla Žunieras pēdējo darba dienu šajā nedēļā, aizvadot, protams, turpinājumā Maija un Dienvidī.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Siers Holandes 6,99 kg un Baltmaize Rudens tikai 59 centi. Zem cenas. Mega!
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Ei, cilvēki, labas ziņas! Dino Zoo cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV! Cengrauzis, mājas mīluļu draugs!
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos! Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi, ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79, biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
6: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Neste LV.
7: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
9: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brīļu iegādes.
8: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plaukta, kaimiņu jauno frizūru vai ko citu? Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
9: Vislabākās atbildes autori iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
8: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpi.

0: Pēsies Optika Vision Express. Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Senlauzīs veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštalpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
4: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6,99 centi.
6: Top, top, top!
7: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī viettelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
8: Jau šajā nedēļas nogalē, no 10. līdz 12. jūlijam, Latvijā pirmo reizi norisināsies FIA pasaules kausa posms elektroauto sacensībās. Sadarbībā ar Neste My Renewable Charge.
9: My Renewable Charge.
8: Nepalaid garām aizraujošākos sacensību mirkļus un seko līdz jaunumiem TV3.lv.
10: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?

0: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, tā ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Pīkdienas 12. Nāku pie jums ar labām laika ziņām. Brīvdienā sinoptiķi solītina vasarīgas laika apstākļus. Un arī šodien pīkdienā daudz vietu uzspīdēs saule un lietus par laimi mitēsies. Dienā ciklona centrs, kas nešos nokrišņus virzīsies tālāk uz dienvediem no Latvijas un brīžiem, tāpēc skaidrosies debesis un būtiski nokrišņu šodien netiek solīt, tikai galvenokārt Latvijas dienvedu daļā vietām uzlīs vēl pievakarē. Vējš pūtīs lēni mēreni pārsvarā no vēsiem ziemeļiem, tāpēc arī gaisa temperatūra saulē pat spīdo tikai līdz 18-22 grādiem. Un sinoptiķijām sola, ka nedēļas beigās brīvdienās ir gaidāms atkal jau vasarīgs silts laiks, svētdien pat līdz 26 vietām 28 grādiem.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz 20.

Mīlestību celt, protams. Ar mīlestību nāk pie jums arī šajā piekdienas dienas video. Labdien, dienu video es no 12 līdz 2. Skaista nedēļas beigu, mūzika un saule, ko tā izstaros. Maija Rozīte studijā tuvākajās stundās un saziņē WhatsApps ar mani 28447744, tāpat kā arī ar visiem maniem kolēģiem citos ētra laikos. Tāpat kā man ar kolēģiem Oskaru un Ivetu šis saziņas līdzeklis bija aktuāls arī no rīta. Alternatīvajā zoopastā un visos ētera laikos uz šo numuru WhatsAppā sūtiet savas ziņas, savus stāstus par to, kā briļļu uzlikšana izmainīja jūsu skatu uz pasauli. Pieredzes stāstiem vieta mūsu Vision Express konkursā šajā nedēļā rekordu vasaras spēles ietvaros. Un arī šodien dienvedos vienu finālistu šādā veidā atradīsim. Bet tagad jūs uzdevums no tas, kas ar skaļumu boku saistīts. Vai nu izmantojam tos plusiņus, vai nu pagriežam pa labi, bet katrā ziņā sasniedzam vajadzīgo skaņas līmeni, lai baudītu. Šis ir Currency no Another Sima Funk un Pomei. Tiešām skaisti.

0: Gan izaicinošas man šīs derbīgās nedēļas, ko es jau zināju, un tā tas ir Allaža jūlijā. Viss normāli, bet kaut kur tā enerģija ir jārod, ja to neizdodas izdarīt vislabākajā tam paredzētajā veidā, kārtīgi izguļoties, no diemžēl nekādi man diennaktī nesanāktās 7-8 kvalitatīvā miega stundas. Bet es mēģinu, protams, īstermiņā pagaidām ļaunprātīgi to nevar izmantot, visu izlīdzināt, kompensēt ar enerģisku mūziku. Un jūs aicinu tev pievienoties. Tāpēc dienvidu turpinājums būs ar labu blīkšķi 12 un 14 10. jūlijā piekdienā.
1: Dienvidi, tas ir tik skaisti un saulaini. Radio Star FM no 12. līdz 2.
0: Un

cilvēku un arī varu. Nu, sauciet, kā vēlaties vai interpretējiet šo kā labpatīks. Galvenais sajust. Sajust sevi kontrolē. Kā vēlams pār situāciju. Ar labāk nekā plūst pa straumi, vai ne? Vismaz mana izvēle noteikti būtu tāda. Labi, ko es te runāju? Vēl viens piekdienas gabals no Metroplane un Be Where I Am Star FM turpinājumam.

0: šodien varam par brīvdienām sākt domāt.
1: Tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Cūgaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami, 3,99 €. Armands Rimi karti, kečups Heinz Original 700 grami, 2,59 €. Apelsīnu sula Pfanner 2 litri, 3,99 €.

0: koncerta Tubus. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk Radio Star FM. Dons, Tuvums, brīži, kas paliks atmiņā.
1: Tiekamies tuvumā.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Labas cenas Lats veikalos. Cīsiņi vīnes vārīti bez apalka 1 kg no Forever's 4,29 €. Tomātu mērce Lats izlase oriģinālā 440 grami 1,29 €. Jaunums pužāvētas desiņas īstās mednieku no Rēzeknes garis kombināts 350 grami 2,19 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Kur meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
5: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Auzu pārslas 59 centi un minerālūdens San Pellegrino 1,09 €. Zem cenas Mega!
6: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
7: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
8: Kas?
7: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
8: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
7: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
8: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
9: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
10: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Čorš Sīksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā Biļetes Biļešu paradīzē
11: Mēnesis aptiekā

0: Atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uztura pagādinātājs. Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, €49. Laša fileja ar ādu 1 kilograms, €10.49. Riekstu maisījums 200 gramu, €99. Lidl ir vērtīgi.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

Satisfaction. Right about now. Satisfaction. On Rockefeller's Camp. Pretty much no other Rolling Stones with us. No Fatboy Slim shot that mashup. Satisfaction's Camp. Mick Jagger Ball said he did them. Risk a big life. Šodien mēs suminām Lijas, Olīvijas, Otrijas un Oliveras daudz laimes vārdsvētkos. Daudz laimes šodienas jubilārim. Arī manai tuvai draudzenai Anģelai. Visiem citiem vēzīšiem, kas nākuši pasaulē 10. Julijā. Šis ir Genesis.

Ir laiks veidot drošu nākotni. Absolvēja pamatskolu, Saldus tehnikums aicina iegūt darba tirgu pieprasītas profesijas. Ugunsdzēsējs, glābējs, kiberdrošība, datorsistēmas, programmēšana, ēku un ceļu būvniecība, apdares darbi, metāla apstrāde. Nāc un mācies! Ar vidusskolas izglītību pusotra gada laikā kļūsti par kiberdrošības tehniku, apvienojot mācības ar darbu. Tevi gaida moderna dienesta viesnīca, stipendija un mūsdienīga mācība. Vide, ar un par drošību.

0: jo Saldus Tehnikums ir tava pareizā izvēle.
1: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
4: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
5: Liekas, ka esmu tepat.
4: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
0: Jau šajā nedēļas nogalē, no 10. līdz 12. jūlijam, Latvijā pirmo reizi norisināsies FIA pasaules kausa posms elektroauto sacensībās. Sadarbībā ar Neste My Renewable Charge.
7: My Renewable Charge.
0: Nepalaid garām aizraujošākos sacensību mirkļus un seko līdz jaunumiem TV3.lv.
8: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
9: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
10: Mm.
9: Vai brokastīm vakariņās.
10: Mm.
9: Vai pat vakariņām pusdienās.
10: Mm.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
11: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
12: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix. Jūlijā draungulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Nofrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk. Aeronix LV.
13: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
14: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
15: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vējas mašīna ar 9 kg ietilpību 399 eiro. Karstā gaisa cepamkātls 8 litri 49,99. Korenja leduskapis 268 litri tikai 249 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā senukai veikalos un e-veikalas smārtvēt viedriem.
16: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 12. jūlijam veikalos Mego cāļu stilbi ķekava tikai eiro 69 un iecienītie biezpienas sieriņa Magija 39 centi. Mego, tālu nav jāmeklē.
17: Labākā mūzika

0: lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laika ziņas
1: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
2: Šajā nedēļas nogalē Latvijā atgriezīsies vasarīgs siltums, bet vēl šodien vietām veidosies arī pērkona negaiss un valdošais būs ziemeļvējš. Brīžiem tas būs spēcīgāks un gaisa temperatūra, tāpēc šodien tikai 18-22 grādu robežās. Rīt savukārt gaiss vietām nebūs siltāks par plus 16 grādiem, bet šur tur gan ir gaidām arī lielāki grādi. Svētdien siltāks kļūs, maksimālā temperatūra 22-26 grādi, bet vēl vairāk anticiklons pastiprināsies pirmdien, ka Latvijas lielākajā daļā gaisa sasils līdz 25 grādiem, vietām arī pat līdz 27-28.
3: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!
4: Diena pusē. Saule zenītā. Studijā Maija. Radio Star FM dienvidi no 12. līdz 2.

Šis ir mākslinieks ar dubulto pilsonību, daļēji no Austrālijas, daļēji no Dienvidāfrikas Republikas, bet oriģināli šķiet, ka tā izcelsme tomēr ir tur, Āfrikas kontinenta pašos dienvidos. Dienvidāfrikas Republika ir viņa asinīs pilnīgi noteikti. Troy Sivans ir viņa vārds, One of Your Girls, 10. jūlijā piekdienā. Nevis vienai, bet visām mūsu meitenēm un arī visiem mūsu puišiem sirsnīgi sveicienu no Starfem studijas, kur Maija šīs tuvākās stundas garumā

Sekundi. Tās ieturos kopā ar tevi un paldies, ka esi pieslēdzies šajā piekdienā dzirdēju laikziņas. Sakārtozies, nebūs vairs mums ne oktobrs, ne novembrs laikapstākļos, tā kā to esam pieredzējuši aizvadītajās dienās, nu vismaz tādas sajūtas laikapstākļi radīja. Mums atkal krietni vasarīgāks un par to patiešām arī jāpriecājas. Ceru, ka tu priecājies, vai ne? Lai piekdiena vēl labāka un skanīgāka. Viens izcels tandems. No mākoņu maliņas mūs sveicino George Michaels un Whitney Houston ar If I Told You That. Pagriežās skaņā.

0: Rekordu vasara kopā ar Optika Vision Express. Vasara, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
1: Jā, un šis ir konkurss ar nosaukumu Rekordu vasara.

Ceru, ko pilnīgi visu vasaru, visas vasaras tālākās nedēļas mēs spēlēsim Star FM ētrā visos ēterlaikos visās pārraidēs. Katru nedēļu būs cits draugs mums, cits atbalstītājs, cita balva. Un šonedēļ balva, ko izspēlēsim jau nākam pirmdienā alternatīvajā zoopastā, ir 200 eiro kupons no Vision Express tavām jaunajām saules brillēm. Uzdevums tikmēr visos ēterlaikos dalīties savās pārdomās vai pieredzē novērojumos, kas mainās dzīvē vai uz to paskatoties uzliekot brilli. Un patiesībā šodienas uzvarētājs vai šodienas nominants vai finālists no manis dienvidos jau ir izvēlēts arī ar citu klausītāju gādību un viņu roku pieliekot. Bet es tomēr vēl nolasīšu vēl kādu ziņu un atgādināšu, ka tos, kas nav tikuši pie šīs fināla vietas, šodien dienvidos tos, tad tālāk novirzīsim vēl maniem kolēģiem. Un ļoti iespējams, ka tāpat arī šīs ziņas sūtītāji Solveiga var tāpat pacīnīties par šo iespēju. Pie Artūra pēcpusdienā vai pie Egona autopilotā un Solveiga rakstītā. Braucām ar vecāko meitu ļoti saulēnā augusta novakarē pa ielu saules pidēja jau ļoti zem un grūti bija braukt. Meita izvilka no cimda nodalījuma tēta brilles un uzlika sev. Pēc neilga brīža skaļie kliedās mammī bremzē. Sabijos un jāstrauji nobremzē no trotuāra malas uz ielas izlēc kaķis un mēs viņu nenotriecām. Liek teikt, ka tēta brilles bija speciālās vadīšanai paredzētās polarizētās saules brilles. Kopš tā laika jokojam, ka tētis braucot uz ielas var redzēt pat vampīrus un padarīt tos atkal dzīvus. Nāc kā brilles ļoti praktisku funkciju veic un noder arī kritiski svarīgās situācijās. Jā, bet tas, ko jau pagājušos un lasīju no mūsu klausītāju un stabcītu arī manam paziņas Mārtiņa no Italissimo restorāna. Čau, čau, Mārtiņa, vēlreiz, ja tu mūs šobrīd klausies, tad sveicien tev un tavai topošajai sieviņai. Mārtiņš rakstīja, ka pirms 6 gadiem esot iepazinies ar visskaistāko meiteni pasaulē, esot uzvilcis savas rozā brilles, kuras joprojām nav noņēmis un negrasās. Jo tagad abi divi brauc uz Cēsim un šodien grasās tur svinēt kāzas. Mārtiņa to rīkšus par uzvaru fināla izlozē nākam pirmdien no rīta. Kaut kad līdz pulksten desmitiem. Un tagad vecais labais Snoop Doggy Dog, what's my name? Mans vārds ir Mai, kopā ar tevi no 12 līdz 2 ik darba dienu un šajās nedēļās arī no rītiem alternatīvajā zoopastā.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi, ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79, biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 12. jūlijam veikalos Mego cāļu stilbi ķekava tikai eiro 69 un iecienītie biespiena sieriņa magija 39 centi. Mego, tālu nav jāmeklē.
5: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
6: Kas?
5: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
6: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
5: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
6: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
7: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
8: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra, Signetbanka.
9: Šovasar Rīgas ganē

0: Koncovē.
1: Jūsu cenlauzis pārsteidz ar cenām. Ietelpi līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jūsu LV.
2: Jau 11. jūlijā tūkstošiem kūristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā!
5: Jau šajā nedēļas nogalē, no 10. līdz 12. jūlijam, Latvijā pirmo reizi norisināsies FIA pasaules kausa posms elektroauto sacensībās. Sadarbībā ar Neste My Renewable Charge.
6: My Renewable Charge.
5: Nepalaid garām aizraujošākos sacensību mirkļus un seko līdz jaunumiem TV3.lv.
7: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
8: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess, kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com.
9: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
10: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
3: Apčies, papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. TV3 grupa un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā drklauns.lv.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
5: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
4: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
6: Laižam
5: kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
7: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
2: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.
8: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
9: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
8: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
9: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
8: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
0: Ar Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
10: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brīļu iegādes.

0: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plaukta, kaimiņu jauno frizūru vai ko citu? Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
1: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
0: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies. Optika Vision Express.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās.

piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70%.

0: modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod taņēm visu jūliju, Domina, tur viss notiek.
1: Nedēļas nogalē Latvijā atgriezīsies vasarīgs silts laiks, liecina Latvijas vidģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes. Šodien Latvijā vēl vietām veidosies pērkona negaiss un maksimālā gaisa temperatūra mums ap plus 18, plus 20. Arī rīt iespējams lietus. Dienā termometri stabiņš sasniegs 16-20 grādu atzīmi. Bet svētdien dienā kļūs siltāks un maksimālā temperatūra jau 22, šur tur 26. Savukārt pirmdienā, kad pastiprināsies anticiklona ietekme teritorijas lielākajā daļā, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 20-25 grādiem vietām sasniedzot 27-28.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: no 2 līdz 4.
1: Kas tad te? Esam redzējušies. Nu, es tikai vienīgi smukāks palicis par šīm 4 dienām. Šeit esam rītos un Artūrs ir pēc pusdienās atvaļinājuma režīmā.

Arthurs gan šodien devies kāzu lietās, Arthur, čau! Ne pats precās, bet citus tur precina. Un tad, nu, šodien man dubultēters. Alternatīvās zoopastas līdz pēcpusdienai. Pēcpusdiena ir gaisa aizsoskārts, lai persās un gaisā. Būšu kopā ar tevi līdz 2004. Savā māja ēterā. Savā māja ēterā tad arī iesēdīsimies jau ierastējos divānos. Izpakosim no plēves to tālvadības pulti. Nestāst, ka tev nebija neviens radinieks, pie kura mājās televīzijas pults bija atstāt tie plastmasas maisiņā, lai nesaskrāpējās. Uš vien, kāds cits iemesls. Plastmasas maisiņā viņi bija atstāti. 2.22. Tas, lūk, būs tas, kas mūs sagaida. Protams, 2.22. Gribēju sirdēt, kas tad ir tas, ko tu man esi šodien sagatavojis 10. jūlijā. Rekord vasaras spēle. Mēs šodien arī uzspēlēsim arī tur kādu tavu skaidrās bildes stāstu. Gribējuši sadzirdēt arī karstos piedzīvojumus. Gribu sadzirdēt ar karstu krētās ar nāsmu lūkojies, kas tad tur noticis virsrakstu līmenī aizvadīto nedēļu. Esmu palēdzi garām, varbūt, ka tu man var pastāstīt. Un tur arī ir viena laba dāvana. Un, protams, arī šodien mums piekdienā sadāvināts jaunas dziesmas. Arī Beyoncé ir izdevusi jaunas dziesmas. Arī Rolling Stoneiem jauns albums. Arī Teddy Swims ir izdevusi jaunas dziesmas. Tā kā būs ko.

IR Hotline. Divos un 12. Labpēc pusdienas sveiciens visiem, kas saslēgušies, pieslēgušies. Paldies par Mārtiņa ieskatu karsti krētā notikumos ielūkošos iedz brīža. Virsaks jau labs producenti, kad rīz spiesti pārtraukt šo filmēšanas dalībnieku dumpi dēļ. Gribu uzzināt, kas tur notika. Par krēti parunāsim stundas izskaņā. To ar padalīsies ar kādu karstu notikumu, jo šobrīd var padomāt par saviem šīs vasaras karstajiem plāniem, bet sveiciens Pičum, kurš kopā ar mums sveiciens arī labas pēcpusdienas vēlētājiem Valdim, un arī Gatis ir pieslēdzies, arī tu esi iespējams pieslēdzies. Ir labs brīdis, kad tu esi kopā, jo paklausīsimies kaut ko no Rolling Stoneiem. Ne. Nevis veco labo. Jauno. Un nemaz nedomā 82 gadu vecumā man stāstīt, ka nav jaudas kaut ko izdarīt. Reku Čaļi izdevuši jaunu albumu. Nu, viņas tiešām gribas saukt par Čaļiem 82 gadu vecumā. Daži ir izskaidījuši, ka tas varētu būt 25. Studijas ieraksts. Bet tur nedaudz atšķirās tā informācija. Nu, kad tu esi grupa jau kopš 62. Gada, tad matemātika mēdz pieklibot. Bet kāda nozīme matemātikai? Jauns albums no grupas The Rolling Stones. Foreign Tongues ir tā nosaukums, un mēs klausīsimies singlu no tā ar nosaukumu Jealous Lover. Jaunums! 2026. Gadā. 64 gadus pēc grupas dibināšanas.

0: unde Smith de ugaltu vacumā. Mick Jagger, Keith Richards, un izdod jau 25. Studijas ierakstu. The Rolling Stones jauns albums iznācis tieši šodien. Foreign Tongues. Kaut kas prātam neaptverams.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Ko tu man šodien sagādāsi? Jaunu vecu mūziku 2:22. Es gaidu, protams, WhatsAppā 284 47744 uzreiz pēc Fatboy Slim Satisfaction Skank.

0: Fanko.
1: 2:22. Kopā ar Lindstrom. Rūpēs katrā pavadienā, tīrība ik kvadrātmetrā.
2: Piekdiena, 2:22. Divi klausītāji, divas dziesmas ēterā satiksies. Tūdaļ. Ko mēs šodien klausīsimies? Kā tev vispār ir gājis? 2:22. Kad Artūrs to pulksteni turēja savās rokās. Vai tev veicas labāk ar Artūru roku vai ar manē, jo vispār Gunters ir pieteicies arī uz neatlaidīgā klausītāja statusu. Čau, Artūru. Tik ātri, jā, Gunter aizmirsās, kas tad te pie mikrofona, jā. Ai, četras dienas. Tā labi, 2:22. Divi klausītāji, 2:20 tagad. Kas nu būs? Sākam ar vienu čau. Protams. Un bez tā nekā. Evī čau. 2:21. Neesi vēl tikus pie tā Foo Fighters Walk ēterā,

sāksim ar pašu mājām 2.22. Pirmā dziesma 2.22. No Mārtiņa. Pienvedēja piedzīvojumi. Jēl!

viens, divos, 22. Jēl! Nu, tad beidzot, saka Mārtiņš. Mārtiņš, tas, kurš 2.22, Mārtiņš. Cilvēku laika atgriežas 2.22 uzvaras tronī. Brīnišķīgi dziesma. Ar pienvedējiem nekad neesi šaus garām, ne? Laiks dziesmē numur 2.22. Nozūtīsim sveiciens dēliem. Marta saka, braucam ar dēliem atpūtā uz Melnsila aizmugurējā rundu pieprast Lauru Reiniku. Vai. Lauris man nesanāks, Marta saka dēliem, diemžēl, bet man ir aizdoms, ka viņiem patiks arī tas, kas būs nākamais. Dziesma numur 2 šodien 2.22 ir Kristīnas izvēle. Kristīna, čau, lai skan citi zēni. Zimbabvē.

0: Metetta Zimbabwe.
1: Tanzānijā es piedzīvoju tādu līdzīgu sajūtu. Neatceros, cik tur nebija daudz, kad pāris simts eiro samainīja, bet nu maku nevarēja aizvērt. Bija tuvu miljonam. Nebija miljons, bet bija tuvu toreiz miljonam var makā. Visu iztērēju.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Jau pienākas vienam brīnišķīgi skaistam notikumam. Pieķeram klāt vienu neatlaidīgo klausītāju. Pats viņš arī mums pieteicās. Tad arī ķeram rokās un zvanam Gunteram. Gunter, tagad es ceru, ka ir pie telefona.
3: Halo.
1: No halo, Gunter. Oskar, čau, čau. Čau.
3: No, jā.
1: Negaidīji man šodien pie mikrofona, es tā saprotu.
3: Negaidīji, es jau ļoti cerēju, ka tu būsi, bet domāju, ai, būs, nu labi, sūdi, allā, runāšu ar Artūru.
1: Sūdi, allā. Tik sen nebija dzirdējis, tad es teicu, bet labi, klausies, kā tev iet?
3: Neko, atbraucām uz Valmiera, puika.
1: Ko, puika Valmiera?
3: Pie sporta ārsta bija jāaizet.
1: Tev vai puikam?
3: Jā. Puikam.
1: Bet pats jau ar kādreiz kaut ko uzdriblē, ne?
3: Nu, baigi nē.
1: Baigi nē. Jārāda priekšzīme, klausies. Nu, nevar tik uz puikus gaidīt, ka tas spēlēs visos lielajos draftos, vai ne? Bet tavs sports ir 2022.
3: Jā, nemainīgi.
1: Katram savs sportiņš. Tā, klausies, tu te gribēji piemānīt Artūru, es vispār skatos.
3: Nu jā.
1: Izspēlēt viņu nezināšanu, nestrādās tas tā. Ar ko gāja 49 reizes, to mēs arī klausīsimies, Gunta.
3: Nu nē.
1: Nu jā, man nav, man nav nemaz tas tavs spēkšņais pārdomātais dziesmas variants. Tā kā klausīsimies to, ko tu
3: mums... Tā nav.
1: Nu nav, vienkārši tā arī nav. Too Unlimited, Nothing Like Rain. Jā, tas man ir. To mēs klausīsimies.
3: Tad mēs varam novēlēt manai meitai dzimšanas dienā to dziesmu.
1: Labi,
3: viņa šodien? Meitai dzimšanas dienu. Nu jā.
1: Nu, bet tad aiziet. Nu, Jāna viņu sauc.
3: Nu jā. Viņa ir Laura, bet viņa ir Laura, bet par Jānu mēs dziedam pie tortītes to dziesmu. Tikai Laura liekam viņas vietā.
1: Tiešām?
3: Nu jā.
1: Bet kāda jums dzimšanas dienas tradīcija? Un Laura arī ar to mērā?
3: Nu jā.
1: Pagi tā ir tā mazā Jāna, kas te minī kleitiņā iet.
3: Nu jā.
1: Dzimšanas dienas dziesma.
3: Nu jā, pie tortītes, tā ka pūš tās svecīs, nevis to daudz baltu dieniņu, kas ir jau apnikusi visiem, bet mēs dziedam par mazo Jānu, bet liekam vietā Lauru.
1: Nu, padzied man, lai es vairs gribu iedomāties, es esmu tavu meita tagad. Es stāvu un skatos uz tēti tagad lielām acīm. Kā tas skan?
3: Šķiet, kā ārā saule smaidīt sāk. Tad, kad mazā Laura pretīm nāk, tā kā jautrā melodija viņas soļi skan, mazā minī kleita vējā plana.
1: Ē, Laura, daudz laimes dzimšanai, tev brīnišķīgs teicis. Uzties ar dziesmu. Un tā tradīcija tāpat radāsies gar laika?
3: Nu jā, jau kaut kādu pāris gadu.
1: Fantastiski. Paldies tev. Meita to novērtēs, to jūs pēc tam varēsiet.

0: arī paņemt arhīvā noklausīties vēlreiz, un mēs klausīsimies citu dziesmu, bet šis bija vēl labāk nekā jebkurā oriģinālā. Es tev nopietni saku. Bez konkrētiem tad tālāk attīstītiem pieteikumiem, lai skan to Unlimited.
1: Nu, labi, lai skan.
0: Griežam skaļāk, neatlaidīgais klausītājs Gunters un viņa neatlaidīgā dziesma to Unlimited. Nothing like the rain. Čau, Gunter, daudz laimes tev medzimšanas dienā.

sveicienu meitai dzimšanas dienā. Ļoti interesanta tradīcija, tā ir labā ziņā. Tas nav tas sliktais interesanti, tas ir tāds, negaidīt, tā nav dziesma, ko tu sagaidi ģimenei dziedot pie dzimšanas dienas tortes par mazo Lauru, kas minī kleitiņā nāk. Varbūt vēl var kāda interesanta tradīcija, es labprāt to uzzināšu. Tā! Bet pirms tu man stāsti par savām tradīcijām, man tomēr interesē tavi vasaras plāni, karstākie plāni, varbūt jau kaut kas ir piedzīvots 10. jūlijas, diezgan daudz jau tomēr vasaras diena ir aiz muguras, bet varbūt vēl kaut kas ir padomā, tad droši padot ziņu. 2844-7744 man ir 50 eiro dāvankart no Wild Spirit, ko tad es esmu gatavs dāvināt kādam klausītājam, tāpat arī tēkraklis karsti krētas tematikā, kas noderēs tev, lai mastos kādā karstā ballītē. Stāsti pavisam drīz. Star FM pēcpusdienas ētrā.

0: tavi karstie vasaras plāni? Kāds tev ir padomā plāns šim vasaram, ko tu šim vasaram, šai vasarai, ko tu nevar sagaidīt, padot ziņu WhatsAppā 28447744, palasīsim tos, paiesim caur taviem šīs vasaras plāniem vai jau piedzīvojumiem, kas ir aiz muguras, un vienam dāvāsim dāvanu karti 50 eiro no Wild Spirit un karsti karētā teikraklu. Lai gan... Kurš tu tur velk tēkrekli tajā karsti kreta? Visi bez tēkrekliem staigā.
1: 9 centi. Tumšie ķirši svīt. 3 eiro 29 centi. Rimī. Gudra izvēle.
2: Grupa Tautumeitas. Dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

0: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņu rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
3: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
7: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
8: No 1. līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 eiro. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 eiro.
9: Top, top, top!
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Siers Holandes 6,99 kg un Baltmaize Rudens tikai 59 centi. Zem cenas. Mega!
12: Tevi.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
4: Tiekās, ka esmu tepat.
3: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
5: Karsti, krētā, kaislīgākais realitātes šovs atgriežas. Vai esi gatavs? Klausies Star FM pēcpusdien, darbdienās 2:45. Pastāsti, kāds būs tavs karstākais šīs vasaras piedzīvojums. Piedalies konkursā un

0: dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Un atceries, GO3 ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Kad es ierunāju to reklāmu, mērķis bija izklausīties seksīgam. Man šeit, ka nesanāju. Ne visai. Bet doma galvā bija, ka sēžu es tur. Kā tāds kāda iekārojumākais vīrietis. Labi, lai ar seksīgumu nodarbojas citi karsti kreitā dalībnieku, tie prots ne tikai ārpus kamerām vecrīgas ielās, bet arī kamera priekšā. Karsti kreitā, nu jau trešā sezonā, GO3 ir lūkom grezna villa, saulaina Grieķija brīviekārojumu un piedzīvojumu kāru dalībnieku. Trīs nedēļas viņi tur dzīvojas un skatītāju uzraudzībā izklēdējas, flirtējas, atzīstas mīlestībā kaķim un vēl vispārējo. Piedzīvos, skaties tiešai 24/7, tikai GO3 no 29. jūnija. Viss jau ir sācies līdz 19. jūlijam, tā kā nākamā nedēļa būs īpaši karsta, tā būs noslēdzošā nedēļa. Un šodien mēs tad arī palūkosim kādu karstu plānu, kas tev ir ielicies kalendārā šajā vasarā, vai varbūt jau piedzīvots un vienam tad dāvāsim dienas balvu, dāvanu kartu 50 eiro no Wild Spirit, pašmāju peltkustīm apakšveļas ražotāji un arī karsti karētā tēkrakls, lai var novilkt. Nu beidzos. Piekdien. 2:52, bet ir tas viens stāsts, ko es vēl atceros, tas ar skolas biedru kailiem peldēties, tāds mums te karsts notikums reiz bija. Bet kas ir noticis karsta krētā? Vispār jau požas bildinājumam šis tas. Visu laiku te viens otram atzīstoties mīlestībā un Inters Busuls bija aizbraucis pie dalībniekiem. Jo kāpēc gan ne? Ai, tā labi, braucam ar dēliem atpūtā, ne tas... Tas bija 2:22. Reku Gintas stāsts, tur arī ir dēli. Naktī jau dodos ceļā ar saviem trīs mazajiem žiperiem un sieviņu uz Energylandiju Polijā. Sīčiem briest baigais pārsteigums. Zin, ka braucam uz Poliju, tas gan viņiem nekāds pārsteigums, bet tur nav bijuši. Domājam, būs baigā ekstās, Ginta. Tev arī, tev ar patiks. Es tev saku. Vai man tev ir kāds ieteikums? Nu, tur grūti atrast ir šur tur šādos tādos karuseļos ieeju. Tas numur viens ieteikums neapmaldīties. Norādes nav poļas aizraujošākā un spēcīgākā īpašība. Bet noteikti izbaudi. Un atrakciju parkos uzreiz jāiet uz pašu galvu. Jo cilvēku uzreiz pirmās tualetes izmanto, pirmos karuseļus izmanto un tev vajag aizskriet līdz pašam galam un tad nākt uz atpakaļ. Un obligāti paņem līdz Belbrikas var noderēs. Tā karsta ballīte, te bija Laurim, ja sanāca tā, ka uzrīkojām dārzā piknik, taču tad sāk līt un pārvilkām galdam pārplēvi. Taču lietus tecēja gan malām, tāpēc paņēmām arī lietas sargu, karsts notikums ar lietas sargu rokās. Plāns karsti ar ravē dārz. Lai no otrā gada dārznieks. Tie ir karstie plāni. Es beidzot augusta sākumā satikšu savu vidusskolas laiku labāko draudzeni. Nesam tikušās 30 gadus, jo viņa krasa mainīt dzīvi un aizbraukt dzīvot uz ASV. Jūt būs super karsta meiteņu ballīte. Šogad kaut kā sanācis karstā koncertu tur uzsākām 31. maijā ar Swedish House Mafia Tallinā. Tad turpināsies vēl ar Pitbull. Būs Mesa Gačo, Dons, Calvins, Harris un, kas zina, varbūt vēl kāds aizķersies nu vienā pārliecinos koncertu. Tā ir savu veida vasaras piepildīšana. Karstākais notikums ir šodien un rīt festivāls Fāze Zentens muižā. Vairāk par gadu visam laikam saku jā. Sēžam uz trases un baudām vasaru. Šovakar Carnikavas parkā zvejnieku svētku zaļumu balli. Iespējams, ka būs karsti. Iespējams, tas būs man šīs vasaras karstākais piedzīvojums. Es man mīļā sieviņa zaļumu balli bērni prom savās gaitās. Nu, pagad, nu tā skolas laika draudzē. Karstākais notikums, vai ne? Jā. Tā, kur tu man paliki? Atradīšu tevi, ja, augusta sākumā satikšu savu vidusskolas laika.

0: draudzēm, klausītāji. Raidījums numur 267 tiek pie 50 eiro dāvankarts no Wild Spirit un karsti karētā. Teikne! Karsti!
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Sazināsimies un izstāstīšu tev visu, kā tad tu tiksi pie savām dāvanām. Jau pavisam drīz mums jaunākās laika ziņas, tagad nelielā reklāmas pauze.
2: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos. Sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldī gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
6: Jau šajā nedēļas nogalē, no 10. līdz 12. jūlijam, Latvijā pirmo reizi norisināsies FIA pasaules kausa posms elektroauto sacensībās. Sadarbībā ar Neste My Renewable Charge.
7: My Renewable Charge.
6: Nepalaid garām aizraujošākos sacensību mirkļus un seko līdz jaunumiem TV3.lv.
8: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē drošināts ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
9: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
10: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
9: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plaukta, kaimiņu jauno frizūru vai ko citu? Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
10: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
9: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstā kā līmeņa redzes aprūpi, parūpēsies Optika Vision Express.
11: Bagātini veselību vasarā. Beno aptiekās lielatlaides uztura bagātinātājiem līdz 60%. Visiem Vitiron, Biofarmācija, Livol, Molers, Lil, Urinal, Nateo D, Ortomol produktiem visu jūliju atlaides līdz pat 60%. Nenokavē lielatlaides uztura bagātinātājiem visu mēnesi. Tikai jūlijā, tikai Beno aptiekās. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Rīga Plaza Sail sit augstu vilni. Neļauj labākajām aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
13: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietveros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptieka LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.

0: biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā.
1: Tiekamies tuvumā.
2: Ei, cilvēki, labas ziņas! Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs!
3: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
5: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar. Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis, Līvi, Žoržs Sīksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis. 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laikaziņas
7: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
8: Sestdien Latvijā atkal iespējams lietas, taču kļūst siltāks, liecina Latvijas vidģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes. Nakts sākumā debesu vietām skaidrosies, tomēr lietas mākoņi vēl vietām valsts dienvidos nesīs īslaicīgi lietu pērkonu negaisu. Nakts otrajā pusē Latvijā no austrumiem pietuvēsies ciklona centrs, līdz ar to debesis aizklās mākoņi un no valsts austrumiem sāks šķērsoties nokrišņu zonu, kas Latvijas lielākajā daļā atmazīs lietu. Vējš lēns, gaiss atzīsīs līdz 12-17 grādiem, galvaspilsētā debesis nakts pirmajā pusē vēl brīžiem skaidrosies, bet rīta stundās tās aizklās mākoņi, saka gaisa temperatūra 16-18. Sestdienas dienā mākoņainas debesis valsts lielākajā daļā līs vietām iespējams arī pērkona negaiss un dienas otrajā pusē vietām debesīm skaidrojoties gaiss iesils līdz 18-23 grādiem.
9: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
6: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

In the Sun, sveiciens atvaļinājumu režīmā esošajiem. Vienmēr jāstrādā, lai sajustos atvaļinājumu režīmā. Jāatpūšas, var arī strādāt, atpūsties, atpūsties, strādāt. Galvenais labi justies. Ar labu mūziku mēs to panāksim, arī ar kādu balvu mēs to noteikti panāksim. Tiksim cauri šim te piņķerim, ar kur es esmu iesācis šo jauno stundu. Labi pēcpusdien! Jā! Prāts liek manīt par agro rītu. Visādi citādi esmu enerģijas pilns. Līdz 14:00 es Oskars Lepers kopā ar tevi šodien pēcpusdienā un arī jaunu mūziku paklausīsimies. Atgādinu par stāstiem, kas mani interesē no tevis. Tās skaidrās redzes bildes, to es gribu sadzirdēt. Piemest tevi iekšā tajā fināla grozā pirmdienā. Lozēsim kādu, kurš tiks pie Optics Vision Express dāvanu kartes 200 eiro vērtībā saulesbrīļu iegādēji. Bet tagad laiks jaunai mūzikai. Un jauno mūziku šoreiz mēs esam sagaidījuši no viena deju mūzikas dueta. Another ar Talk to You, tu viņas esi iepazinis. Un nu viņiem jauns veikums ar Emily Warren kopā. Silver Lines ir tā nosaukums, lai skan.

0: pietuvušies 11 minūtes pār 3. Vēl mums kāds jaunums šajā stundā. Varbūt tu esi dzirdējis par tādu mākslinieci kā Beyoncé viņai jaunu dziesmu.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Bet tagad dons un sirdsbals.

0: Słońce w 15 minut. Uwolnić ciało.
1: Sveiciens visiem apbraucējiem. Un, ja īpaši tiem uz šosejas, kad tu apsteidz mašīnu, viņš jau nesās pa to otro joslu, un viņš redz, ka tu apsteidz smago mašīnu, un tā kā loģiski pabrauks mašīnai garām, iebrauks labajā joslā, bet viņam ir jāielien tev bagažniekā, jau jāsāk pa bartučoku jau rakņāties manē, jo, ja viņš domā, ka tajā brīdī es tā tūlīt braukšu labajā joslā. Nu, nē, labā josla brīvi. Vajag apbraukt. Ļoti kaitinuši. Ļoti.
0: Mēs to dzirdam tavā balsā.
1: Nezinu.
0: Izklausās, ka tev bija sakrājies. Star FM. Droši. Nu, mēs esam atvērti arī tām ziņām, kuras beigās prasa to. Ai, beidzot es to skaļi esmu pateicis. Tas, ko vēl es gribu, lai tu man pasaka, ko tad tu ieraudzīji pirmoreiz uzliekot uz degunu brilles, kas bija tas, kas tev pavērās, varbūt tev kāds cits interesants brilles tās, droši ar to padalies mūsu WhatsApp 284-47744. Man ir nepieciešams viens cilvēks, ko ielikt tiekšā fināla grozā, lai jau pirmdien lozētu to laimīgo, kurš tiks pie 200 eiro dāvanu kuponu savus brilļu iegādēja no Vision Express.
2: Radio Star FM ēterā Oskars Lepers.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star
1: FM. Čau, Gita!
2: Sveiks, sveiks, Oskar. Es pagājušo nedēļu zvanīju un vinnēju karstkrētā no tevis balvu. Paldies tev! Un jā, man stāsts bija par to, ka šīs vasaras karstākais notikums būs mana veikliņa atvēršana.
1: Jā, jā, tā
2: nu,
1: tas
2: ko?
1: Bija.
2: Tas brīdis ir pienācis un
1: ir vaļā.
2: Svētdien būs jau veikaliņš vaļā. Tā kā, ja gadījumā jums ir pa ceļām, Ragana, Mārtiņtirgus, laipni lūgtu visi.
1: Ejam ciemos. Paldies! Droši vien, ka pēc baloniem varēs atpazīt, vai ne? Tas, laikam, ir nerakstītais likums. Tad, kad tu kaut ko jaunu atver, tev ir jāpiekarina vismaz viens balons. Un es esmu domājis kādreiz par to, ka, ja ir tā sajūta, nu, vajag

0: Rekordu vasar kopā ar Optika Vision Express. Vasar, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
1: Rekordu vasar un fantastiski stāsti par dažādiem brīļu piedzīvojumiem, bet galveno uzsvaru tomēr liekot uz to pirmo sajūtu, uz to pirmo HD kvalitātes iespaidu, kas tavā dzīvē tik piedzīvots, ka tās optiskās brilles parādījās uz acīm. Bet esam gan te par rozā brillēm runājuši, gan arī par saules brillēm. Nu un kā nu ne, mēs esam kopā ar Optika Vision Express un tur labi rozā brilles nenopirks. Ja nu vienīgi jūs saskatāties ar kādu pārdevēju Optika. Var izkāpt no tā karsta krētā temata. Tātad, Optika Vision Express līdz pat 12. jūlijam. No optikās norisinās klienta dienas, piedāvājot 40% atlaidu pirkumiem virs 40 eiro. Uztic savu labsajūtu pieredzējušajiem speciālistiem. Vision Express, tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Un mēs dāvāsim pirmdienas rīta alternatīvajā zoopastā kādam finālistam 200 eiro dāvanu kuponu savus brīļu iegādājumu. Gādai. Viss, kas tev jādara, lai kļūtu par šādu finālistu, ir jāatsūt stāsts. Stāsts par un ap brillēm, bet galvenajā virsrakstā, kas tad bija tas, ko tu pamanīji, tās detaļas, kad uzliki tās optiskās brilles. Un tad nu gan zoopasts alternatīvās rītos, gan otrajā cēlienā dienvidos, pēcpusdienā autopilotā un arī brīvdienās, kādas stāsts mēs lasam un liekam iekšā finālā. Ar audio sākam. Labi, sarunāts. Linda, čau!
2: Labadiena.
1: Laba,
2: man
1: laba.
2: Stāsts par brillēm, ja precīzāk, kā es atvadījos no brillēm. Man bija neliela mīnusi un nolēmu veikt operāciju, jo ar brillēm baigi nevarēju sadraudzēties un lēcas man vispār grauza. Un dienā, kad uztaisīju lāzera operāciju, braucot mājās, vīram bija ļoti jautri, jo es visu ceļu sajūsminājos ar visu to, ka pēc operācijas ir migliņa vēl. Cik izrādās, daudz lietas es dzīvē biju palaidusi garām.
1: Piemēram.
2: Lai gan man nebija katastrofāli slikta redze, bet tā sajūsma vislielākā bija, kad tu brauc un tev liekas, ka tu 100 metrus tālē priedē vai eglē var saskaitīt uz kujas. Tā kā šajā brīdī ir tā, ka tā, kad mēs braucam un kaut ko tālumā vajag saskatīt, tad vienmēr ir, nu, cik skujas tu redzi.
1: Cik skujas tu redzi. Iekšējais ģimenes jau. Man pašam grūti ir spriest par to. Man dzīvē palēmējies pagaidām ar redzi man viss labi, tāpēc tās sajūtas es klausos un tikai vienīgi priecājos, bet pašam tur grūtās cēties. Tā, kas mums te bija viens izdzēsās, laikam izdzēsās, tur bija viens sievas stāsts. Tā, kad pirmoreiz uzlika brilles, bija rudens, novembris, braucot uz darbu no rīta tumšs, un man izbrīnīja, kur šorīt visi auto tik spoži, lampas it kā nomazgātas, uzpulētas, vēl paspēja padomāt, ka vai tiešām visi auto īpašnieki uz svētkiem savus auto nomazgājuši. Un tad es sapratu, man taču brilles. Paldies tev, Mārta, atsūtījusi lūk kādu stāstu. Pašai redzes brilles nav nepieciešamas, bet nesen uzvilku omas brilles un sajūtos kā Abdullus Mušs. Viss miglā un galva reibst. Tā kā, ja kādam brīvdienās gribas veselīgāk risinājumu organismam kā noreibt, uzvelciet omas brilles. Bet ar saskaņojumu, lai nav tā, ka oma paliek bez brillēm. Tā. Diena nekas vēl, bet tumsā un brīžiem lietu lūk, kā Covid laikā braucām ar draudzeni līdz Vācijai. Tur un uzreiz atpakaļ ikdienā esmu pie stūru, zināju, ka redz nav ideāli, bet pa ierastām vietām izrādās var iztikt bez acību. Izbraucot Vāciju, abas sapratām, ka mēs tā kā neko neredzam. Pārprocām, abas aizgājām brilles uztaisīt. Bieži iesmējam par divu aklu visu braucienu uz Vāciju. Nedaudz paliek baisi, tomēr dzirdēt, cik daudz no jums sēžas pie stūras, zinot, ka neko īsti saskatīt nevar. Tur izskatās, ka CSDD tomēr būtu jātais kādu kampaņu. Kad nopirka dārgākās saules brilles, ieraudzīja, ka optikas salonā ir atlaida. Pēc divas saules brilles līdz 50 eiro un otrs bez maksas. Tā nu es nopirku tajā dienā trīs saules brilles. Jā, man ir tā. Ja sievai nevēlos kaut ko nopirkt, man līdz nebija brilles, tādēļ nenopirku. Jo nevarēju saskatīt cenu, sievas veikalu līdz nenāk. Lauras dzīvo ar šādu pārliecību. Ar šādu stāstu. Nu, lai iet skuju stāsts Lindai, jā? Lai tev Ar jaunām saules brillēm ir ko atbildēt vīram. Cik skujas tu redzi? 200 eiro dāvanu kuponu redzu. Es tev to novēlu, Linda, es ar tev sazināšos, izstāstīšu, kas man nepieciešams, lai tu iekļūtu fināla grozā un pirmdien iespējams tavs vārds izskanēt alternatīvajā zaupastā. Un domājot par visiem šiem stāstiem, par visām šīm atklāsmēm un sajūtām, ko tu man esi paziņojis, ka tu ieraugi ceļzīmes, skujas, savu mīļoto,

Skaisto dziesmu kategorijā, un kur ir skaistās, tur ir arī jaunās pilns komplekts, pirms mēs jauno dziesmu klausamies. Reku, kāds piedāvājums Armands. Brīnišķīgā kompānija Armands piedāvā doties uz cēsīm. Tātad, es saku, nezinu, vai vajag, bet info. Armands tas, kurš Simpsons. Jā, zinu. Zem skaidrs, ka zini. Armands kopā ar mums ar stāriņu, un viņš raksta tā. Tātad, nezinu, vai vajag, bet info. Es tagad no Mārupas braucu uz cēsīm uz lampu. Ja kāds pēkšņi arī brauc, nu vai vajag paķert, lai uz

kontakta Instagram profilā. Čau, superīgs ēters. Klausos. Nu, čau ar man. Superīgi kopā braukšana. Varētu tev atrast kādu līdzbraucēju. Tad varēsiet autopilotā kopā līdz dziedāt, pārrunāt visu, ko Egons sastrādājis, sastāstījis. Nu kā, ja nu tev jānokļūst Cēsīs lampā, tad Armands būs tavs ceļabiedrs. Nu, rītā tu vari braukt ar Armandu un es gatavs man aizvest, ne? Man rītā jābūt lampā. Rītā pēc 12. Tiksimies sarunā par pirātismu. Nevis par tiem, kas ūdeņos, bet par tiem, kas internetu dzīlēs. Un iespējams jau arī par tevi, jo tās aptaujas rāda, ka gana daudz cilvēku Latvijā nodarbojas ar pirātismu, jeb kaut ko nelegāli straumē, kaut ko nelegāli lejupielādē un visādi citādi bez autora atļaujas izmanto saturu. Par to tad ir runāsim, vai tā ir tāda Latvijas norma, vai nu tomēr jāuzsāk kaut kāda cīņa. Likā jau ir kaut kāda cīņa. Vai varbūt vajag to vienu gadījumu? Paraugu prāvu saucamo. Tāda lūk diskusija mums būs pēc pulksteni 12. Man tas gods un prieks to novadīt. Beyoncé, domā Beyoncé arī DC++ā kaut ko velk. Viņai jauns iesma. Morning Dew, jaunums no Beyoncé.

0: alternatīvais nosaukums iekalās ierakstīts Donk. Kidonk, kidonk, kidonk. Iglesijas. Sākumā taču to nesauc par ping-pong songu, bet tad, kad visi sāka runāt par to ping-pong bumbiņu, kas tur skan, tad oficiāli arī dziesmi ieguva alternatīvo nosaukumu ping-pong songu. Jau 3:46.
1: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Mikla. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē.
1: Ei, cilvēki, labas ziņas! Dinozoo, Cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dinozoo vai iepērcies Dinozoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
2: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
3: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 13. jūlijam īpašas cenas Mego draugiem. Sūgaļas maltā masa eiro 99 un mēncu aknas tikai eiro 79. Mego, draugiem draugu cenas!
2: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prātavētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prātavētra, Signetbanka.
4: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
5: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
6: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess, kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maksima.
8: Bagātini veselību vasarā! Venu aptiekās lielatlaides uztura bagātinātājiem līdz 60%. Visiem Vitiron, Biofarmācija, Livol, Molers, Lil, Urinal, Nateo D, Ortomol produktiem visu jūliju atlaides līdz pat 60%. Nenokavē lielatlaides uztura bagātinātājiem visu mēnesi tikai jūlijā, tikai Venu aptiekās. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Spicēs sācies modes odziņu laiks. Lai tauti izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauti izpārdošana līdz 31. jūlijam.
10: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņu rāžu komplekts 7.

0: 9 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB.
4: Piedalies!
3: Arī tu? Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
4: Nekad!
3: Pieejamas dažādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēja distance.
4: Pievienojies!
5: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
6: Bez 10:04 jau lēnām tev var droši vien darbi tiek apdarīt, lai tu varētu baudīt brīvdienu, vai nu tavu ceļu vedīs uz Cēsīm, uz Lampas festivālu, vai uz kādu no zvejnieku svētkiem, vai varbūt uz kādu no vārdienu gaviļnieku svinībām. Sveicien šodien Lijām, Olīvijām, Odrijām un Oliveriem. Hei, sveiciens brāļu meitiņai Odrijai. Arī visiem mūsu radiem Oliveriem, kas visapkārt tādi ir. Nu, tāds pats zini, tādi. Vecumā līdz 10 Oliver, gana daudz. Viņiem visiem, jā, Oliveram Pīkam, Oliveram Grugulim daudz laimes. Un arī tavam Oliveram sveicieni. Es ceru, ka smaids sejā ir jaunajai pauzei. Bet, ja nu tas smaids sejā nav, jo visādi dzīvē tomēr iet, ir viena iespēja tev steigt palīgā. Un stāsts ir par daktariem klauniem. Šodien, starp citu, ir pēdējā diena, lai pieteiktos daktars klauns skolai. Vairāk informācijas tu atradīs daktarsklauns.lv veselības vītru skola. Pirmie soļi pavisam vienkārši uzfilmē 3 minūšu garu video, kurā pastāstīs par sevi un par savu motivāciju. Aizpild pieteikumu anketu mājaslapā un anketā ievieto arī saiti uz savu video, jo īpaši gaidīt pieteikumu no reģioniem un varbūt, ka tieši tu būsi nākamais daktars klauns, cilvēks, kurš mazajiem liks smaidīt. Un tajās brīžos tas smaids ļoti, ļoti var palīdzēt. Ar smaidu dodamies pretī brīvdienam, tagad laiks Egonam Reiteram un autopilotam. Un tad mēs tiekamies alternatīvās zaupastrītos jau nākamajā nedēļā no 7 līdz 10.
7: Komandūlī, suku, suku! Ai!

0: Suku, suku.
1: Tikai šonadēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
6: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
7: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
8: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 12. jūlijam veikalos Mego cāļu stilbi ķekava tikai €69 un iecienītie biezpiena sieriņa magija 39 centi. Mego, tālu nav jāmeklē.
9: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
10: 11. jūlijā Salacgrīvā, Zvejnieku parka izstrādē, vērienīgākie svētki šovasar. Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves, Inters Busulis un abonementa orķestris, Fiņķis, Līvi, Žoržs Sīksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis, 11. jūlijs, Zvejnieku svētki Salacgrīvā, biļetes Biļešu paradīzē.
11: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronics LV.
12: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
13: Šonedēļ stāriņš dodas garšu piedzīvojumā uz Kebab Factory. Uz kuru? Uz kuru? Tas būs jāatmen tev. Seko līdz manām norādēm, sūti pareizu atbildi un laimē dāvanu kārti no Kebab Factory. Vai cīnies par piekdienas galveno balvu. Divām biļetēm uz jaudīgo Drift festivālu Drift Masters Rīga 2026. Klausies radio Star FM autopilotu un tiekamies pie pareizā pagrieziena. Pie tā, kas ved uz Kebab Factory.
14: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
15: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6,99 centi.
16: Top, top, top!
17: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
18: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
17: Varu pagaidīt vakariņas.
19: Aizmirstam.
18: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
20: Jau šajā nedēļas nogalē, no 10. līdz 12. jūlijam, Latvijā pirmo reizi norisināsies FIA pasaules kausa posms elektroauto sacensība.

0: sadarbībā ar Neste My Renewable Charge.
1: My Renewable Charge.
0: Nepalaid garām aizraujošākos sacensību mirkļus un seko līdz jaunumiem TV3.lv.
2: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
3: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Radio Star FM laikaziņas
5: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, tā ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
6: Te arī viss notiek, baim, te viss notiek. Sēcēs piekdienā. Sestdien Latvijā iespējams lietus, bet ir labas ziņas, būs siltāks. Nakts sākumā debesis vietām skaidrosies, lietus mākoņu vēl vietām valsts dienvidos nesīs īslaicīgi lietu, varbūt arī pērkona negaisu. Nakts otrā pusē Latvijā no austrumiem pietuvosies ciklona centrs, līdz ar to debesis atkal mākoņains un valsts no austrumiem sāks šķērsot nokrišu zonu, kas Latvijas lielākajā daļā nesīs lietu. Vēža lēns, gaisa temperatūra 12-17. Rīgā debesis nakts pirmajā pusē brīžiem skaidrs, rīta pusē mākoņi sāk priekšā, nāks arī lietus. Ziemeļpuses vēža gaisa temperatūra 16-18. Sestdienā mākoņi aizsegs debesis un valsts lielākajā daļā līs vietām iespējams pērkona negaisa, vējš pūtīs lēni galvenokārt no ziemeļpuses. Atsevišķās teritorijās varētu veidoties migla. Gaisa temperatūra 18-23.
7: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
6: Garās vasaras dienās! Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzēšā Radio Star FM autopilotu un piestāja Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
8: Esam gaisa?
9: Esam gaisā.
10: Egons Reiters.
9: Autopilotā.
10: Pavadīs tevi mājās.

Pode ouvir entre Deus, só que está a fazer a sua estás corvinhedo, as mensagens, esse é o programa de Simple Passion. Quer dizer, estás para Emílio Genuas, quer dizer, tu obsessivo saiu, tem. Stupid song ir nevis romantiski pasaka, bet stāsts par sajūtu, ka tu otru cilvēku dēļ nespēji normāli darīt savas lietas, jo viss tev stāsta par to otru cilvēku. Stupid song no Olivijas Rodrigo jaunas un sākumā pēc pulkstens četriem. Sveicens stāriņa autopilotā, sveicens piekdienā! Es mēģināts redzēt uz nākamā trīs stundi. Tavs un mans autopilots iesa. Tas viņš brīnums, ne? Ne?

0: von Foo Fighters. Jetzt hat er Satz Miracle.
1: Und das, was notiek starp tevi un mani, tas arī brīnums, vai ne?
0: Mhm.
1: Es nezinu, vai es no otras puses būtu tas aktīvais klausītājs. Es nevis sūtīt kaut ko uz ēteru. Bet man patīk, ka tu tā dari. 29436 Valdis nāk ar sveicieniem piekdienā. Tev lieliski piekdiena. Tev var būs lieliski piekdiena. Ā, te ir piekdienā, nevis piekdiena. Piekdienā! Sveicien stāriņa autopilotā! Braucam kopā no 5, no 4 līdz 7, no pirmies līdz piekdienām. Jā, arī šodien. Vai izdomāt, vai piedzīvot stāsti par to, kā tu ieraudzīji pasauli pa jaunam. Un tad jau nākam pirmdien sanāk alternatīvajā zoopastā sveiciens no Optic Vision Express. Viens būs ļoti laimīgs. 200 eiro dāvanu kupons saules brīļu iegādē, jo saule mums būs. Arī brīvdienās bišķi būs. Bišķi pilnās bišķi būs. Tavs stāsts par to, kā tu ieraudzīji pasaules Star FM WhatsAppā. 8447744. Jau pēdējās dienas ir. Pēdējās dienas, ne vasarā, bet lai piekrītos doktora klauna skolai. Taču zini, kas ir doktors klauns. Mājaslapas adrese ir drklauns.lv Slipsvītras skola. Tu uzfilmēji 3 minūšu garu video, kur tu pastāsti par sevi un par savu motivāciju, kāpēc tieši tu esi doktors klauns. Tad tu aizpildi pieteikumu anketu mājaslapā un anketā ievieto linku ar to savu video. Orģinālāk jau labāk, vai ne? Pieteikumi no reģioniem tiek gaidīti jau īpaši no doktora klauna sveiciens arī stāriņa autopilotā. WhatsApp 28447744. Kādi ir piekdienas plāni? Rīt ceļš vedīs uz Skyforger koncertu Līgatnē, raksta Lauris. Un es mājienu spots kādu sarmēru.

Master FM autopilotam. Braucam kopā. Pretī atvaļinājumam. 9963 Gunit rakstā. Mēs tā kā divas vilciens liedas, ne satikties, ne izšķirties. Tu atpakaļ, es atvaļinājumā. Sveiciens ar pēdējiem metriem. Starp citu, neesi vienīgā. Toms arī iet atvaļinājumā. Viņš raksta man tagad līdz nākamnedēļas sestdienai, katru dienu kā piekdiena. Atvaļinājuma baudas. Un sveiciens arī no 26331 no Edgars sveiciens. Edgars rakstā piekdienā ar 149. Beidzot sāk jūs ilgi gaidītais atvaļinājums. Un iesākšu es to rītdienas lidojumu uz Portugāli. Mēģam, lai lidojumam labvēlīgi laika apstākļi. Portugālē radio ētrā tev sagaida

Sonāk tieši spēlē Norvēģiem. Visu par Norvēģiem zinošais Juris. Kaigo un Max McNones. Es vēl savu sauc, jā. Take me back.

variants. Cilvēks iekšā sarakstā uz lielo izlozi uz 13. jūliju. Uz pirmdienu, kad alternatīvajā zoopastā tika noskaidrots, viens laimīgais, kurš dabūs 200 eiro vērtu dāvanu ar sveicieniem no Optic Vision Express. Starp citu, kas tev aizpalīdz, 10. 11. 12. Līdz 12. jūlijam Vision Express optikās norisinās klienta dienas piedāvājot 40% atlaidi pirkumiem virs 40 eiro. Tā tu uztici savu labsajūtu pieredzējušiem speciālistiem, tavam redzes ekspertam jau 35 gadus. Sveicins stariņa autopilotā no optika Vision Express. Kad pirmo reizi pa īstam uzvilku acis, es jau studēju augstskolā, raksta stāriņa klausītāja Līga. Brilles lietoja tikai lekcijās, kaut kā bija pieredus, ka ārpus tām pasaule ir, teiksim tā, pietiekami skaidra. Kad kolēģi darbā ieminējās, kāpēc nepamēģina kontaktlētas? Un tad es aizgāju uz salonu, pie Dailes teātri ielika lētas un nolēmu uzreiz doties ārā. Tas, ko es ieraudzīju, man burtiski apstādināja. Ne jau tāpēc, ka redzēju tālāk, bet tāpēc, ka pirmo reizi es ieraudzīju, cik dzīve ir spilgta. Luksafors mirdzēja koši, koki bija neticami zaļi, debesis tik zils, ka gribējās pārbaudīt, lai kāds nav pagriezis krāsas spilgtumu uz maksimumu. Atceros, ka vairākas dienas staigāju ar smaidu un priecājos par it kā pavisam parastām lietām. Sajūta bija tāda, it kā būtu atgriezusies bērnībā, kad viss apkārt šķiet brīnumains, zāle ir zaļāka. Izrādās dažreiz, lai ieraudzītu pasauli no jauna, pietiek tikai ar vienu mazu lēcu. Iedomājies, viena maza lēca. Un pilnīgi cits skatījums uz dzīvi. Es iedomājos, ka ja šo es lasītu ar šo fonu mūziku, Tas ganāt pavisam citādāk, vai ne? Kolēģi darbā ieminējās, kāpēc tu nepamēģini kontaktlētas, viņa teica. Es aizgāju uz salonu pie Dailes teātri, ieliku lētas un nolēmu uzreiz doties ārā. Tas, ko es ieraudzīju, man burtiski apstādināja. Nu, ne jau tāpēc, ka es redzēju tālāk, bet tāpēc, ka pirmo reizi es ieraudzīju, cik dzīve ir spilgta. Luksafors mirdzēja koši, koki bija neticami zaļi, debesis tik zils, ka gribējās pārbaudīt, vai kāds nav piegriezis krāsas spilgtumu uz maksimumu. Es atceros, ka vairākas dienas staigāju ar smaidu un priecājos par it kā pavisam parastām lietām. Sajūta bija tāda, it kā būtu atgriezusies bērnībā, kad visapkārt šķiet brīnumains un zāle ir zaļāk. Izrādās dažreiz, lai ieraudzītu pasauli no jauna, pieteik tikai ar vienu mazu lēcu. Vienu mazu lēcu un fonu mūziku. Vai ne? Tas arī spēks, es tā saku. Interesants piedzīvojums, vai ne? Vienu un tāpat lietu divos dažādos izpildījumos. Vai, kā man patīk dzīves ēters, ja tu zināt, kas tā ir par baudu šajā pasaulē. 10. jūlijas piekdiena. Sveicens, Al

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle. Jau šajā nedēļas nogalē, no 10. līdz 12. jūlijam, Latvijā pirmo reizi norisināsies FIA pasaules kausa posms elektroauto sacensībās. Sadarbībā ar Neste My Renewable Charge.
1: My Renewable Charge.
0: Nepalaid garām aizraujošākos sacensību mirkļus un seko līdz jaunumiem TV3.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 eiro kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 eiro kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 centi. Maksima.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek.
7: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
8: Kas?
7: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
8: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
7: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
8: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
9: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.

0: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem simts. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
1: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
6: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli – Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess, kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com.
7: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
8: Braucam kopā.
9: Sveiciens piekdienā.
10: Čau, vegāni!
9: Čau!
10: Pēdējais brauciet māju šonadēļ kopā. Braucot ārā no Mūkseles apaļa, nē, bet braucot no Mūkseles ielas iekšā aplī, tur ir Tesla ar Audi, kaut ko drusiņi nesadalījuši un ar sāniem tur sabučojušies. Tāpēc ir tāds baigais korķis nav, bet nu nākās pastāvēt ilgāk, kā būtu pieklājīgi.
9: No Mūkseles ielas braucot iekšā aplī. Paldies, ielas! Paldies!
11: Šonedēļ Stariņš dodas garšu piedzīvojumā uz Kebab Factory. Uz kuru? Uz kuru? Tas būs jāatmen tev. Seko līdz manām norādēm, sūti pareizu atbildi un laimē dāvanu kārti no Kebab Factory. Vai cīnies par piekdienas galveno balvu. Divām biļetēm uz jaudīgo Drift festivālu Driftmasters Rīga 2026. Klausies Radio Star FM autopilotu un tiekamies pie pareizā pagrieziena. Pie tā, kas ved uz Kebab Factory.
9: Sveicies no Kebab Factory! Zani, piedod, es nezinu, kad es tev par Ilzi beigās nosaucu. Zans un Ilzi arī spēlē spēli. Man ir divas biļetes uz Driftmasters. Tas meitiņu pasākums vai vairāk čaļu pasākums? Driftmasters Rīga 2026 biķernieku trasē 24. 25. jūlijā. Kebab Factory ir liels Driftmasters fans. Starp citu, 24. 25. varēs dabūt arī Kebab Factory labums. 100 punktu aizrulēs to autobusu uz Driftmasters Rīga uz biķernieku trasi. 24. 25. jūlijas Driftmasters Rīga 10 gadi viena no pasaulē slavenākajām drift konfederācijām atrodas tieši Rīgā biķerniekos. Ņem par labu mājas garšu 24. 25. jūlijas. Tur ir 10 gadi, Kebab Factory savukārt 9 gadi. uz galda kopš 2017. gada oktobrī būs 9. dzimšanas diena. Šobrīd Kebab Factory ir 6 lokācijas un 2 izbraukuma autobusi. Tos autobusus var satikt arī lielākajos pasākumos.

uz Kurno Kebab Factory kebabnīcu. Es šodien laižu tāciju jautājumus. Ir varianti. Rīga Augustas Degla viela 77, Rīga Brīvības gatva 290, Rīga Tarbats iela 40, Rīga Melnciela iela 25, Ādaša Gaujas iela 26 un Sigulda Krišjāņa Valdemāra iela 2. Stariņš Vacapā. Es pirmais, kas atsūtu pareizo atbildi, ja tu atpazīsti vietu. Es pirmais, kas padod man ziņu stariņu Vacapā 28-44-77-44. Šodien kebabs ir salīdzināšu tū. Kebab faktori ir pavisam tū. 5 pagriezieni, 2 kilometri. Rupi rēķinot. Un ja mēs startējam no Driftmasters Rīga bāzes vietas no Biķernieku trases, tad līdz Kebab faktori ir 7 pagriezieni. Pareizā lokācija un divas Driftmasters Rīga 2026, 24. 25. Jūlijā biļetes ir tavējās. Kur es atrodos šodien? Ir pareizās atbildes. Daudz pareizu atbildžu. Pirmā pareizā atbilde ir sveiciens no 28-782. Maģā 28-782. Tātad šodien es esmu. Kur es esmu? Augusta Degla viela 77! Tuvu, pavisam tuvu. Tuvāk vēl. 28-782. Maģam, biļetes uz Driftmasters Rīga 2026 ir gods godam nopelnīts. Paldies! Paldies par saspēli tev un paldies par saspēli arī Kebab Factory. Tu esi nopravējis to jaunumu kebab baits. Kebab uzkodiņas, pits maizītē, tad mini kebabiņa. Ko var paņemt līdzi uz laukiem, lai tev no jādomā, ko tur tagad gatavot. Bērni arī izters kā traki. Sveiciens no Kebab Factory, kā es iezīmēju, ir vairākas iespējamās tikšanās vietas. 6 punkti pavisam kopā. Rīgā, Augusta Degla vielā 77, Rīgā Brīvības gatvē 290, Rīgā Tarbats ielā 40 un Rīgā Melnsila ielā 25. Un pa perimetru Ādaša Gaujas iela 26 un Siguldu Krišjāņa Valdemāra iela 2. Paldies! Šobrīd bez 12 minūtēm 5. Jauna mūzika no Arianas Grandes. Hey, that made you love me. Šis ir autopilots.

0: Lidl ir vērtīgi.
1: Ei, cilvēk, labas ziņas! Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
5: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
6: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
7: Ir laiks veidot drošu nākotni. Absolvēja pamatskolu, Saldus tehnikums aicina iegūt darba tirgu pieprasītas profesijas. Ugunsdzēsējs, glābējs, kiberdrošība, datorsistēmas, programmēšana, ēku un ceļu būvniecība, apdares darbi, metāla apstrāde. Nāc un mācies! Ar vidusskolas izglītību pusotra gada laikā kļūsti par kiberdrošības tehniku, apvienojot mācības ar darbu. Tevi gaida moderna dienesta viesnīca, stipendija un mūsdienīga mācība vide, ar un par drošību, jo Saldus tehnikums ir tava pareizā izvēle.
8: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Viss tavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
3: Dziesmas, kas satuvina. Tots. Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvā.

0: Tiekamies tuvumā.
1: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

s autopilotem. Ač stāst, kaut kad līdz 7. vakarā autopilota uz lielo izlozi jānosūta arī kāds no stāriņu klausītājiem. Pirmdien lielā izlozi, viens būs baigi laimīgs. 200 eiro dāvanu kartu saules brīļu iegādēji ar sveicieniem no Optika Vision Express. Pilnīgi iespējams, ka tas ir tavējais stāsts. Solveiga viss ģimene piedalās stāsts spēlē. Solveiga rakstē braucām ar vecāko meitu ļoti saulaina augusta novakarē pa ielu. Saules spīdēja ļoti zemu. Grūti braukt, tā ka nebēle neredz. Meita izvilk no cimta nodalījuma tēta brilles, uzlik sev un pēc nelielu brīžu skaļi iekliedzās. Mamma, bremzē! Es savajos un strauji nobremzēju, protams. Un tad no trotuāra malas gandrīz ap līkšķi izlaic kaķis. Mēs taču nenotriecām kaķi. Pateicoties tam polarizētajām tēta brillēm. Speciālās vadīšanai paredzētās polarizētās saules brilles. Kopš tā laika jokojam, ka tēts braucot uz ielas, var redzēt pat vampīrs un padarīt tos atkal dzīves. Paldies, Alek!

0: jums piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, tā ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Nāk sākumā debes vietām skaidrosies, bet lietas mākoņi būs klāt, kas tiks. Valsts dienvidos īslaicīgas lietas, iespējams, pērkona negaiss. Nāks otrajā pusē Latvijā no austrumiem piedalīsies ciklona centrs, līdz ar to debesis mākoņēns. Valsts no austrumiem sāks šķērsot nokrišu zonu, kas Latvijas lielākajā daļā nesīs ko? Lietu nesīs. Vēža lēns gaisa temperatūra 12-15. Rīgā naktis pirmā puse vēl brīžiem skaidra. Rīt stundās debesis mākoņi saga priekšā. Mākoņi atnes lietu. Lēns ziemeļpuses vēža gaisa temperatūra 16-18. Sestdienā mākoņēns. Valsts lielākajā daļā arī līs. Vietām iespējams arī pērkona negaiss. Vēža lēns galvenokārt no ziemeļpuses. Atsevišķās teritorijās veidosies migla no rīta līdz piekrastē, bet no pēcpusdienas jūras piekrastē ziemeļu ziemeļrietumu vēžu pastiprināsies. Sasniedzot ātrumu 15 metru sekundē. Gaisa temperatūra normālā 18-23 grādiem kā kurā vietā.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdz iekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
3: Esam gaisā?
4: Esam gaisā!
5: Egon Freiters.
4: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.

Pēc pulksten 5 no Reiņas veicens. Reiņas man rakstā vienības Ulmaņa gatves krustojums sevišķi bēdīgs braucot pa vienības gatvi no Jelgavas puses. Stāv kaut kāds 15 minūtes. Nu, labi, bišķi kustos. 100 metri 15 minūtēs. Nogriešanās josla uz Jūrmalas pusi. Jārēķinās ar ilgāku satiksmi. Vācaps 2844744 Reiņas vienības Ulmaņa gatves krustojumā. No vienības gatves, no Jelgavas puses braucot. Nogriešanās josla uz Jūrmalas puses. Ja kas, dod info, vācaps 2844744. Kaut kad līdz 7. Vakarā stāriņa autopilotā. Vienu laimīgo sūtīšu no autopilota uz lielo izlozi. Sveiciens no Optic Vision Express. Star FM rekordu vasara turpinās. Vēlējam kopā ar Optic Vision Express un pirmdien būs izloze. Tas sanāk, ka vēl šodien stāriņa autopilotā un tad brīvdienās tev ir iespēja pieteikties uz savu briļu komplektu. 200 eiro dāvanu kuponu saules briļu iegādē. Ja tu tur dabū, piemēram, pa 100 eiro saules brilles, tad tev sanāk divas saules brilles. Vēl mazajam saules brilles var paķert klāt. 200 eiro dāvanu kartu starp citu līdz 12. jūlijam Vision Express kliendienas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē 40% atlaidi pirkumiem virs 40 eiro. Un tā ir baigi labā atlaida. 40%. Tas tev nav nekāds joks. Optika Vision Express. Tavs stāsts, kā tu ieraudzīji pasauli pa jaunam. Kad tu uzliki optiskās brilles. Jā, bija arī saules brilļu stāsts. Bija arī rozā brilļu stāsts. Tikpat labi tas varbūt ir lētu stāsts. Vācaps 2844744 stāriņa autopilotā. Čau! Piekdienā jauna mūzika. Šodien iznāca Jungle, jaunākais līdzēdamais Someday Somewhere. Tev iepatikties.

Dziesma albums, kas saucas Sunshine. Priekšā būs arī šis saulēnais Someday Somewhere. Šobrīd 10 minūtes pār 5:00. Jauna mūzika no Idols programmas turpinājumā.

0: Undressed un Somber. Stāsts par to, ka būt, ka viens stāsts ir galā, tad tev jābūt gatavam jaunam atdot sevi jaunajās attiecībās. Undressed, braucam kopā!
1: Braucam kopā!
0: Autopilots stāsts no pirmais līdz piekdienai, no četriem līdz septiņiem. Nu jau tu esi tuvāk cēsīm, ne? Braucot uz darbu dzirdēju, ka Armands Oskar pēcpusdienā atzīmējās. Viņš meklē līdzbraucējs, cer, ka līdzbraucējs ir atrasts. Tad mēs kopīgi mašīnā varam teikt, braucam kopā, palaidot to džingli arī, braucam kopā. Ar šīs dienas jubilāri, starp citu, braucam kopā. Tā ir tev radinieca, Jessica Simpson. With you. Viņai šodien 46. Sveicienas rubrikas Zelstovas matos pēc kinostāstiem ap 6.

0: kaut kur ir pazudusi meitene kopš 2010. Tagad nekas jauns nav dzirdēts. Jessica Ann Johnson vai Jessica Simpson? Jā, šodien 46. Sveicien rubrikā Zelts tavos matos. Sveiciens ap 6:30 pēc Oskara ceremonijas. Oskara ceremonija gan solo versijā. Oskars tagad ir alternatīvais. Atdaudzējis garus matus. Strādā alternatīvajā zopastā, kamēr oriģinālajā ir atvaļinājumā. Alternatīvais, starp citu, taisīs izlozes 13. Jūlijā. Viens laimīgais dabūs 200 eiro vērtu dāvanu kuponu ar sveicieniem no Optika Vision Express. Līdz 12. Jūlijam Optika Vision Express klientdienas 40% atlaidē pirkumiem virš 40 eiro. Un tā ir tiešām laba atlaide. 200 eiro dāvanu kupons kādam par labāko brilļu stāstu. Saules brilles, brilles, lēcas. Galvenais, ka kaut ko esi saskatījis, kaut ko interesantu. Sveiciens no Vinters stāriņu Vācapā.
1: Man stāsts ir tāds. Es dzīvoju Valmierā.
0: Jā.
1: Un man ir 18 gadīgs dēls, kuram ir jāmāca braukt. Nu, protams, man ir autovadītāja tiesības. Un es viņam mācu tagad braukt, skaties, te ir ceļzīmes. Un es saku, nu redzi. Nu, te ir baltā zīme, tur ir centrs, un zilā zīme, tur ir masalats, un, un viņš saka, mamucīt, tur nav rakstīts centrs un masalats. tāds vienkārši ir mans šis te acu redzēšanas stāsts. Un tā es mācīju savam dēlam braukt, ak, Dievs. Paldies Dievam, ka viņam vismaz bija acis vietā.
0: Un tev vajag brilles, jā? Optimetrists sūta tev.

0: dois da Zerstören em autopilota. Augusts, ja? 20% DJs Mobijs 6. augustā.
1: Tartu!
0: Tartu sauc. Pēc mēneša. Šodien 10. jūlijas.
1: Augusts. Tūlīt būs klāt.
0: Čau, stāriņa autopilotā! Paldies par vēl vienu stāras gabalu. Sky full of stars un... Kitī atzīmējās, ka iet atvaļinājumā. Čau, Kitī!
2: Man šodien pēdējā darba diena, pirms gaidāmā atvaļinājumā. Un Skyfall Stars ir brīnišķīgs soundtracks gaidāmajām superīgajām divām brīvajām nedēļām. Lai būs
0: forša nedēļas nogala. Čau! Čau! Forša nedēļas nogala un tev brīnišķīgi atvaļinājumi, lai ir saules pieliet mirkļi arī. Mazāk pielieti, vairāk saules. Tarp citu, Kitī, man tie Edgars jau atzīmējās, ka laižu Portugālu, viņam ar atvaļinājums sāksies Portugālē. Toms atzīmējās, ka sākās atvaļinājums, turpinās atvaļinājums, un Gunita arī atzīmējās, ka viņai sākās atvaļinājums. Sveicens autopilotā, Reiters izauz ēters, zin, kas pa sūdiem? Šodien brāju gulētāju dienu tiku sāk līt. Jēvē! Starp citu, šitam no bērnības es kaut kā piesekoju. Pagaidu, bet šies ir tas, kas... Uz 7 dienām pēc tam, ja? Jo tad tālāk ir, tā kā ielīst tur tajā trakajā, tad viss. Tad Kitī nedabūs alvīt atvaļinājumā. Čāvīga un stariņa autopilotā. Klausos un priecājos. Forši skan. Paldies. 29436 valdīs. Čau. Vēl foršāk būtu, ja es jau jūtu, ka te kaut kas nav tīrs, vēl foršāk būtu valdes raksta, ja varētu iespēlēt Kristas Evangelīnas jauno dziesmu, kas sauc Ceriņš, tikko kā iznākus skaisti jauna dziesma. Skaistai piekdienai piestāvētu, skaisti jauna dziesma, jauna skaista mūziķa, skaistā piekdienā. Un gatavais dzinieks tu man esi. Valdes, čau! Oriģināls veids, kā izlūkties savu dziesmu eterā. Krista Evangelīna.

remixēt Solomons Borgs, Kilotailu remixā Cry to me. Un šitie lielie septiņi gulētāji, mazie gulētāji bija 27. jūnijā. Ja ielīd šodien, tad līdz septiņas nedēļas. Tā man Aiga raksta. Tu man saraudināji tikko, Aigā. Piekdienas dejas varbūt, ka glābs situāciju. Ja tevs ar pilinu, tad nākamās septiņas nedēļas. Diezgan slapi dzīvosim. Apenēs un gumīniekos. Labi, galvenais, lai pēc grādiem ir labi. Pieņemsim. Tāds laika apstākļus kādi ir. Jo tā ir lieta apdās, ko nevaram ietekmēt, vai ne? George Michaels ar sveicieniem no viņas mākoņa maliņas. Kopā ar Mosiman iepūtuši dzīvību klasikai. I want your sex. To turpinās skrāriņa autoprojektās. Šodien. Deju klubos nonāk I want your sex jaunā versija. George Michaels un Mosiman.

0: jaunās skaņās. George Michaela Mosimans sadarbība. Viens uz zemes, viens citā līmenī iekšā. Rikoram trāpīja ļoti. Raksta bombo! Mašīnā skan labs, droši vien klubos vēl labāk skanēs. Es viņam bišķi ātrumu nomest klubā. Tuči. Labi, piekdienai aiziet, protams, ka aiziet. Balītē! Sveicināt no ML. Balīt būs! Sveikas stariņa autopilotā. Kādam vajadzēja to kārļa spridzinošo gabalu piekdienā. Tā sveicinās man puika Oliver vārdienā. Viņam baigi patīk kārļa spridzini. Elvis nāk ar sveicieniem. Elvis, čau! Ar to arī laikam tālāk. Spridzināsim ar Kārli pēc reklāmas pauzes. Oliver, čau! Lai klausās svinības. Tāpēc ir sveicieni rubriks Zeltsovas matos ap 6:30.
1: Rekoristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kurdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
4: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
7: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
6: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
7: Vislabākās atbildes autori iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
6: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes apropi.

0: Presies Optika Vision Express.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 11. jūlija. Mazie plūmju tomāti 500 gramu, €49. Plaša fileja ar ādu 1 kilograms, €10.49. Riekstu maisījums 200 gramu, €99. Lidl ir vērtīgi.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
4: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Auzu pārslas 59 centi un minerālūdens San Pellegrino €9. Zem cenas Mega.
5: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Tsubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
8: Kas?
7: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
8: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
7: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
8: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
9: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
10: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
11: Spilva labi iet kopā.

0: Drop the mic.
1: Drop the mic. Šis ir Oliver mīļākais gavāls, tā saprat. Tā man Oliver teica, Elvis rakst. Ap 6.30 sveicienu rubriks Zelts savos matos, tas pēc kinostāstiem. Oskar ceremonija šovakar solo versijā, ko tu labi esi noskaties. Uz kino esi aizstaigājis. WhatsApp 2847744. WhatsApp stāstos arī brīļu stāsti. Ar sveicieniem no Optika Vision Express. Vēl šajā nedēļā līdz 12. jūlijam. 12. Datums. Līdz tam tev jāpaspēj Vision Express optikās klientdienas. Tas nozīmē 40% atlaida pirkumam virs 40 eiro, un tā ir baigi labā atlaida. Pirmdien 13. Nekas nenojies greizi, meli kaķi nekur neskries pārceļam, un zoopasta, alternatīvā zoopasta izlozēs tevi. Un tu dabūsi savu 200 eiro vērto dāvanu kuponu saules brīļu iegādē. Te ja tā labi, laiši tad sanāk tev, sievai un vēl meitai. Vai ne? Ja baigi nepārspīlē. 200 eiro dāvanu kupons par tavu stāstu. WhatsApp 2847744. Kaut kad līdz 7. Vakarā no stāriņa autopiloties uzvarētājs. Īsi pirms 6. Vakarā Kaspars ir laimīgs atlidojis mājās un uz brīvības ielas ir nonācis. Te nav pārāk brīvs, viņš rakst.
2: Šoreiz viss notik labi. Air Baltics man atved mājā. Bet kas notiek te Rīgā uz brīvības ielas? Kāpēc viņi visi stāv?
1: Kāpēc
2: es
1: stāv?
2: To gan nesaprotu. Viņam tikai jābrauc, ne?
1: Jābrauc, jā. A kurā virzienā stāv? Atsams 2847744. Čau, Didzī! Bet šķiet,
3: kurš tilts ir labāk? Salu vai vans?
1: Tu domā tādā ziņā labāks? Labāk izskatās? Man šķiet, tas remonts vajadzīgs. Es saprotu, var satiksmi runāt. Man te bija tas par saltiltu galā kaut kāda aizķeršanās bija, bet tas jau bija pirms kaut kādas stundas. Nu, es tev teikšu, ka šobrīd vanš tilts. Ja kas labo, ja? Labo mani. WhatsApp 2847744.
4: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Jaunsalvē.
1: Trīs ādas nost nevalkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
3: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem simts. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
4: Jau šajā nedēļas nogalē, no 10. līdz 12. jūlijam, Latvijā pirmo reizi norisināsies FIA pasaules kausa posms elektroauto sacensībās. Sadarbībā ar Neste My Renewable

0: Čāņš.
1: Nepalaid garām aizraujošākos sacensību mirkļus un seko līdzi jaunumiem TV3.lv.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Ir laiks veidot drošu nākotni. Absolvēja pamatskolu, Saldus Tehnikums aicina iegūt darba tirgu pieprasītas profesijas. Ugunsdzēsējs, glābējs, kiberdrošība, datorsistēmas, programmēšana, ēku un ceļu būvniecība, apdares darbi, metāla apstrāde. Nāc un mācies! Ar vidusskolas izglītību pusotra gada laikā kļūsti par kiberdrošības tehniķi, apvienojot mācības ar darbu. Tevi gaida moderna dienesta viesnīca, stipendija un mūsdienīga mācība vide, ar un par drošību, jo Saldus Tehnikums ir tava pareizā izvēle.
4: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064. Labas cenas Lats veikalos. Sūgaļas sardeles vārītas dabīgā apvalkā 1 kg no Forevers 3,99 €. Štovēti kāposti gardi gan 750 grami 1,69 €. Krekeri Pētergailis noteikti veidi 69 €. Lats veikalos visā Latvijā.
5: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lvtu.lv.
6: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 € uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 € uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
7: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 13. jūlijam īpašas cenas Mego draugiem. Sūgaļas maltā masa – 1,99 € un mēncu aknas – tikai 1,79 €. Mego – draugiem draugu cenas!
8: And the Oscar goes to...
9: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
10: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
12: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
12: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
13: Roads, where we're going, we don't need roads.
14: Braucam kopā.
15: Braucam kopā.
16: Braucam kopā, stāvam kopā. Vāņš Stelz ir lēns. Par salnieku gan man neviens neko neteica. Tas nozīmē, ka salnieks kaut kā kustās. Vāņš Stelz ir lēns. Odēt, čau, paldies.
17: Radio Star FM laika ziņas
18: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
16: Pie mums ar viss notiek, tikko nogāze riktīgi. Aigas stāst, ka šodien ir tie lielie gulētāji. Mazie gulētāji bija 27. jūnijā šodien. Nedrīkst ielīt. Pieņemsim, ka neielījam. Es tad aiztaisīšu alūzijas. Ja tu to neesi redzējis, tad to neesi piedzīvojis. Nākamās 7 nedēļas vasarīgas. Nāk sākumā vietām debesis skaidrojas, lietas mākoņi vēl vietām.

0: Valsts dienvidos nesīs laicīgi lietu un pērko un negaist, tad nāk otra puse, Latvija no austrumiem pietuvojas ciklona centrs, līdz ar to mākoņains valsts no austrumiem šķērso nokrišu zonā un lielākajā Latvijas daļā līst. Gaisa temperatūra normāla, ap 12-17 naktī, rītdienā ap 18-23 grādiem, jārēķinās, ka rīt pa dienu ar uzlies.
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzīgs ar Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos. Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un Goldrīs.
0: Sveicien stāriņa autopilotā! Piekdienas vakars, Oskara ceremonijas vakars. Vakarā speciāli izvēlējos vēlo seansu. Un aizgājos to Backrooms, Everything Must Go. Es iepriekš biju izlasījis, ka ir jāsagaida beigu titri. Un tad dabūs nostīties to 16 minūšu Kane Parsona debiju YouTube. Jo viss tas sākās ar mazu 16 minūšu video. Tas tajā laikā kļūpa ar internetu fenomenu. Tur nav nekāda paskaidrojuma. Tu redzi čaļus, kur nonākuši kaut kādā vietā, kaut ko filmē, klīst pa bezgalīgiem gaiteņiem, un pamazām tu saproti, ka tā ir vieta, kas nepakļaujas mūsu pasaules likumiem. Un tagad, pēc tā īsā stāsta, pēc 16 minūšu stāsta, Hollywoodu ir uzrunājusi Kane Parsonu, lai uzņemtu pilnmetrāžas filmu. Un galvenais, es esmu bišķi sprukās, jo vispār es gribu, lai to filmu noskaties, bet es negribu, ka tu pēc tam sāk iekā, nu, galīgi slims tas kino bija. Bet, nu, jādzīst, nekā tāda līdzīga īsta arī nav. Ir tu kaut kas no Blēras Raganas? Tādā ziņā patiešo neviens nevienam pāri nedara, bet tās ir tās fona bailes, kas principā tur ir izkaisīts visas 2 stundas 6 minūtes, un jau liek klāt tās 16 minūtes bonusam. Nu, jo tev patīk, viņš ir mistik, viņš ir Davids Linčs, viņš ir Blērs Ragana. Backrooms, Everything Must Go ir filma, ko tev vajadzētu noskatīties. Interesants pagrieziens tādā ziņā, ka iespējams, ka ir tāda vieta, kur tu nonāc. Un tā ir vieta, kur tiek kopēta realitāte. Tava realitāte. Ar visiem priekšmetiem, ar visām fona štelēm, rāģiņu fonā. Cilvēku atmiņas tiek dublētas un dublētas un dublētas, un katru reizi dublējot tiek izkropļots. Un tāds pataisno nedod pa seju, bet 2 stundas garumā, ja tu visu laiku esi tādā vieglā uzvilcienā. Bet, ja tev tāda veida kino patīk, es saku, ka nosties un sagaidu obligāti Backrooms beigu titrus. Tas jau būs jau vēlu. Jo filma ir 2 stundas 6 minūtes gara, un tad 16 minūtes tu dabūsi izdzīvot to Kane Parsona sākuma stāstu, ar ko tas viss kļūp par YouTube sensāciju. Bija par Backrooms stāsts, Everything Must Go. Daudz no jums ir izteikušies pozitīvi saistībā ar Michael Jackson filmu. Un droši vien, ka daudz no jums arī zina, ka būs turpinājums. Tiek strādāts pie turpinājuma. Šodien būs arī Michael Jackson filmas ziņas. Pagaidām Dangerous. Stāriņš, autopilot.

apritē, radio ēteros un Spotify. Režisora Antuāna Fukvas biogrāfiskā filmā par Michael Jacksonu ir visu laiku.

0: Jacksons, kas ir dzīves Jacksons, es tev teikšu, kā ir. Es to filmu esmu mācījies, un es iesaku arī tev noskatīties. Jep, tas ir jāredz, tas ir jāredz. Te gan kritika veļās pāri arī, ka Michaels Jacksons atvēlots pārāk labvēlīgā idealizētā gaismā. Pārmest tas, ka filmā nav aplūkotas seksuālās vardarbības apsūdzības, kas savulaik tika izvirzītas pret dziedātāju, bet man ir zināms, ka vēsturiska neizpaušanas vienošanās ir ietekmējusi atsevišķu ainu izņemšanu no filmas, tā kā varbūt tur kaut kas ir bijis vairāk. Kas tur būs turpinājumā? Turpinājums būs. Studija Lionsgate plāno turpināt stāstu par Jacksona dzīvi, un būs vismaz viena filma vēl turpinājumā. Tas teksts vismaz viena. Stāst, ka būs vismaz divas. Vai ne? Nu, kā tu neņems naudu, ja tev dod? 977 miljoni. Tu zini, kāpēc es to foniņu palēdi, ja? Konkurs! Oskar ceremonija. Sveicēns no Gautvīs, sveicēns no Forum Cinemas. Sapratīt, Forum Cinemās var dabūt arī fuzīti skatīties uz lielā ekrāna. Čau, Jāni! Jāns rakstā. Taisam konkurs! Šogad Spānija, Beļģija. Pusfināla otrdien, trešdien, fināls nākamas svētdien. Abās lielākajās zālēs vienlaicīgi. Lielais futbols. Balvas. Katram pa divām dāvanu biļetēm. Vispār audio ovācijas nav slikta doma. Es sākumu domāju tādu sauso faktu. Vienkārši šī vakara stāsts tomēr. Šogar Spānija, Beļģija. Spānijas futbola turnīrs sākās ar bezvārtu neizšķirt pret Kabu Verdi. Tad uzvar pār Saudārābiju 4-0. Uzvar pār Uragvaju 1-0. Izsniegšanas turnīra pirmajā mačā Spāņa ar 3-0 bija pārāk par Austriju. Un astotdaļ finālā ar 1-0 pārspēja Portugālu gūstot vienīgos vārdus kompensācijas laikā. Šovakar Spānija, Beļģija, pusfināli, otrdien, trešdien, fināls nākam svētdien. Tātad, man vajag audio ziņu, ovācijas, kad vārtus gūst komandu, par kur tu fano, ja? Uztais futbola radio. Man ir superīgs biļets. Balvas trīs uzvarētājiem, katram pa divām biļetēm. Respektīvi, pirmā, otrā, trešā vieta. Uzvarē, ka diezgan droši, ka tu dabūsi biļets. Tātad, audio stariņā, vadzībā, balspēc ziņā. Ovācijas, kur es dzirdu, ka tava komanda ir iestūs vārds. Vai varbūt pat uzvarējus tev svarīgā spēlē. Balvas veseliem trījiem stariņu klausītājiem, katram pa divām biļetēm uz kino. Forum Cinemās sūta sveicens. Sieviezīmē šovakar Spānija, Beļģija. Pusfināla otrdien, trešdien. Un fināls nākam svētdien. Fināli radīs abās lielajās zālēs vienlaicīgi. Lies, sūti savējo, ja? Un paņem tās biļetes. Sveicens no Forum Cinemās. 25-240. Daily. Čau, Daily. Ļoti labi. Tā, Dēlī ir iekšā, paldies. Anita?
1: Jā! Kur tur ir Anita?
0: Tā, kur tur ir arī Anita. Čau!
1: Jā! Spāņā!
0: Nu, un trešais. Trīs lietas labas lietas. MS. Balstiņ nāc mājās.

tev šiebija trīs pirmie numuri un pirmie trīs, kas nāk, tie arī dabū biļetes. Paldies! Arī jūs kontakti ir. Paldies par saspēli. Ļoti labi saspēlējāmies. Ļoti labi. Negaidīs tik labas rezultātas, jāatzīst. Paldies! Žaugars Spānija, Beļģija, pusfināla, otrdien, trešdien, fināls nākams svētdien. Abās lielākajās zālēs, forum, cinemās, vienlaicīgi. Tas sveiciens arī no Latvijas futbola federācijas. Un go 3! 1, 2, 3! Vakar mieriņam iespēlējam kaut ko sirdī. No prāts un jūtīgums. Sense and sensibility.

Iedomājies. Prāts un jūtīgums 2026, 2027. Es nemāku pateikt, kad iznāks jaunais, bet Lasek dzīvo pāri laikam. Romāns prāts un jūtīgums sāk organizēts vairāk kārt. Vislielāko atzinību ir gūs Anglija. 95. Gadā filmā ar M. Thompsoni, Alanu Rickmanu, Kate Winslet un Hugh Grantu galvenajās lomās Sensibility. Un tagad ir treilers iznācis, prāts un jūtīgums. Vēl viena kino versija jauno ekranizāciju veido Focus Futures. Eleanor Dešvurs lomā jūtīsās brīt aktrīze Daisija Edgara Jonesa. Jauno kino lenta režisēja Georgija Oaklija, kuras debija pilnmetrāžas filmā Blue Jean izpelnījās kritiķa atzinību un saņēma nominācijas gan BAFTA kino balvai, gan Brit neatkarīgā filmu balvai. Scenāriju veido rakstniece Diana Rīda. Tātad būs Sense and Sensibility, prāts un jūtīgums jaunā versijā. Par jauno un veco runājot, sezonas labākie seriāli ir nosaukt. Emmy balvu nominācijas ir nosauktas. Balvu pretendenti un visvairāk nomināciju šogad saņēmuši divu kompāniju HBO seriālu Medicīnas Randa Pit, kas pretendē uz 25 balvām. Un 24 nominācijas tālāk nāk komēdijas seriāls Hacks noslēdzošā sezona. Tie divi galvenie numuri. Veiksmīgs gads straumēšanas platformai Apple TV. Šausmu komēdija Widows Bay pirmo sezonu saņēma uz 19 nomināciju. Zinātniskās fantastikas seriāls Pluribus 18 nominācijas. Īstenībā labs seriāls. Tur būs turpinājums. Kopumā Apple šīs kļūs par līdz šim veiksmīgāko gadu. Emmy

Balvu vēsturē pēc iegūto nomināciju skaits šie ir priecīgi kategorijā labāko drāmas seriālā sacenšas The Pit, Pluribos, Diplomāts, Gilded Age, Night of Seven Kingdoms, Paradise, Slow Horses, Your Friends and Neighbors. Pērn atgādināšu Balvu iegūda The Pit pirmā sezona. Un jā, šogad vēsturi raksta arī britu dabas pētnieks Davids Attenborough, kurš 100 gadu vecumā kļūst par visu laiku vecāko Emmy balvas nominantu. Viņš saņēmis 2 nominācijas par darbu dokumentālajās filmās A Gorilla Story, Told by David Attenborough un Ocean with David Attenborough. Tās stāsts, starp citu, iesaku izdzīvot, bet obligāti orģinālā, lai tu dzirdi Davida Attenborough balsi, jo tā ir pusi no uzvaras. Minioniem ļoti labi iet. Pie mums Minions gāž riņķī. Es biju pārsteigts, ka Minioni ir arī vēlējā kinoseansā. Tad, kad es vakarā domāju, ko es varētu izdzīvot, kamēr savējie pa laukiem. Skatās, vakarā var dabūt arī Minions. Vien labi, Minioni jāskatās kopā ar ģimeni. Tāpēc es izvēlējos Backrooms. Everything must go. Skatītākajiem kinostāstiem Forum Cinemās mājās. Minioni. Minioni un mošķi. Gaismas kamera Minioni. Jā, tas jau pilnīgā paties stāsts par to, kā Minioni iekuroja Hollywoodu. Skaidrs, ka tas ir pilnīgi paties stāsts. Uzlaižam klasiku. James Bond gaidām, vai ne? Duran Duran, View to Kill. Arī 24 minūtes pār 6. Šis ir Stariņš, autopilotā, Oskar ceremonija.

0: ska James Bonds. View to a Kill. Tas bija 1985. gads.
1: Esam gaisā.
0: Esam gaisā.
1: Esam gaisā.
2: Egons Reiters. Pavadīs tevi mājās.
1: Reiters.
0: Pavad tev mājās, svinībās pavad. Sveicienu rubrikā Zelts telos matos. Vai bitīt matos. Konfetī matos. Liju diena. Oliver diena. Olīvija diena. Un sveiciens Audrijām. Čau. Konkrētai Odrijai sveiciens Rodīgs Rodendus.
3: Čau, sveiki.
0: Čau, au, au.
3: Šodien manai meitai Olīvijai Rodendrei ir 4. Vārta diena.
0: Jeb.
3: Darētu viņai uzlikt kādu dziesmiņu.
0: No, kādu?
3: Pēc Saučos labvēlīgā tipa koncerta viņai ļoti patīk pīrādziņu nācārā un tukšu tačku. Taču vēl vairāk viņai patīk.

Miau, miau, wow, wow. Džins un tonik. Vai kurš tur bija suns, kurš tur bija kaķis. Džins un tonik, labvēlīgais tips un Olivija priecīga. Sveidzienas svētkos. Latviešu teātra kino aktieris leģenda Ģirds Jakovļevs šodien svin 86. Dzimšanas dienu. Par lielie rokeri šodien. Lielās skatuves. Ronijs James Dio. Mūzīgs pasaulē mūžīgs būtu 84. Mēģiņa Roglītis Runaways dibinātāja dziedātāja dziesma autora bundzinieca Sandy West. Svin 67. Dzimšanas dienu. Un te arī Everts ar saviem 11. Mārcis rakstā. Čā, Vegon, būtu iespējams nodot sveicienus 11. Dzimšanas dienā manam dēlam Evertam. Lai tev dēl šī diena saules un laimes pilna. Un kā reizīt saulīt uzspīd, jā? Saules un laimes pilna. Sveicienus.

0: mūzika, tā ir mūzika. Mūzika. Mūzika ar dzimšanas dienā stāriņa autopilotā. Nevar cik priecīgs, ne? Ever čau! Sveicien Star FM autopilotā. 6.37. Labi piekdien, labvakar piekdienā.
1: Labvakar stāriņā, satiksmes ziņas.
0: Nu, nu.
1: Visi tie, kas brauc no Iecavas uz Jelgavu, kas ir caur Garozu.
0: Jā.
1: Ceļa numuru nepateikšu. Ir smaga avārija un baigaikais korķis ir izveidojies. Tā kā, ja ir iespēja braucēt caur Emburgu apkārt, lai meklējiet citus ceļus.
0: Viņš paldies. Lai tālāk bez aizķeršanās iet, ja?
2: Rekordu vasar kopā ar Optika Vision Express. Vasar, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
0: Optika Vision Express! Nāk ar sveicieniem stāriņām. Rekordu vasarā turpinās! Rekordu vasarā iespēja izcelt visādas labumus. Šonadēļ Optika Vision Express nāk ar vienu 200 eiro vērtu dāvanu kuponu. Saules brīļu iegādai izlos būs 13. jūlijā alternatīvajā zoopastā. Ielikt aizejošajā Vision Express vilcienā var vēl šovakar stāriņa autopilotam. Un tad sestdien, svētdien, brīvdien šovā. Un tad pirmdien taisam izlozi. Ieva raksta, labdien, stās man par jaunajām brillēm. Iegādājos jaunas brilles veikalā, piemērīju. Likās baigi ok. Otrajā dienā uzlieku. Neju zēdam istam. Skos apalējas galds. Kaut kā sašķiebies. Tā, ka tu es godu vārts. Es steidzos pie krūzītes, jo tu ir tās būs pēc zemi. Piesteidzos pie galda, saprotu, ar galdu viss kārtībā. Ieslēdz televizoru, vienā pusē platāks, otrā pusē šaurāks. Tomēr, bāc, kas man ir noticis? Īstenībā pārbijos ne pa jokam. Skaidra lieta, ka brillis. Bet tā nebija pirmā doma. Aiznes brillis uz veikalu, pārbaudīju vēlreiz, redz, nomainīju vienu lēcu. Nezinu, kas tur bija nogājis greiz, bet brillis ir pārtaisītas. Tagad ir ok. Tagad tev viss rādās pareizi, ja? Nav nekas sagāzies nekur. Sveiciens no 26788 līgas. Liks šodien sarakstā. Tev nav iebildumu. Līga, tev nav iebildumu. Kad pirmo reizi pa īstam uzliek acis, es jau studēju augstskolā.

0: Brilles lietoja tikai lekcijās un kaut kā bija pieredos, kā ar pus tām pasaule ir pietiekami skaidra. Kādu kolēģi darbā reiz ieminējās, a kāpēc tu nepamēģini kontaktlētas? Es domāju, baidz, tiešām, kāpēc nepamēģini kontaktlētas? Aizgāju uz salonu pie Dailes teātra, ieliku lētas un nolēmu uzreiz doties ārā. Un tu neticēsi, tas, ko es ieraudzīju, man burtiski apstādināja. Ne jau tāpēc, ka es redzēju tālāk, ne tāpēc, ka pirmo reizi ieraudzīju, cik dzīve ir spilgta tāpēc. Luksofors mirdzēja košā, koki bija neticami zaļi, debesis tik zils, ka gribējās parvodīt, vai kāds nav piegriezis krāsiņu spilgtumu uz maksimumu. Atceros, ka es tā vairākas dienas staigāju ar smaidu un priecājos par it kā pavisam parastām lietām. Sajūta tāda, it kā būtu atgriezies bērnībā, kad viss apkārt šķiet brīnumains, zāle ir zaļāka. Izrādās dažreiz, lai ieraudzītu pasauli no jauna, pietiek tikai ar vienu mazu lēcu. Ar sveicieniem Līga. Līga, es tev lieku sarakstā. Līga autopilots. Izlozes 13. Ja? Pilnīgi iespējams, ka tu būsi tā laimīgā, kas dabūs vien 200 eiro vērtu dāvanu kuponu saules brīļu iegādē ar sveicieniem no Optika Vision Express.
1: Rekordu vasara kopā ar Optika Vision Express. Vasara, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
0: Vasara, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā. Braucam kopā visā krāšņumā. Stāriņš autopilotā, čau! Par to pasauli, ko ieraudzīt krāšņumā. Pēc plaušukarsoņa, tā kā es jau biju uz kājām, daktari ieteica daudz staigāties, un tad es daudz staigājos. Un klīstot pa ielām Alfs rajonā, redzu dāmu, mēģina tā kā tikt pārgājai pārējai, bet tur uzrakts un nevar saprast, kur tur jāiet. Skatās, neviens nav ātrais palīgās skrējais. A, man jau tāpatās, ko darīt nav, un sirds ar pareizajā vietā. Var sakot, es pieeju klāt dāmai, pajautāju, vai viņai nevajag palīdzēt, viņi saka, ka vajadzētu gan palīdzēt, jo uzrakts. Un tad vārdiņš pa vārdiņam, un es domāju, bāc, nav jau baigi taktiski jautāt, bet nebija man tāda pieredze iepriekš bijusi. Domāju, jāpajautā, vai viņa jau no bērnības neredz, vai viņa kādreiz ir redzējusi pasauli. Un tad ir kaut kas noticis. Un viņa saka, nē, es jau no bērnības, es tādu piedzimu. Un es viņai saku, bāc, stulbi, tad tu nemaz nezini, kā cilvēks izskatās. Un viņa saka, kas tad tur ko nezināt? Rumpis, divas rokas, divas kājas, galva, nu. Vai ne? Jo ieraudzīt pasauli no jauna pietiek tikai ar mazumiņu. Bet tie, kas neredz, tie dzird labāk. Mūzika saklaus labāk. Citā līmenī iekšā, jo tur ir pilnīgi cits maņas vaļā, vai ne? Bet pilns komplekts tomēr ir liela dāvana. Novērtējumu. Mūzika dzīvajā mēs laižam uz Pet Shop Boys koncertu. Nils Tenants. Šodien 172. Dzimšanas dienu un mēs esam koncertā Royal Arena Kopenhāgenā. Mums ir labākās vietas. Mēs esam pašā priekšā fan zonā. Un viņi uznāk uz skatuves. Un tūlītās mēs dzirdēsim Suburbija. Svinot Nila Tenanta 72. Dzimšanas dienu. Braucam kopā! Sveicēs rubrikā Zelts, Kavos, Matos.
2: Brauc, brauc, brauc, brauc, brauc.

Stare ne autopilotā. Sveiciens tiem, kas trāpīja uz korķi uz P93 iecelu Jelgavu pie Zālītes skolas. Tur avārija notikusi. Jaunākās ziņas, ka man ir tādas, ka avārijas sekas laikam būs sakopts.

0: Satiksme lēnām sapustās, tā raksts 28300. Pēc mērķa sapustēsimies The Rolling Stones. 71 gadu. Numur viens Billboard single topā. 75. gada. 10. jūlijas saka, ja nav satisfaction, tas pēc reklāmas pauzes.
1: Tiešām, tiešām, tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Cūgaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami. 3,99 €. Armands Rimi karti. Ketchups Heinz Original 700 grami. 2,59 €. Apelsīnu sula Fanner 2 litri. 3,99 €. Rimi. Redze zaudējusies summu, maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 €. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
2: And the Oscar goes to...
0: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
3: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
5: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
5: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popcorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, where we're going, we don't need roads.
7: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās apotēka.
8: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
9: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu.
10: Wow!
1: Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam. Melones Vidusāzijas. 1,19 € kilogramā. Ar paldies karti olīvu izpaidu eļļa Goccia d'Oro. 1 litrs 3,99 €. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
11: Imant dienām 50. 25. jūlijā pulksten 20. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imant dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Aivars Budrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imant dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.
12: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT.lv.
13: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
14: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu.

0: Jaunu brilļu iegādes.
1: Jaunas brilles bieži vien atklāja pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plaukta, kaimiņu jauno frizūru vai ko citu? Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
0: Vislabākās atbildes autori iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
1: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
2: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugulokam Philips Sonicare elektriskā zububirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aeronics LV.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Sieres Hollandes 6,99 kilogramā un baltmaize rudens tikai 59 centi. Zem cenas Mega.
7: 70. Jā, dzirdēji pareizi. Jūlijā mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis ar atlaidēm līdz pat 70%. Simtiem īpašu piedāvājumu veselībai un labsajūtai. 70% atlaide magnēzijuma B6 Max magnijām un Omega 3 Max divjēļai, kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Dodies uz mēnesis aptieku jau šodien piedāvājumu spēkā ar karti veselība.
8: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.

0: rakstījis, ne mājās. Jo apvienotajā karalistē BBC šo gabalu nespēlēja. Viņa tikai pirāta radiostacijas Radio Caroline, Radio London, radīja no kuģa. BBC teica, ka, ties nedēļa, seksuāli divdomīgi vārdi, pārāk divdomīgi.
1: Radio Star FM laika ziņas
2: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
0: Tā, tie gulētāji, trakie gulētāji. Tālosim, ka neko neesam redzējuši, nekas nav ielīs. Jā, visi labi. Septiņgulētāja diena. Sestdienā vēl debes ar mākoņiem, pa laikam kaut kur ducinās pērkons, kaut kur arī līs. Gaisa temperatūra normāli 18.23. No svētdienas pārsvarā saulains pēcpusdienā vietām jau kaut kur īslaicīgi varētu pilināt, bet vispār vasara būs apakaļ 23. 28. Grāds. Uz svētdienu jau. Nākamā nedēļa lielākoties saulains. Nedēļas sākumā un beigās gaisa mitrums var būt augsts. Vietām var veidoties negaisa mākoņi. Laiks būs sutīgs, bet gaisa temperatūra tā 23, 28 uz augšu. Dažās dienās vietām līdz visiem 30 grādiem. Līdz ar to Gunita, Toms, Edgars un Kitī ir trāpījuši īstajā laikā ar atvaļinājumu.
3: Ar mani ir tā. Ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
0: Odrijā! Odrija, tu pie radio aparāta. Odrijai Besarei sveiciens. Pēc Ingvars nāk ar sveikām. Es pievienojos, lai kolosāli. Sestdienā tad vairāk mākoņu, svētdienā jau rītīgi vasarīgi, nākamdēļ 23, 28 uz augšu, dažās vietās un dienās visi 30. Paldies! Tagad dīdžejs pusēs Mārtiņš līdz rītrītā Brugašovam. 9 no rīta, tā.
4: Tiešām, tiešām, tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. Jūlijam. Cūgaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami, 3,99 €. Armands Rimi karti, Ketchups Heinz Original 700 grami, 2,59 €. Apelsīnu sula Fanner 2 litri, 3,99 €. Rimi.
5: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
6: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 13. jūlijam īpašas cenas Mega draugiem. Cūgaļas maltā masa €0,99 un mēncu aknas tikai €0,79. Mega draugiem draugu cenas!
7: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: Žāvāšanās ir lipīga.
9: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
11: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
12: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēl.

0: Vēlēs Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
1: Vai sarganvīns vienmēr jāpasniedz istabas temperatūrā? Vai sausais vīns ir sauss? Un vai bezalkoholiskais vīns patiešām ir vīns? Radio Star FM autopilotā ceturtdienās 17.5. rubrikā Atkorķē patiesību. Šķetināsim populārākos pieņēmumus par vīnu un citiem dzērieniem. Meklēsim pārsteidzošas garšu kombinācijas. Un atklāsim faktus, kas var mainīt tavu skatījumu uz to, kas ir glāzē. Kopā ar vīnzini Jāni Kaļķi un Alk Outlet. Tavs partners dzīves svinēšanai, vīna baudīšanai, jaunām zināšanām un labām emocijām. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
0: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
3: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
0: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
5: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
0: Jau šajā nedēļas nogalē, no 10. līdz 12. jūlijam, Latvijā pirmo reizi norisināsies FIA pasaules kausa posms elektroauto sacensībās. Sadarbībā ar Neste My Renewable Charge. Nepalaid garām aizraujošākos sacensību mirkļus un seko līdz jaunumiem TV3.lv.
7: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess. Kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com.
8: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 12. jūlijam veikalos Mego cāļu stilbi ķekava tikai €69 un iecienītie biezpiena sieriņa magija 39 centi. Mego, tālu nav jāmeklē.

0: Ar Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru, lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
1: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums – visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
0: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plaukta, kaimiņu jauno frizūru vai ko citu? Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
1: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
0: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
3: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
7: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
7: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
6: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
8: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
9: TV3 grupa un dakteris klauns aicina. Pievienojies dakteru klaunu komandai. Piesakies dakteru klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini dakteru klauna mājaslapā Dirklauns LV.
10: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
11: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā.

0: viens, divi, trīs.
1: Arī Mānticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
2: Apmeķies papīrīt, viens, divi, trīs.
1: Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Rekordu vasar kopā ar Optika Vision Express. Vasar, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.

0: Pārliecība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.
2: TV3 grupa aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
6: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šarsvītra piesakies.

0: pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
1: Autorubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
3: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
2: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
3: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
2: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist. Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
1: Ar Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
2: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
1: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
2: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
1: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies!

0: TV3.
1: Pirmdienas rītā ir sava pietura Pit Stops.
2: Autorubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: TV3 grupa aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
2: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme. Tad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru, lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
6: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums – visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
5: Jaunas brilles.

0: bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plaukta, kaimiņu jauno frizūru vai ko citu? Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
1: Vislabākās atbildes autori iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
0: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.
3: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā Dirklauns LV.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
5: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Skan.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Ar Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
4: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
3: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plaukta, kaimiņu jauno frizūru vai ko citu? Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
4: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
3: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express. Rekordu vasar kopā ar Optika.

0: TV3 Group un Dr. Klauns aicina. Pievienojies Dr. Klauna komandai. Piesakies Dr. Klauna skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dr. Klauna mājaslapā drklauns.lv.
1: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
3: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam
3: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: TV3 Group un Dr. Klauns aicina. Pievienojies Dr. Klauna komandai. Piesakies Dr. Klauna skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dr. Klauna mājaslapā Dr. Klauns LV.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
2: Labākā mūzika, lieliskai

0: Just vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life 9:30.
1: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv

0: virsot nem ir neticības sevi, tāpēc labāk pamosties.
1: Saprotams, ka viss nav sasniedzams. Saprotams, ka viss nav sasniedzams.